0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, qëfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka

0: Ti e povështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri yje.

0: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
1: La BFM, Kape Radio.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'ka?

0: shkoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM,

0: Për kohë shu ka I shpeti?
1: Për kohë shtu, shef.
0: Por ti më sutal, për kohë shu ka I shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shu ka I shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë sa më të zgjuar, si I thon, në këtë datë 5 maj. O Zot I madh, është dita e dëshmorëve sot, një ditë e jashtëzakonshme. Okej, domethënë për gjithë ata që e festojnë gjithmonë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e botës, si na ndiqin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. Janë detaje shumë të vogla këto. E rëndësishme është thjesht pak internet, telefon dhe çdo gjë do të rregullohet më së miri. Mirë, Turi Divjak na ka shkruar dhe thotë: Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen. Përshëndes Tur, një ditë sa më të bukur. Do ta nisi më një herë me PDD dhe Kishna Call Last Night. E dëgjojmë dhe rikthehemi.

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
0: A ta shes?
1: Ja, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, Kape Radio.
2: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe sot do të bëjmë një pyetje në fakt që nuk e di për ju, por kohët e fundit unë e kam ndjerë shumë që është e vërteta. Dhe pyetja ka të bëj me kujtesën. A keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra, a keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit? Mirë, turi një sekond, turi Vlor na ka shkruar dhe thot: mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve. Paç një ditë të mbarë dhe plot energji pozitive, thot turi. Tur të përshëndes dhe turoj gjithashtu një ditë të mbarë, një të martë sa më të bukur. Edhe nuk e di, nëse je në punë, edhe një punë të mbarë me kratleta. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Malli nga Orgesa Zaimi dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kujtesën. Si keni qenë me kujtesën? A keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë që. Ndërkohë do të kalojme njerë, do të flasim për një kines që kishte hyrë duke a për peshkima, kishte hyrë në këtë, në ujrat kineze, por në det të hapur. Det hapur apo oqean, po det hapur. Dhe në një moment caktuar shikon një breshk, nga këto breshka të mdhaja. E filloi po fliste për kamerën. Oh ja, breshk e kshu, ja afroi, i largoi. E duke treguar për këtë pjesën sikur breshka nuk ishte fare aty. E ignoroj breshkën e shkret, domethënë sikur që japra kjo breshkë kësaj breshkës, mund t'i hapësh krahët kështu, mund ta lëvizësh kështu, mund ta bësh edhe më ndenjë breshka e shkret, edhe një moment caktuar para se të largohej që ti linte lamtumirën, një t'ia fut në shpull ti kinezit, bam aty edhe iku. Edhe ngeli kë. Ua, çpati kjo më. Nuk e di, ose ka qenë një shenjë, ose ka qenë një shenjë që më i thënë, o vlla, ik shiko punët e tua, domethënë pse hyn në punët e të tjera, pse bën si mjeshtër këtu? Leqë je bërë i bezdisshëm, sepse ishte bërë vërtet i bezdisshëm. Dhe një shpullë të mirë, imagjinoni, ishte shpullë e fortë dhe brenda uji. Imagjinoni, po ishte jashtë uji. Jashtë uji, ja kishte kërcitur, i kishin shkuar dhëmbët nga krahu tjetër, por fajt zotit ishte në ujë dhe ja, si më thënë, ja sfumoi, ja zbutja të forcën e shpullës. Bravo breshka. Dhe kinezi me mend në kokë herë tjetër, mos bëj kështu gjërash.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri i telefonit për pyetje një milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj sërish pra me kujtesën. A keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë

0: është një ur, nuk është se ka në një gjithë veçant, është një 923 metra e gjatë, 18.5 metra e gjërë, por çfarë ka interesante? Një nga gjërat interesante është që fillimisht pas pak do flas për këtë urën sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes Edi, si kalove?
1: Mirë, si kalove ju?
0: Mirë, si shkoi ditë e djeshme?
1: Shumë mirë.
0: Mirë punët?
1: Mirë fare.
0: Ngrohtë andej nga jugu, si ishin afër detit, ishte
1: frynde pak e rande, po ngrohtë, shumë ngrohtë.
0: Më ndryshe se partje. Jo, partje ishte pushim, duket, është jemi të martën tani.
1: Ah,
0: jo.
1: Partje.
0: E ngatrova. Edi, ja, fiks fare, unë tregova që kam probleme me pjesën e kujtesës. A ke pasur probleme me kujtesën kohët e fundit?
1: Jo, probleme me kujtesën jo, vetëm e diku kemi probleme me kujtesën andej, vetëm ku shkoj për peshkim. Jo, harrojemi andej.
0: Po ja, ajo s'quhet harresa, ajo s'quhet. Ajo s'quhet kënaqësi, s'ka lidhje me harresën ajo.
1: I harrojmë të tëra me shtëpi, pastaj me të gjitha andej.
0: E kuptoj. Okej.
1: Vetëm kur themi që nesër jemi në punë, do të ikim.
0: E kuptoj. E po më bëhet qefi një herë që s'ke që je në rregull me pjesën e kujtesës. Mirë. Të përshëndes, të uroj një ditë mbar, edhe kënaqësi që folo. Kalofsh mirë. Ciao.
1: Ciao.
0: Mirë, ndërkohë bletari Finlanda shkruan thotë Andi, mirëmëngjes, të uroj ditë të mbar, të përshëndes. Përshëndes bletar, edhe të uroj gjithashtu një ditë sa më të mbar, edhe me kratleta në punë. Ndërkohë rikthehemi pra tek kjo ura që po diskutonim. Çfarë ka të veçantë kjo ura? Në fakt fillimisht është mbi lumin Zambezi. Ajo lidh Zambian me Botsvanën. Dhe më thënë është një urë që shkon nga Zambia në Botsvana. Por, çfarë ka interesante që ti, kur je në urë, po të kthehesh nga krau tjetër, pra jo në krau në që shkojnë urat, rruga e urës, por për balë dhe në krau në kundërt, janë dy shtetet të tjera, është Namibina dhe Zimbabwe. Dhe është një vend, pra, është një pikë aty që takohen katër shtete të gjitha së bashku, pra. Dhe është një pikë si kryqëzim shumë i rëndësishëm. Është i vetmi në botë. Hartat pra tregojnë që kjo zonë është pika e vetme katërkëndshe në botë, që do të thotë se është vendi i vetëm ku takohen katër shtete. Dhe kjo pra quhet Kazungula. Ktu takohen pra Botswana, Namibia, Zambia dhe Zimbabwe. Nuk e di, domethënë aty je kam përshtypjen që shkon edhe të shkon, për shkakun po të shkosh si turist, të të shkon edhe më lirë, se ti shkon aty dhe thua, "Ai pash katër shtete." Po ku i pe katër shtete më burse? Shkove dje edhe erdhe sot, po katër shtete më ose hypat e ura dhe pash Zimbabwen, pash të, pash dhe krypun, do më thënë, i heq qafe këto pjesën, pse duhet rrish tani, jo me makine, bjerje, rotull e bjerje, leje, të që se ka, kemi pun tani, mos na hapni probleme, shko atje, krypun të kjo ura dhe ec patanë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Atëra, keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Dyrko, do të flasim pak për disa kuaj në Francë. Çfarë ka ndodhur? Ka tre kuaj kishin pronar nga të pasurit, edhe nuk e di, u mërzitën një ditë bukur, edhe tha, ik më bla, po ik, se ne ikim fare. Jo, ik një osik, ikën, u arratisën edhe filluan të ecnin rrugëve të Francës, i duke vetja se ktheni kokën gjithandej, i duke i parë, edhe i duke vetja të bukur. Si po na shojnë. U futën edhe dilte, i kanë dej, kalo këtu, e vetëm kur u futën autostradë dhe bënin këtë ecin kështu gadal nga dal. Por kishin harruar që nuk mund të bënin kështu si mjeshtra, sepse kishin bërë një trafik të jashtëzakonshëm. Një trafik që fillon të këtu e mbaronte, nuk di të më thënë se ku mbaronte. Dhe unë sigurisht ndërhyri policia, ndërhyrin gjithto të përmbrojtjen e kafshve, mezi e hapën, si më thënë ata, autostradën, i quan me vrap, nuk është se i pyetën, me vrap të zotët e tyre, edhe nuk e di tani, a i dhando një mësim të mirë ata të zotët e kuaj dhe apo jo, por që nuk dolën më pas asaj dite, kjo dihet, do më thënë, ata e mësuan, u bën më me edukat, u bën më të dëgjuar, u bën njerëz më të mirë, që pas asaj dite u bën njerëz më të mirë. Bravo kuajt francez të pasurve.

0: jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohë është që po jeton. Klab FM, 4 rad.
1: Kohë të këqija, e vërtet, kohë të këqija, po jetojmë, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Alo. Mëngjesi, Andi.
1: Mirë mëngjes, Naim, si e?
2: Mirë, si po e kalon?
1: Mirë, mbajemi, e përditshmja. Ti si kalove njerë, si ke shkuar këto ditë?
2: Mirë, Andi, jo keq, Andi.
1: E kishe të premte në pushim, a?
2: Sa vuani,
1: o zoti madh, lere.
2: Ne do të ishim protesta, po ç'ti bëjmë?
1: Po në dorë e ke ona im në dil në protestë dhe pse duhet të dalim, pse duhet të flasim për të tjerët?
2: Po çfarë ti bën? Do vëjmë në parulla, po do të shohim gjithë.
1: Po mirë, shiko, kam një përshtypje që nëse do ta nisin dy veta, do kalonin ca njerëz aty, do thonë, çfarë po bëni këtu? Ja, po protestojmë. Domethënë do bëj grumbulli, ngadal do mblidhej. Çfarë do të thotë, duhet të jenë dy veta të parat që ti nxisi njerëzit edhe të ngrihen edhe të tjerët.
2: A me ty jam dakord, po çfarë ti bësh, po kafet kush ti lohet ti? Ti lën bosh kafet?
1: Kjo është tjetër, e vërtet. Është një numër i caktuar që duhet të kapet duke pirë kafe, ketë drejtë, ja këtu ketë drejtë.
2: Po, jo tu pi kafet.
1: Ja, jam dakord. Naim, ke pasur probleme me kujtesën kohët e fundit?
2: Andi, na herë, shiko Andi, po pasi rasti herë, po ti gjonë se ka erdi, hypa të busit edhe, ta shumë nore, ka shko atë busi, ishte faktarke. A i boni rëvullim, që s'kishte, nuk kishte parkim, ore, ta shumësta, ka që o di dhe shumësta. Ta mu, përprepa, lere dhe se na iku piqiri, ta shfare. Edhe që kësho, ike kujtesa, që ka...
1: Kishe ngatruar autobus, çfarë, se kuptova?
2: Jo, autobusi boni rreth dullim, edhe kujtova dhe shka qoj kjoj autobusin, në rrështë atë shka shkon, se u këthi mrapsh autobusi. Edhe, e ta shumë stafë, jo rrëta mu për s'kise parkim, dhe mua i kështë do parkimi,
1: ta. E kuptova. Po mirë.
2: E kuptoj.
1: Mirë, Naim, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë.
2: Ju uroj ditë mbarë inshallah gjithëve.
1: Edhe kënaqësi që folëm. Do të dëgjojmë sërish. Ciao. Kalofshi mirë. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Un'estate italiana, Gianna Nannini dhe Eduardo, nuk e do ta shoh prit. Edhe një Eduardo, e dëgjojmë, e shijojmë më saktë.

0: Rush tu.
1: Do të flasim për një belge, ajo quhet Celine Kramer, dhe ka humbur në Tasmani në vitin 2023. Ajo vajti për pushime, për këto ecjet, për të bërë një eksperiencë ndryshe, pra, por nuk u kthye më kur. Dhe nuk pati më asë përgjigje, asë më gajtë telefonin e saj, humbit gjitha shenjat e jetës, pra, që në 2023-in, por ama, që në 2023-in, një ushtri vullnetarësh nuk kanë rreshtur duke e kërkuar të dashurën e tyre, shoqen e tyre, familjaren e tyre, dhe janë nisur nga Belgjika, gjithmonë janë organizuar pra grupe të ndryshme vullnetarësh për të shkuar për ta gjetur pra këtë Celine, dhe pas 2 vjet e gjysë kanë arritur të gjejnë telefonin e saj në mes të pyllit. Dhe janë gëzuar, janë zakonisht shumë, dhe thaa, dohen sikur, po thuaj se sikur po e gjenin atë, dhe janë akoma sigurisht në kërkime sipër, që ore, ku është, nga humbi, kush, dhe nëse e kanë marrë peng, ose nëse, pse, si e ka arritur, që ndodhi, domethënë janë shumë pyetje që kalojnë në përmendje, dhe jo vetëm, e diskutojnë edhe me njëri tjetër, këta vullnetar, apo familjarët, apo miqtë e saj, që pse pikërisht pra Celine, çfarë ndodhi me të? Ku si ndodhi dhe deri ku mund të ketë shkuar? Mund të jetë gjallë akoma apo jo? Gjithë këto pyetje, ato vazhdojnë të bëjnë pyetje, të diskutojnë me njëri tjetrin, por edhe presin edhe përgjigje të tjera, përveç telefonit, presin edhe përgjigje të tjera që ku mund të ketë vajtur kjo vajzë Celine. Në fakt më kujtohet kur po lexoja për këtë histori, më kujtohen historitë e pafundme të shqiptarëve të viteve nga vitet 90 deri në vitet 2000 të paktën, që sa veta janë të humbur. Sa veta nuk e dim akoma sa të afërm tan, nuk i dim akoma ku janë, që janë nisur për diku. Ka qenë edhe kohë e vështirë sigurisht, se s'ka pasur telefona, s'ka pasur mënyrë komunikimi, dhe janë nisur për diku dhe nuk janë kthyer më, ose mund t'jep thonë një lajm që ka arritur atje, po nuk e di pse s'merr telefon, dhe është lënë e tillë gjithkohon dhe nuk ka përgjigje akoma as sot e kësaj dite. Sa shqiptar nuk dihet, nuk i dihet fati fare. Ore, mund të kenë ikur shumica dhe s'kan dashur që të kenë pasur të kishin kontakte me shtëpinë e tyre, por pse? Ku? Si janë jashtëzakonisht shumë histori. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, si jeni?
2: Mirë, Edi nga Lusha jam.
1: Edi, si kalove?
2: Mirë, ju mirë.
1: Mirë punët?
2: Sa për pyetjen?
1: Po, më thuaj.
2: Kush ka bërë vaksinën e Covid, të gjithë kanë probleme me kujtesën.
1: Okej.
2: Jam pasojat e vaksinës.
1: Unë për shembull, unë se kam bërë për shembull dhe kam pasur probleme me, do të thënë, kam momente, po unë ja vej ngarkesës, se kam një ngarkesë shumë të madhe në punë dhe do të thënë vjen momenti që, por unë se kam bërë.
2: Po, problemi vaksinës është efekte anësore të vaksinës.
1: Okej, ju e keni bërë vaksinën?
2: Po, tre, jo?
1: Tre. Oh, bo. Dhe e ke ndier këtë gjë që pas vaksinës?
2: Kam një pozicion punë të tillë që un po mos maj shnime, unë ja zbetur asgjë e haroj.
1: E kuptoj. Më përpara për shkakun nuk e kishe këtë para
2: jo,
1: vaksinës.
2: Jo, kam patur të problem fare, se kam patur të problem fill pas vaksinës.
1: E kuptoj.
2: Ai, ta kaloni.
1: Të përshëndes kënaqësi. Faleminderit. Ciao. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Nana me Dreams.

0: Dreams Nana. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi, ju përshëndes.
0: Të përshëndes, Fato, si e? Si, nuk të dëgjova?
1: Në punë.
0: Ok, si po të shkon puna?
1: Po, mirë. Elëm, përgati një orë parke elëm.
0: Okej. Fatos, ke pasur probleme me kujtesën kohët e fundit?
1: Me kujtesën?
0: Po.
1: Jo.
0: Ja, do jo, si para jo. 7 vjetës, 8 vjetës, 9 vjetës, si sot mendon që je aty, do më thë, nuk është se ke pasur në ndikim në gjë?
1: Jo, pak problemi që pas Covidit, do njëherë haronim gjëra vogla, por që prapë se prapë situash ato ditët e para, pas vaksinës së parë që mëra, sepse të dytën se kam bërë, por situash pa pak probleme dhe haroja në një gjë kështu si duke pa kujdesie, këto më e kamerë me qështi pa kujdesie, por që jo, ma pas të dhe një jo, nuk e si kam pak probleme.
0: Okej. Mirë. Shpejt flasim, si mendon se del ndeshja e sotme, do flasim edhe pak më vonë për ndeshjen, por ose flasim gjatë gjithë kohës. Arsenal Atletico ndeshja e kthimit, 1-1 ndeshja e parë.
1: Është vërtet në fakt tanë që ndeshja e parë ka dalë në barazim 1-1, por unë do të thoj që nuk e di si përfundon se si shkon më saktë, 90 apo 120. Apo dhe deri tek penultit, por mendoj që kualifikohet Atletico në final.
0: Atletico, okej.
1: Okay. Po.
0: Po mirë, po, në i këshu, përshëmë se si thjesht provoje, do më thënë. Që mendon që me penaltia, me shtesa, apo me... Do fitoj me gol, apo do prap penalti gjatë ndeshjes, si që do dhe ndeshjen e parë.
1: Pani, me dhe që pa në ndeshjen e kaluar, Bayer PSG, nuk është çudi që ta prodhoi kjo situash me Meloj, në sensin se të goleve vështirë se mund i bëj Arsenali e shgole, apo të Atletico edhe mund të ketë gole, apo kam vështimin kjo ndeshje shkon shtes dhe e zhjit Atletico, ndoshta edhe tek penaltit. Po di që nuk zhjitet brenda 90 minuta.
0: Mund të ndikoj që u hap kampionati anglez mbrëm me humbjen e Manchester City-t, edhe mund të ketë shanse Arsenali edhe mund të përqendrohet tek kampionati, apo mendojnë që Arsenali do bëjt veten në ndeshin e sotme?
1: Jo, kurse si nuk e mendoj se ndikon pjesa e hapjes kampionat, për mua që me ato humbje të Cityt mbrëm kampionati tashmë është në dorën e
0: Arsenalit, pikërisht.
1: Skuadrës së Arsenalit të Mikel Artetës.
0: Po se do të ishte për shpërqendrim nëse do futej edhe finalja e Champions League-s rrugës, e kupton?
1: Atër, të shpjegoj një gjë. Arsenali dhe shumë skuadra në Angli kanë, si që është Aston Villa, apo si që është, e kanë mundësin që jo thjesht e 11-et e tyre që 2-3 njërët, si që është Emery dhe Arteta, aktivizojnë gjatë 90 minutave, por kanë mundësi që të përballojnë kampionatin sepse kanë dhe Stonin. Nuk është si që në ekipe për shembull që nuk ketë dot Atletico
0: të heqë një sekond. Stonin mund ta ketë, por Arsenali kohët e fundit ka lënë nam. Siç ka lënë nam në 5 vitet e fundit, një dy herë të tjera që i ka hikur kampionatin në fund, dhe s'ka lidhje, nuk është çështje lojtar, është çështje mentaliteti, është çështje s'ka lidhje lodhjeje, e kupton, është çështje shpërqendrimi që un jam vetëm kampionat ose un jam kampionat dhe në Champions League. Është çështje mentaliteti.
1: Po shpjegoj diçka, Atletico nuk ka lojtar, po të heqë Julian Alvarezin ose Antoine Griezmann, nuk ka lojtar që ta zvendësoj të bëjë të njëjtin gjë siç bën Alvarezi. Këtë duhet të them, kurse Arsenali po hoqë e marë shembul një lojtar ka lojtar story dhe kjo story
0: Fatos,
1: është...
0: Fatos, Atletico po. mund mos ketë një lojtar për të zëvëndësuar të Alvarezin që thua. Alvarez u mërë këtë vit, po Atletico Madridit ka gjdo vit konkuron bindshëm Barcelonën dhe Realin e Madridit, dhe para 4 viteve, 5 viteve ishte edhe në finalen e Champions League-s me Realin e Madridit, dhe nuk është një ekip dhe gjithmonë ka prodhuar lojtar, ka shitur, ka ndruar dhe nuk i ka plasur, nuk është varur asnjëherë nga një lojtar siç po thua. Do të thënë,
1: jo, nuk e ka se ka ai.
0: Për mua edhe mos jeta i Alvarez as më ashtu fare. Do ta gjej një formë Simeone për të luajtur, për ta bërë atë ndeshje.
1: Po jo, vrasë bëri ndeshjen e kaluar, e kishte mundsinë. Më erdhi. Po mi më. Brasi vetëm nga pika e, po. Ja jo, se të zgjidhësh ndeshje të tilla tani, lojtar i madh duke në ndeshje vendimtare. Ne duam apo s'duam Arsenali i mësuar. Edhe atë nëse do të ishte ai Arsenal.
0: Atletico.
1: Ndeshja
0: e kaluar ishte një ndeshje e lodhur për të dyja ekipet dhe nuk është se ngeli për sulmues. Ishte në përgjithësi ishte një ndeshje shumë nën ritëm. Domethën nuk kishte raste, ishin nuk e di, një ndeshje më pa, domethën më mirë do shikoja këto të Europa Ligës sesa këto të dyja. Dhe ishte që në ritmin e ndeshjes, nuk është se ngeli që shkuan deri te porta dhe s'kishte kush bënte gol. Atëherë mund të flisim për Alvarezin që thua.
1: Prandaj po edhe një herë, duhet të kuptojmë se një lojtar kur marrim shembull, nëse Atletiku do ta kishte mundsinë apo dhe Arsenali, ku ishte ritmi i ndeshjes si e the, shumë mirë, por lojtarët, nëse Atletiku do ta kishte mundsinë që të bënte atë siç ka bërë në kampionat dhe siç ka bërë historikisht dhe në Champions, mendoj që do ta zgjidhte dhe ndeshjet e kaluara, sepse i mësuar me Koken, i mësuar me Griezmann, i mësuar me lojtarë ndryshëm do shënojnë me mbrojtësat që kanë shënuar her pas here. Por si thua, e ka dhe hasin shumë vështirësi sepse e thash, e ke marrë shembull Alvarez, por ka lojtar të tjerë që nëse dëmtohet dikush, Atletico nuk e ka mundësinë. Po marr shembull portieri Oblak. Nëse dëmtohet Oblak, kush është portieri që mund ta zvendësojë që të bëj rolin e Oblak realisht? Nuk ka.
0: Po pse Arsenali ka një portier të dytë, kështu që mund ta zvendësojë për shkak.
1: Në vend rajas po, është portieri që kaluaj në ndeshje kupe në Mosgaboj.
0: Po më ka ashtu ka dhe Atletico si pas ka Atletico një portier tjetër zëvendësues tash. Ç'na çuditë.
1: Po nuk ka luajtur pra, sepse këtë po shikoj.
0: Ka është ai, është ja tani më kujtua, është ky që ka qenë Serina Musi, si e ka ky?
1: Muso.
0: Po Muso e kanë parë atë, e kanë parë atë që shumë mirë.
1: Ka qenë dhe Atalanta, është
0: Atalanta, pra, është, pikërisht. Pikërisht. Po. Dhe vëdhen paska, nuk është se s'ka zëvëndësues. Mëse bëjmë... Shiko, në dhe janë, për mua janë në të njëti nivel. Por, Arsenali,
1: për mua,
0: me këtë trajner që ka, duhet për mendimin tim, nuk e di. Por, gjithësi do e shojmë sot. Nese mua bet i Pavler, nuk është se ka në një djerë në një gjë. Arsenali po mundit fitoj, sot do fitoj e do vazhdoj, nuk është se ka në një këshu. Fatos, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që...
1: Jo, përshëndes, unë mendoj dhe një gjë të shkurtër, po. Që fitosi nuk është e kjo qift, por është e qift i tjetër. Po, mendimi tim është e
0: Bayer PSG. Okej, okay, mirë të përshëndes, qau.
1: Jo përshëndesat.
0: Mirë, do dëgjojmë një herë Elton Dedën me Josif Gjipalin, Na lini të jetojmë dhe rikthehemi.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutall, për ku shukaj shpit po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
2: Përku kështu?
3: Bufe përku kështu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte. Nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: Jemi në përku kështu, do t'jemi deri në orën 7, dërko kemi një telefonat. Alo, op. Iku na mori sonida, po nuk e di, nuk sapo e hapnim, na u mbyll. Ndërkohë Redi nga Pisa thot: "Andi, mirë mëngjes, me që të kalon kujdesa mos harro se më ke marr 1000 euro borxh dhe nuk mi ke kthyer akoma." Edhe qesh, okay. Të përshëndet, jam se kshu gjëra se ti si e kam memorien me këto gjëra të Red. Jo, po s'më ikën kshu. Jam më them për këto gjëra të koti. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë më ndjesë si Andi, ju uroj një ditë sa më të mbarë.
4: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonita. Si kalove njerë, si shkoj ditë të djeshme?
5: Ditë të djeshme me thonë drejtën, nësë tek shkolla nuk isha sepse ashtu kisha një punë timen, shkova për të bërë një kontrol rutinë në një spital dhe pastaj në shtëpi.
4: I more përgjigjet.
5: Mirë, çdo gjë mirë, moralizu çdo gjë mirë.
4: I more përgjigjet.
5: Po, dhe me thënë brënda ditë, se të shkove të kënjë klinikë private, andin barova punë aty ke private, se kështë të trorje dhe shumë ko që të zbarrisin
4: të faktuat. Po, i more përgjigje, dhe me thënë dole mirë, kjo është ideja. Shumë mirë, më bëhe qefi. Sonila, a ke pasur probleme me kujtesën në kohët e fundit?
5: Po, të si, në jetë njerë jo edhe mund, këtë, dhe me thënë harron nga një herë, po jo dhe shumë jo, po...
4: Jo që të të ketë vënë, jo që të kesh thënë që shiko se këto kote fundit nuk jam si që kam qënë para ca kohësh, ka filluar që kujtesa të më bëhet problem, nuk të shbër problem, dhe me thënë.
5: Jo, jam shumë rregull nga kujtesa dhe nga çdo gjë, po është puna që kur kam qënë e vogële mbaj mund, një herë kishëm përshpar në një ekskursion, Andi, orën e gjumit, e kisha lënë për shembull për të zgjuar në orën 6, por më del gjumi në orën 7, atëherë deri sot nuk e fal vetes kurrë.
4: Nuk shkove, shkove në ekskursion?
5: Nuk shkova sepse klasa kishte ikur, kena pas në orën 6
4: dhe e di si e ndjer, është.
5: Atëherë ti nuk e harroj, isha nga klasa 3, klasa 4, kështu.
4: Erdhën ata më pas, filluan duke folur, jo si ja kaluan, nuk naqen, kështu ty dikte trurin se s'kishe gjë.
5: Po, dhe këtë nuk e harroj kurrë, them që atë ditë ekskursioni nuk e bëra. Edhe Andi duat përshëndes shumë Gentin dhe Jonin që flasin për sportin aq shumë ëmbël sa që ke qepi dëgjoj.
4: Okej, i përshëndes.
5: Një përshëndetje për të gjithë. Hajde një ditë sa më të mbarë.
4: Ciao, kënaqësi. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Need Your Love nga One Republic.

0: Kina ka futur disa robot në pjesën e trafikut për të eksperimentuar se si do të përshtateshin me realitetin, pra a do të arridin që të ruajnë atë pjesën ose ta organizojnë trafikun ashtu siç duhet. Pas pak do kthehemi te këto robotët në Kinë sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Sandi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Fred, si je?
1: Mirë, si jeni ju? Jeni mirë?
0: Mirë, si duket sot?
1: Mirë, mirë.
0: Punët?
1: Qetësi, po e mirë.
0: Punët mirë?
1: Urdhra?
0: Punët mirë?
1: Dëgjoj me shumë keq.
0: Punët, më dëgjon?
1: Po, po. Mirë, jo
0: keq. Okej, më bëtë qefi. Fred, a ke pasur probleme me harresën kohët e fundit?
1: Po, e gjo, pjetin të këshu gjatë bogla, si mendoj, si gjithë shqiptarë, po që se kemë në pak garkes, do kesh probleme shumë bogla me... Pasaj, kur t'i kujtojnë që ishim atje, valen këtu, dhe engrën drehë, u takua me këte, atje këtë kujtojnë. Po me ndoj se sa më shumë nga kjes kesh, nga kjes lodhje mendore, besoj do kesh problemet vogla.
0: Dhe e kuptoj. Do më dhe t'i alem pjesës nga kjesës së punë.
1: Do me thënë sa...
0: Ti ja len pjesës ngarkesës së punëve këtë pjesën e harresës që...
1: Ngarkesa e punë, lodhja mendore, e ke parasysh...
0: E kuptoj.
1: Stresi, nga këto gjëra do me thënë edhe pjesa e harresave, vogla, besoj se është normale.
0: E kuptoj. Te e kuptoj. Mirë. Fred, të përshëndes, të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folë.
1: Përshëndes edhe unë, ditë mbarë dhe juve.
0: Do të dëgjojmë. Ciao. Mirë, kthehemi tek robotët pra që janë vënë si policë rrugor në Kinë si eksperiment, po shikoja pak video në fakt. Nuk e di, mua më duke si kur njerëzit kalonin në për këto kryqëzime, sepse ishin edukuar, ishin mësuar tashmë, jo se shikonin këto policët rrugor robotik, edhe shikonin ata dhe ecnin, edhe, apo makinat që shikonin ato robotët edhe ecnin. Më duke si kur diçka nuk shkonte. Do më thënë, unë nuk do t'ja jepja në dorë, nuk do t'ja dërzoja në dorë gjithë trafikun këtyre policëve rrugorë. Nuk di sa mund të funksionojnë, base nëse pas nëse mund t'a zhvillojnë, mund t'a qojnë akoma më përpara këtë të lloj teknologjie, por deri tani nuk na kanë thënë gjë kinezët. Unë prapë mendoj edhe shpresoj që mos t'i zëvëncojnë me robot, nuk e di, këtë mendim kam në këtë gjë.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Kemi nisur në orën 5 këtë udhtim, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje Andi, Spartaku na Kolonja.
0: Të përshëndes Spartak, si je? Si kalove një herë?
1: Mirë, ja pak freskës tani në sabah.
0: E vërtet, e vërtet. Spartak, a ke pasur probleme me kujtesën kohët e fundit?
1: Jo.
0: Je mirë, je top fare.
1: Mirë, ja, të t'jesh në natyre, të ashtu ande dhe të kesh probleme, jo.
0: Jo, më bëj qefi. Natyra e jashtëzakonshme në zonën e Kolonjës, e?
1: Pa tjetër shumë e jashtëzakonshme, jashtuar turistat shumë tani në këto momente.
0: E kuptoj, më bëj qefi. Janë rritur të ardhurat kur vin turistët e shikoni që ju ndryshon diçka për në pjesën ekonomike?
1: Pa, dhe këtu jo në dëkimin e rrugëve që kemi kërkua një rrugë neve akoma s'ka vendosur.
0: Okej, po mirë, po prap, turistët kanë ardhur.
1: Turistët kanë ardhur, nuk është problem.
0: Po, shikoni përfitime me ardhjën e turistëve, dhe më thënë, e keni drejt për drejt, apo thjesht është në përgjithsi që qarkullon leku dhe kaq?
1: Po, me përgjithsi.
0: Okej, mirë. Spartak, përshëndes, të urej një ditë mbar,
1: faleminderit.
0: Kalofsh mirë, ciao. Mirë, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me harresën. Keni pasur probleme me harresën? Ose keni harruar këto kohët e fundit, ose keni pasur probleme me kujtesën më sakt? Kohët e fundit, kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, në 069 20 70 222. Ndërkohë, ne do të kalojmë me një herë dhe do të dëgjojmë në këto momente Sam Fender me Getting Started.

Do flasim tani shpejt për bakshishet, me që po flisnim me Spartakun për punën e turistëve. Normalisht turistët kanë mundësi që të lejnë më shumë bakshishe, kanë qarkullim paraje akoma më të madhe, hyn para nga jashtë brenda në vend, para e pa llogaritur, kështu që ka disa të mira. Por bakshishi, ç'ne që do flasim? Do flasim sepse në vitet 1915 në Amerikë bakshishi u bë një problem. U bë një problem sepse filluan njerëzit nuk po e kuptonin, ore prit një sekond, tani duhet jap kaq, po pse kaq? Pse i la më shumë, pse i la më pak? Dhe u bë një rrëmuj në pjesën e llogarisë së paras, sepse bëheshin më të fuqishëm sepse se sa punëdhënësi. Njerëzit ishin më të pavarur dhe e thoshte nuk më plas shumë për pjesën tënde, unë marr bakshishe dhe kishte një lloj kështu, një lloj autoriteti me nga punonësit në lidhje me punëdhënësit. U bë një rrëmuj e madhe, 6 shtete deshën që ta hiqnin me ligj pjesën e bakshishit, sepse mendonin që duke e hequr bakshishin, vetë kompanitë private, do të thënë vetë punëdhënësit do të rrisnin rrogat dhe do ta hiqnin fare si element, duke një element i rrezikshëm pra në lidhje me popullin. Por të gjitha këto vende, populli edhe njerëzit edhe bizneset nuk është se e zbatuan këtë gjë. U munduan pak në fillim fare, por nuk arritën që ta zbatojnë. Kështu që vazhdoi sërish dhe u rikthye normaliteti dhe bakshishi vazhdoi të qëndrojë edhe pse krijoi këtë një kakofoni, u bë një kaos i madh pra me pjesën e bakshishit. Më pas u mësuan, u e rregulluan, e sistemuan, si më thënë, në sistemin e tyre dhe bakshishin, dhe

që të lësh 15-20% bakshish të shumës që ti ke harxhuar në lokal. Kështu që është një nga vendet kryesore pra që e kanë citur pjesën e bakshishit në botë.

0: Përshëndetje Luleta, si je?
1: Përshëndetje, si jeni, mirë.
0: Si duke sot?
1: Mirë shumë, kam parkuar dhe jam këshu sot. Me adrenalin maksimum.
0: Yll fare, yll fare. Luleta, a ke pasur probleme me kujtesën kohët e fundit?
1: E para punës njëhet do bëj një këshu. Një kujtim. Lavë ditë shmorve, që ratë të dhe. Sot kemi 5 majin.
0: Okay.
1: Edhe i kujtëm e të njoje me këshu. Sa për kujtesën, kam episode që dhe nuk mbaj mend fare. Dhe kjo është vënë re që pas vaksinimit të Covidit 19, ta përdijeni.
0: Okay.
1: Kam qenë shumë e ftilluar nga mendja. Unë truin e lë shumë në punë. Unë bëj fjalë kryq. Unë lexoj romane. Në recantën time nuk kripa një libër, ta dish. Unë në kompjuter luaj. Në kompjuter hes ka vizita, punët e mia. Çatoj këto Facebook-a ta janë këto gjëra. Në fjalë, e lë truin në punë. Prap unë kam momente, kam episode harroj.
0: Nuk ka lidhje me pjesën e ngarkesës së punës? Jo.
1: Jo, nuk e besoj.
0: Nuk, okay. Do të thënë puna është po e njëjta siç e ke pasur, thjesht.
1: Absolutely, puna është e njëjta punë, e njëjta jetesë, e njëjti aktivitet, më kupton? Absolutisht.
0: E kuptoj.
1: E që pas vaksinimit, ne i hangëm 3 dozat e Pfizerit, dhe atëherë ne përshim, i hirë në Facebook batu kry, dhe fillum pasaj, une, jo vitëm unë, po dhe këtu që flasim e shoqet, harron gjërat të momentit, pasaj kujtoni me shumë vaneze, uaj, e gjetëm për shumë, kupton, duhet kjo gjë.
0: E kuptoj.
1: E dyta e punës.
0: Po, më falë, një sekundë, Luleta, e ke hapur radion aty afer?
1: Po, në
0: radio. Jo, po ule radion, më dëgjo vetëm nga telefoni. Ti lutem, se na kthehet zëri dhe me zimerem i vesh.
1: Po tani?
0: Po, jemi pastër, po. Ja tani jo jam shto ke fare. Më dëgjo vetëm nga telefoni, shumë mirë.
1: Po.
0: Okej? Okay? Po, më thuaj, e dyta?
1: E dyta, po. Unë kam numër në telefon, unë nuk mbaj mend asnjë emër të telefonave. Me ka asnjë numër telefoni të personit. Ata vetë mija, unë se ambajt, nuk e di numër telefonat e se kam. I kam registruar Egra Eba. Të më kryu sa ka Egra telefonë, jo se di. Do të harë të gje. E kam qukëtë.
0: Okej, okay. Po mirë, mos ka ndikuar këtu telefonat inteligent me touch, që çdo gjë ti e hedh aty, edhe thua më se e kam aty, mos të...
1: Po, vetëm emri, në ty sa ka vajzat e është, për gjithë e mu, në doktori, sa ka numër, doktori është që punoj, jo, dhe gjire atje, doktori është, atë do të dajatë numër, më kuptan.
0: Ne
1: kuptoj. Lexoj romane shumë. Kam probleme me autorët e huaj. Ta rekomandoj të lexoje. Ata autorë nuk ta kujtojnë dot kur botën. Jam dobët në gjuhë të huaj, e kupton? Mm-hmm. Edhe nuk i ashtu dot, nuk i bëj lidhje dhe them thjesht titullin e autorit. Ata gjej ti kush ka shkruar.
0: Po
1: subjektet janë të gjithë, por mbajtën ta tregoj, gjithë fillojnë me shumë pasion, me shumë kështu, autorit ta ndajmë.
0: E kuptoj.
1: Po, më shumë na u ka shtu kjo, më thejmë në bazë vaksinave, kemi mas Covid.
0: E kuptoj, e di, kemi diskutuar këtë gjë, e diskutuar edhe shpesh edhe me miqt.
1: Ka dalë shumë në pa, Andi, pa tjetër, ka dalë shumë në pa kjo punën.
0: Pa tjetër gjë, pa tjetër.
1: Po gjërat e tjera jam okej, u lexoj, thash luaj, do të jap kujt.
0: Do pa, mirë, nese, po themi për këto copza. Mirë, Luleta, të përshëndes, kënaqësi që folon. Edhe do të dëgjoj. Të
1: përshëndes ty dhe gjithë dëgjuesit e radios.
0: Gjithashtu, kalofsh mirë. Ciao, kënaqësi. Mirë, do lexojmë edhe një mesazh që na ka ardhur në telefon. Një sekond, mos hap. Atëherë Rudina na shkruan, thotë mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve të përku kështu. Ju përshëndes, një ditë të bukur, ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe një ditë të këndshme. Ne do bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do rikthehemi vetëm pas pak.
2: Ora 6:30.

0: ku kështu ka shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente. Mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për pyetjen, dhe jo vetëm, por edhe për ndeshje apo për çfarë ju shkon ju në mendje. Para së gjithash, pyetja ka të bëjë me kujtesën. A keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit apo jo? Kjo është pyetja. Ndërkohë do të flasim edhe për ndeshjet, sepse mbrëm kemi pasur disa ndeshje shumë interesante. E themi interesante sepse fitoi ekipi im i zemrës, dhe aty bëhet shumë merr ngjyra, dita bëhet, ditnata bëhet shumë interesante. Kanë kuptim gjërat, ku diom, duket futbolli duket më i lehtë. Kur hum brapa, kur kemi ne barazim kështu, asgjë s'shkon mirë. Futbolli është kot, kush e ka shpikur futbollin, gjyqtarët janë kot, kalojmë në këtë fazë. Gjithsesi, kalojmë direkt në konkretësi, sepse në Premier League janë luajtur dy ndeshje. Chelsea me Nottingham Forest ka përfunduar 1-3 për Nottingham Forest. Chelsea se që ka pasur kohët e fundit, nuk arrit do ta shpjegoj. Është një nga ekipet që bën më shumë blerje çdo vit. Trajnerët i kanë ndryuar sipas qefit, merr njërin ndro tjetrin, nuk e di ose kishte, nuk e di afare që ishte hequr Maresca, pas Maresca ishte ardhur një tjetër, edhe ai është hequr tani, nuk e di, ka mbetur, duket se është presidenti si trajner. Gjithsesi ka humbur. Ndërkohë Evertoni ka ndalur hapin e Manchester City-t. Në fakt Manchester City ka fituar, ose më saktë ka shpëtuar në minutat e fundit, sepse ndeshja filloi 0-1 për Manchester City-n, shkoi 3-1 për Evertonin dhe ka barazuar më pas City me 2 gola, që të paktën ka marrë një pikë gjithsesi ngushëlluese. Në Spanjë ka qenë ndeshja Sevilla me Real Sociedad 1-0 për Sevillian. Ndërkohë në Serie A ishte Cremonese e Lazio 1-2, nga 1-0 për Cremonese, 1-2 për Lazio, dhe 4-0 Roma me Fiorentinën. I ka fikur dritat, si mund ta themi, Fiorentinës Roma. Nuk e di tash, ja ve në dyshim pjesën e rënjes nga kategoria Fiorentinës me këtë humbje. Një moment, jo, që nga shkëputur edhe pas ka një shkëputje prej 9 pikësh, jo, është në regull. Ndërko, sot pra, si që thame dhe më par, kemi gjysmë finale në ndeshjen e kthimit, gjysmë finale në par pra të Champions League-s, ndeshjen e kthimit mes Arsenalit dhe ku ika? Një sekund. Mes Arsenalit dhe Atleticos Madrid, për ku luajnë ta tani? Një moment. Luajnë në Angli apo në... Arsenal, Atletico Madridit. Dëshojmë nëse keni ndonjë rezultat, si mendoni që mund të dalë kjo ndeshje, mund të na e dërgoni. Ndërko, kemi dhe disa mesazhe që do lexojmë. Sokoli na shkruan dhe thotë: Ando, mirë mëngjes, tashmë jemi në një moshë që kur duam të shkruajmë diçka, marrim lapsin e nuk gjejmë letrën. Kur gjejmë letrën, nuk mbaj mend ku lam lapsin. Kur i gjejmë të dyja, dhe lapsin dhe letrën, harrojmë se çfarë kishim për të shkruar, thotë. E vërtet, Sokoli, e vërtet, problemi i madh. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
4: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
3: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlor. Ju shoh që jeni të lodhur, jeni në mes të stërvitjes, të vrapit. Si po ju shkon?
4: Jo, jemi në fund, sepse për çudi sot u ngrita çive vonesë dhe po ngrita unë këta çdojnë të gjithë me fjalë. Dolëm me moment, basketbollin edhe bëhemi duke u kthyer tani, duke ecur.
3: E kuptoj, po mund t'ja kish bërë edhe si provokim. Ti mos e thuaj që u çova vonë, ti thuaj unë provokova sot si do reagoni, kështu që mos i thuaj gjitha.
4: Ne jemi në ran sot, në ran basketboll, në ran grupi tjetër sot.
3: Ba. Mirë tani me humbje me fitore, kështu janë, kështu është dhe kështu është sporti, s'ke që i bon. Tur, keni pasur probleme me kujtesën kohët e fundit?
4: Probleme me çfarë?
3: Me kujtesën.
4: Nuk e dëgjova.
3: Me kujtesën.
4: Domethënë, me kujtesën, për epidemie të gjithë, për shkak e kam bindje këtë, të dyshoja dikur, po e kam bindje, është për shkak të vaksinave, edhe grupi që diskutojmë njëherë, arova këtë, arova atë, 100% për shkak të vaksinave, do të ky fenomen.
5: E kuptoj.
4: Po, garantuar.
5: I keni bërë vaksinat, a?
4: Po, e keni bërë, të gjithë grupi i ka bërë, vaksinat.
5: E kuptoj. Çfarë vaksine, çfarë firme ka qenë? Pfizer apo këto?
4: Jo, Pfizer më duket.
5: Pfizer. Okay, e kuptoj.
4: Pfizer.
5: Mirë, Tur, ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë dhe kënaqësi, ma përshëndet edhe grupin, edhe
4: uroj që të ratë përshëndesin Andi, e të uroj një ditë të mbarë.
5: Një kthim në shtëpi të mbarë. Kalosh i bukur, çao.
4: Faleminderit shumë Andi.
5: Do dëgjojmë, çao. Ndërkohë na shkruan edhe Barda Tiranë dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe Club FM, për momentin jam mirë me kujtesën, Zoti mos na provoft, si je një i vdekur mes të gjallëve. Flas për ata me sëmundje serioze që kanë lidhje me kujtesën. Ditën mbar, ajo është pjesë tjetër, ajo është kalon në pjesën e sëmundjeve, Barda. Ndërkohë që e kemi fjalën për këto harresat e vogla, të tipit që kuela është, po pse, zi u harrova takimin, do të thënë këto lloj harresash. Mirë, do dëgjojmë Besoja nga Andos. Kthehemi pas pak, është ora 6:39 minuta.

Do të qasim shpet e shpet për një lojtar të Inter Torontos, por në fakt ai në të njëjtën kohë është edhe është një agent i real estate, janë ato imobiliaret pra që shesin edhe japin me qira, shtëpia, ambiente, dyqane, lloj-lloj gjërash. Çfarë ka ndodhur? Ky ndërkohë që po luante me Inter Toronton, vjen një moment dhe bën gol. Dhe çfarë bën ky? Duke festuar për golin, nxjerr nga çorapja një kartë krediti dhe thot, jo kartë krediti, nxjerr kartën e tij të si thon, kartë kartë vizitën, zoti i madh, nuk e di. Ja harresat, ja Jakovitit ç'bën. Nxjerr kartë vizitën edhe bën reklam dhe thot, tregon emrin e vet, tregon numrin dhe thot call me, më telefononi mua. Reklam live në televizion gjatë një ndeshje futbolli dhe e ka shprehur edhe këtë në intervistë dhe ka thënë, ku ka më bukur se të bësh reklam për veten pa lek, pa para. Në një moment, domethënë, un luaj futboll, un doja të bëj gol dhe momentin që e bëj të rëqen e kamerave tek vetja, bëj direkt reklamën e biznesit tim, zotë, pse jo? Se kështu funksionon dhe ka funksionuar, sepse pasi ka bërë këtë gjë, i kam plasur telefonatat duke porositur pra për hallet që kishin, nuk e di, një gjë me qira, deshin që të blinin diçka dhe ju rri direkt xhiro këtij, nuk e di, ide geniale e këtij lojtarit, por për fat bëri gol, se ai mund mos bënte gol kurrë dhe nuk do kishte mundësi që ta bënte reklam pjesën e biznesit vet. Mirë, Alkedi na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, siç parafolsi kam dëgjuar disa persona që kanë filluar të harrojnë gjëra pas vaksinës, mua më duket se harrojmë gjëra që janë të parëndësishme se sa probleme kujtese. Evertoni dje më duket se i bëri një dhuratë Arsenalit për luftën për titull, thot Alkedi. Po, patjetër. Evertoni i bëri mirë që doli barazim se mund ta kishte mundur. Ka hapur kampionatin sepse po diskutohej që Arsenali e humbi. Tani në këto 3 javë që kanë mbetur ka mundësi pra që ta ruaj këtë rezultat, pra këtë diferencë pikësh. Domethënë ka një ndeshje mangut Manchester City dhe është 5 pikë para Arsenali. Domethënë është 5 pikë para, po të fitojë City shkon 2 pikë para. Domethënë në këto 2 pikë duhet i ruaj sa më shumë tjetë e mundur. Kako janë edhe 3 javë, kështu që do shohim se çfarë do ndodhi.

0: kukshtu në radion kombëtare Klab FM.
1: Jemi në për kukshtu, do të edhe nuk e di, edhe një hyrje, besoj pas saj do të bëjmë mbylljen. Ndërkohë Joni Berat thot mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë të mbar, respektet. Përshëndes Jon edhe të uroj një ditë sa më të mbar. Ndërkohë nuk e di sa kemi kohë për nuk e di, për edhe për një këngë, po. Po mirë, po e dëgjojmë edhe një këngë, Beatles me Michelle, dhe rikthehemi vetëm pas pak për të bërë edhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën, me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Bashkë mbyllim këtu, do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 7.
1: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes.
4: Edhe
3: për ata që duan të rikujtojnë figurat kombëtare.
5: Gjithë një ditë do shkojmë
3: aty. Te vajza dëshmorë Altin, domethënë ti.
5: Jo, e kanë fjalën.
3: Metaforike. Ne po kapëm sharrën, tufinën, po pati vend ende domethënë.
4: Po nuk e di më Gendi se mund të jetë një luftë e tretë në Pragë edhe ti mund të jesh për shembull Partizani.
3: Po çka ke moj, po pse flet kështu me sa
4: po flas, po flas më që se
3: po ke moj, po saka, po sa kemi hapur syt moj edhe
4: ne shikosh nga ne burra.
3: Ne shikon nga Evi Reçi. Me pushkë në dorë,
4: me pushkë në dorë, me gërshej do t'a lidi pushkën, a e vajzit do dalit luftojt e dalit. Por, Evi nuk ka shumë të drejta.
5: Një sekund.
4: Nuk ka shumë të drejta, Evi. Ska pashaport shqiptare.
3: Ska pashaport
5: shqiptare.
4: Mund të zjedhim i disë tre pëzë. Po, një sekund më gjemi.
3: Një sekund është në rastin e Evi, do luftoj dhe për Deutschland dhe për kërë.
4: Pikërish, pra, kjo zgjedh.
6: Deutschland nuk mund të luftoj për Gjermanin.
3: Qfar në shtetësish ke
6: zotrote?
3: Këve
4: Gjermanin, apo jo?
6: Jo, nuk e ka.
3: Një sakon, plas lufta greko-shqipri, me kë është kondi?
6: Në shkojnë në Austri, tjetoj, se Austria është në neutral.
4: Këto doja do të thoja unë, për shumë po të kishe lënda, për shumë doja dhe në fund fjallin.
3: Në të ishë vilkome në është të
6: kaqë. Po gjithmonë me Shqiprin do dalë, ta dishtë.
3: Ashtu, e?
6: Po normal, se do flas me greke, do
5: të negociojnë. Do flas në
6: Austria, gjotani, do e
4: zuash
6: kjo situat Austriaku, digjoni, thoshte, uluni këtu, bëni kështu, atë do bëjë dhe unë.
4: Diplomate, pra ti. Nërsa unë dua shumë të luftoj, ju a kam thënë gjithmonë që do doja të kisha jetuar në kodër partizanëve.
6: Lajë qofë, Sasha.
4: Është shumë bukur që të kontribuosh.
3: Ne i se këthemi të këtema bazë, sot është dita dëshmorëve, sepse pikërisht në 5 maj, 1922, ka ndruar jetë që Mali Stafa. Në fakt, një nga figurat kryesore të rinisë antifashiste edhe simbol rezistencës kundër pushtimit. Kështu që pa diskutim për të përkujtuar figurën e rëndësishme të tij, është vendosur dhe kjo datë. Ne të katër këtu brenda nuk do ashtu aty tek ai vendi, siç thoshte edhe Sasha, se Sasha ka këto ide të saj për parimtare që nuk është se kam ndonjë dëshirë të madhe, Sasha, domethënë ku ti jet, ku të
4: ti nuk e ke ndonjë dëshirë të madhe.
3: Ti jeni të varësve të dëshmorëve specifikisht.
4: Jo, jo të jesh, por nuk i dihet.
3: Nuk i
4: po
3: dihet.
4: Këtë po them asnjëherë nuk i di.
3: Trimi u që bien betejë.
6: Sot
4: do bie Sasha,
3: kështu. Nuk bie gabimisht.
6: Nuk mund ta themi edhe sot Sasha, se është
4: emër rus. Nuk shko fare.
6: E kuptoj, nuk...
3: Shase...
6: Shote Sasha.
3: Shase ndreka.
6: Sasha.

0: Në fakt, Anybody's in my baby është një këngë nga cila absolutisht profesion Rolling Stones. Atë kur për shkruanin quna, doti që u erdi pak e ngjashme si K.D. Lang, Constant Craving. Kjo është originalja, si të thuash. Dëgjojeni pak. Kanë shumë ngjashmëri, në fakt. Dhe Rolling Stones, si të menjëherë që janë edhe njerëz cilët nuk u haqeni Shkopin për kështu gjëra, absolutisht vendosën që K.D. Lang ta vendosin bashkautorët të Anybody's in My Baby dhe kështu shpëtuar nga betejë ligjore. Edhe kjo merr të drejtën.
1: E pranuan që e kanë vjet.
0: Frymzuar. Dhe ndërkohë edhe këta janë të lumtur me këngën e tyre me Angelina Jolie në videoklip, edhe K.D. Lang kanadezja është e lumtur dhe ja,
1: ka janë të gjithë të lumtur.
0: Ka gjithë të lumtur. Pse shqetësohemi neve? Unë s'e kam problem. Pse...
2: Jo po e bëra unë, jo po e bëri.
0: Jo po e ai, jo po që ai. E ai le ti marri këngët tona, po amat na japi lekët mbrapsht, na japi këngët tona. Aty që ka këngë, jo të mia, se po bëjmë kështu tani.
3: Mirëmëngjes, si thotë edhe Albani, mirëmëngjes dashur dëshmor. Dëshmor nuk të bën pasaporta, por ideali shote Sashenka Andreka. Kjo është vendimi i ditës,
0: mendoj. Dërgojeni mesazh tjetër, mirëmëngjes klubista, lavdi dëshmorëve dhe ditë të mbar, ju përshëndes Ermali Tiranë, faleminderit Ermali dashur, absolutisht lavdi të gjithëve. Ndërkohë, na dërgoni mesazhet tuaja, si është situata e trafikut 069 20 70 222. A kemi sot
3: unë ankesa, kemi sot
0: rrëmuj, dalja nga Tirana ka patur prej 2 ditësh raportime të ndryshme që është bërë ngushtica aty tek ato qendra tregtare,
3: po
0: jo ngushtica Tirandurrës. Po të shojm njeriu nga shtypja e madhe lind diamanti, se po spatet pak shtypje, po spatet pak presion.
3: Pra ai diamanti, po atë diamantin po e paguajm shumë shtrenjtë për momentin.
0: Dhe nga diamantës lind asgjë, nga ato çajuar, nga fertilizers, sa themi anglisht, lindin lule.
3: Po, dalin lule.
0: Do të vendosë një fabrikë të Andrealtin, ta kemi ta nisim ditën fuqishëm sot apo jo.
3: 206 ishte nafta, ëh?
0: 206, ëh?
3: 206.
0: Dipo flisja me një mikun tim në Amerikë, i cili po më tregonte pak për çmimet e naftës, më thash edhe po thoshte që është sipas asaj që ai po më përshkruan, sepse po bënim kalimin nga galoni në litra dhe i binte që diku tek një galon, pra ta blie diku te 8 dollarësh diçka e tillë, domethënë.
3: Okay.
0: Me çmimet shqiptare. Ndërkohë ata e blinin me 4.
3: Dhe kishin bërë një krahasim midis Strugës dhe Pogradecit. Pra një vie holl që i ndan dhe ishte 200 lek më pak andej se sa këtej, domethënë mos më shumë. Edhe thonë se si ka mundësi, domethënë, po pra.
1: Gjithmonë ka qenë fakt kjo diferenca e çmimeve mes Shqipërisë dhe Maqedonisë.
2: Shkurt në ha më shpejt.
3: Strugën, domethënë. Janë...
0: Po kalo andej dhe ti tani ti me këto pasha, me tre pasaporta që ke. Kalo mirë ne që mund të kemi ciklete.
3: Po gades më shkon aq, domethënë nuk ja vlen. Ata që jetojnë ata që jetojnë në Bogadese janë mirë.
1: Për shembull si Dibra e vogël
2: me dibrën me naftën që kemi, me pak fjalë.
3: Po mirë.
0: Ku të gjesh?
4: Tra la la la la tra la la le russi innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente.

0: Kemi fotot Albanit që është duke u drejtuar drejt Unaz, asaj Unaz, si quhet tani se s'po m'kujtohet.
1: Po mirë, po drejtohet, po drejtohet
0: nga Tirana, jo, po del nga Tirana, ma nga 21-shi po shkon për poshtë edhe po del nga Tirana.
2: Okej, okej.
0: Është si është trafiku? Rruga, është ngarkuar goxha, është ngarkuar goxha, sidomos korsia e djathtë, e cila nuk e di ku.
2: Ani se ka qishte, domethënë, do
1: lajmë për trafikun. Vdekje fashizmi Sasha. Nuk e di ajo, tani nuk e di a ka fashizmi i Sashës apo fashizmi Osasha, nuk e di.
0: Fashiste Sasha.
1: Ose.
0: Ka me Sasha,
3: jo mos e vdekjen smauroj. Kan
0: pra, se kanë me ty, e kanë për fashizmin tënd brenda teje.
3: Jo, pra, jo, un jam partizane, ju thaj.
1: Rubenci, lexuam dhe mesazhin e Rubencit, ku thotë, ju lutem bëjni Sashës një abonim mujor te këto dhomat e Inatit, këto që merr një shkop bejsbolli dhe thyen çdo gjë, se pas ka shumë mllaf brenda.
0: Nuk ka nevojë fare.
2: Ja, pra Sasha, dukesh edhe pa folur, se si.
0: Pa folur fare.
3: Un dua të luftoj për vendin tim, kaq kam thënë edhe këto filmat shqiptar me partizanë.
1: Sasha, të blejur një abonim në
0: ide, Sasha, sepse
1: Counter Strike
0: lufta bëhet edhe me libra, kështu që ti je
3: edhe me pen, po, me pen, sa me pushk, sa me pen.
0: Është për të mbrojtur gjuhën shqiptare, kulturën shqiptare, idealist, s'ke nevojë të dalësh ti në terren me pushkë me kështu.
3: Të falenderoj shumë.
1: Sado që ti je dhe pallës dhe penës, ëh, domethënë ta themi këtë që dhe mund të luftoj Sasha, nuk është se u them mos ja përjashtojmë si aftësi.
0: Mendo, lufto me letërsi ti edhe je në rregull.
3: Falenderoj shumë mbi vajzat për vajzat që ndjen ta.
1: Ja më sapo thash gjithë mirë. Thashti, nëjse,
0: si dinjeri, si dinjeri.
1: Diamonds, Sam Smith.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Klubi i
3: mëngjesit.
4: Vetëm të kombi ytë dhe të harrosh se çfarë ndodh me kombet e tjera dhe kështu absolutisht skaktosh dhimbje kombeve tjera. Dhe në fakt një skulpturë e famshme e Banksit këto ditë të shfaqur në qendër të Londrës, ku një tip qeveritaria, një njeri i pushtetshëm, ka dalë nga piedestali sipas formës skulpturës dhe ndërkohë syt ja ka zënë totalisht flamuri i tij, në fakt një një si kamban për të folur edhe për gjithë shtetet cilët janë duke
3: Duke bërë
4: një luftë gjelash me njëri tjetrin, edhe absolutisht duke shkaktuar shumë dhimbje për pjesën tjetër të botës.
3: Kështu që e
4: rëndësishme është në momentin që të kujtojmë që okay, duhet kemi edhe dashuri, por duhet kemi edhe kujdes, sepse ndonjëherë mund të ketë shtete më të fuqishme se sa disa shtete të tjera,
5: cilat
4: kalimi yt, ecja e shtetit tënd mundet që të bëj shumë zhurmë për ata që ke rrotull.
3: Ndërkohë,
4: jemi gati për buletinin meteorologjik.
3: Shteti ndër të tjera, ndër gjithë të mirat e tjera që ka, siç e dimë edhe e kemi thënë çdo ditë, ka edhe një mot të mrekullueshëm dhe dita e marrë do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime këllime dhe disa vranësira, të cila hera herës pritet të jenë edhe të dendura. Era do të prime drejtin çfarë kafshësh kjo që
4: lama po
3: pse në Machu Picchu jemi këtu?
4: Po, kemi sjell një nga Machu
6: Picchu. Ne nuk e kemi ditur si bën lama një herë.
3: Ky është i burr.
4: Lama po
3: shtyn. Po
4: si bën lama.
3: Michael Jackson kishte një në shtëpinë e tij në fakt.
6: Po duhet ta
3: kishte bler, po, kishte bler dhe e mbante.
4: Sa bën të sherri, thoshte më pushty pak të duar.
3: Edhe i pastronte. Era do të prime drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë në brigjit detare të krijohet dallgëzim deri në 3 ballë, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 6 gradë Celsius më ulta e shënuar në Bajramçur deri në 27 gradë Celsius më e larta e shënuar në Fier.
6: Na tregoni
3: se po ka qishte
4: pa duhet
3: ta kesh mendjen këtu Genti jo
4: të mendjen jo mendjen sa ping dëgjoj bak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak
3: sot po të shkon rrotull
4: ndjej
5: partizani zash

0: Mirë mëngjes të gjithëve. Është mirë që në këtë orë, kudo që jeni nisur, të merrni edhe një Bana King për të nisur ditën tuaj me
1: se plot. Se si dihet rruga është e gjatë.
0: Me plot vitamina, potasium edhe shumë vlerë ushqyese për të nisur ditën. Merrni një kos, mund t'ja jepni fëmijës kështu në dorë direkt, fëmia dita hap tani, tak tak tak tak. Dhe siç thotë dhe Genti, është paketuar nga natyra. S'ka nevojë as të merrni asgjë.
2: Faleminderit. Edhe kurën e përdor pastaj kështu për peeling, quhet apo jo?
0: Ose për bërë një këngë.
2: Ose vajza.
0: Si banani. Falenderojm Bana King.
2: Falenderojm Bana King që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë do flasim, kemi një mendim ditë, por përpara dashnorë njëkohësisht.
0: Ka pas një mendim ditë Sasha që duhet ta bënte sot, apo jo?
3: Gjatë ditës së dieshme,
0: s'ka gjë, mendoj.
3: S'ka problem. Ne
1: ta bëjmë Genti.
3: S'ka problem se
1: e kam tani.
2: Jo se kisha dhe informacion. Na kisha
0: prenotuar dje prandaj.
2: Okej. Folë sot mëngjes.
3: Jo, kemi folur që djem.
2: Atëherë, mendimi ditës përpara se të flasim fakt për mendimin ditës, do flasim pak për filozofinë e këtij njeriu. Atëherë, mendimi na vjen nga Epikuri, po prit altin se ti direkt të futesh në
0: mendje. O Epikuros.
2: Atëherë Epikuri ka lindur dhe jetuar diku nga 341 para erës son, një filozof i cili ka lindur në Samos, kemi edhe disa dëgjues nga ishulli i Samos.
0: Kam qenë në Samos, është shumë bukur. Është afër Turqisë.
1: Kalimera për ata.
2: Ka zhvilluar se zuri dhe koma sa. Ka zhvilluar filozofin e tij, ka zhvilluar në Athinë. Në fakt, ndryshe nga shumë filozof dhe mendimtar të tjerë, ai ka patur një qasje ndryshe mbi jetën. Ai themeloi një shkollë filozofie të quajtur Kopshti.
0: Po.
2: Në Athinë, ku pranoheshin edhe gra, edhe sklever, diçka shumë e rrallë për kohën.
0: Një libër të Epikurit,
1: diçka shumë e rrallë. Si bashkon edhe gratë dhe sklevërit bashkë, mos
2: duke qenë se ishin dy shtresa që nuk para pranoheshin në shoqëri, atë ky pranonte.
1: Tha ju mund të merrni vesh më mirë me njëri
2: tjetrin. Sipas tij, qëllimi i jetës ishte kënaqësia, por jo luksi apo
1: po paska qenë ai që duhet.
2: Më shumë qetësi mendore dhe më shumë kënaqësi. Jetonte shumë thjesht dhe thoshte se një vakt i thjesht me bukë dhe ujë mjafton për lumturinë. Ai gjithashtu nuk e mohonte ekzistencën e perëndive, por besonte se ato nuk ndërhyjnë në jetën e njerëzve, pra besonte tek vullneti i lirë. Dhe shumica e veprave të tij kanë humbur dhe idetë e tij janë thjesht fal di shepujve dhe atyre që e kanë ndjekur, që kanë shkruar më pas për të.
0: Tani mendimi. Çfarë ka thënë ky?
2: Mendimi i tij, jemi gati për çikën.
4: Mendimi i ditës.
2: Atëherë Epikuri thotë, pse ta kem frikë vdekjen? Nëse unë jam, vdekja nuk është. Nëse vdekja është, unë nuk jam. Pse unë duhet të kem frikë diçka e cila kur është nuk ekziston unë dhe kur ekziston ajo nuk ekziston vdekja.
0: Fakt e nisëm që mëngjes me
3: letë të dalim të gjithë partizan, pra këtu është.
0: E nisëm që mëngjes me këtë ide, domethënë,
2: ne vetë që ska plas lufta pritet Sasha të partizan. Pritoj.
0: Pra ai thot për diçka që nuk ekziston pa mua. Pse duhet të vrasësh
2: të shqetësohesh ti për të nesërmen? Kur sa ardhur akoma? Shqetësohesh
3: ndërkohë që ti po jeton dhe po merr pjesë nga jeta jote për të humbur duke menduar këto.
0: Tu fina dhe Genti.
2: Jo, unë mendoj që ti ka ditur bëj çef. O
1: zoti, njëri çefit dhe i thjeshtisë.
0: Po, Epikuri vërtet ishte shumë i tillë, është shumë interesante libri i tij.

0: Tech Electronics, the Banner King.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 7:31 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Well Poor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
6: Po më poti,
7: vla, a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke mund ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rënd, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
8: ka më
6: citat me të
8: mos e thotë
6: se do të
8: on
6: motra. Doesn't make sense.
8: Nuk
6: më
8: make sense
6: as
8: mua.
6: Old laser.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Hello.
1: Nuk është balerin.
2: A ma e pe në Carmen, mbrëm në opera.
1: E pash në Carmen, dje, po. Mbrëm ishte Carmen.
0: Premiera
1: me Anveta të romanin që kërceu për her të par pa shumë vitesh në një skenë shqiptare.
0: E shkëllqyër. Nuk e pash live, e pash vetëm nga storyt, nga këto story që realisht mund të mbetesh impir për para duke par.
1: Ishte story im, thuaj.
0: Duke par, po, ishte merite jotja, ishte merite Anvetës,
1: po. Po, gjirimin kush e bërit?
0: Po, kameraman.
1: Si të duk, eh?
0: Shumë mirë, shumë mirë.
1: Po luajmë.
0: Por jo, nuk ishte bëna.
1: Nuk ishte Anveta, nuk është balerinë, është grua
2: 45 vjeç. 45 vjeç e kjo është moderatore.
1: Jo.
3: Kjo është gazetare?
1: Jo.
0: Atëherë kjo është blogere?
1: Jo.
2: Artiste është?
1: Jo.
3: Aktore?
1: Jo.
0: Politikane?
1: Politikane.
0: Politikane e ka thirrur spaku?
1: Jo,
0: akoma.
2: Është një nga këto rebelet Brenda Lloyd Evi që ka bërë revolucion së fundmi?
1: Jo, nuk është përjashtuar.
0: Nuk është përjashtuar.
1: No.
3: Nuk është përjashtuar, po kjo është e opozitës, besoj.
1: Jo.
0: E opozitës?
1: Yes.
0: Atëherë kjo është
3: vetë bëja.
2: Jo. Jo, më ko e ka bën. Heshi ka bën në opera.
0: Bëja
3: kafe kam
1: parë. Skali dhe mosha s'ndimon.
2: S'ndimon mosha, kjo është e martuar. Evi është me një politikan gjithashtu?
1: Jo, më duket. Jo, nuk është politikan.
2: Është ai Kaçurelcia?
1: Jo.
2: Ajo nuk e ka politikan.
3: Kjo është me flokë shkurtra.
1: Është e ka gjata.
3: Punon në një ministrim, duket, nëse zgaboj.
1: Ka qenë ministre e disa
3: ministrive. E disa ministrive, po. Atëherë Gendi Gjeje.
2: Për momentin kjo ka një funksion, nuk ka ministri.
1: Po ka qenë shumë prezente në ministri që ka pasur.
3: Mos i hodhë një salc dikur kësaj apo?
1: Jo, nuk e di, nuk e di.
2: Shumë prezente ka qenë tek të 45 tham. Mos është Oja?
1: O?
0: O-M.
1: Për pa kandidate për kryetare bashkie.
0: 0-6-19-20-7-10-22.

0: Dhe kemi,
1: fitues. Atëherë personazhi misterioz ishte Ogerta Manastirliu dhe ndërkohë fitues është Biu. Biu me numrin e telefonit 211, nështë, a ka Sabriu, nuk e di si e ka gjatë Biu. Biu i dashur ke fituar 2 bileta për Cineplex, për të requr biletat mund vish çdo ditë e njëjtë ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë me një Bana King në dorë, shkojmë dëgjojmë pak muzikë luksoze edhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuizet dhe çuditërat.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues. Efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
7: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Përshëndesim edhe lindën tonë nga Belgjika, e cila sipërherë na shkruan me bisikletë klubisa dhe radio dëgjues, uroj të kaloni një ditë plot diell. Këtë nga ne na ka ardhur shiu pa ftesë fare.
1: E po të
2: mirë. Më mirë se bëre qetë.
3: Në një
0: qetë shiu, nuk pyet shumë.
1: Ndërkohë do flasim pak për një fest kostumesh e cila ka ka kryer, nuk di, domethënë një rekord.
0: Met Gala.
1: Jo, jo, jo. Met Gala është ajo për cilën do të flisnin të gjithë mediat sot, por jo, ne nuk flasim për Met Gala, ne do flasim për dinosaurët. Atëherë, në ditën e ditëlindjes time në 16 prill 2026, si pjesë e festimeve të 60 vjetorit University of Calgary në Kanada, është bërë një festë zakonisht e çuditshme. Ngjarja u mbajt në fakt në nder të universitetit. 682 persona janë veshur si dinosaur Rex. Mm. Për të kremtuar pra ngjarjen e rëndësishme, ngjarja u quajt Rex Jurassic Jumbore, një lloj fjalësh që lidhet me dinosaurin e famshëm T-Rex. Në këtë aktivitet ishin ish student staf pedagogjik, lloj-lloj njerëzish kanë marr pjesë, pra siç e thash, 682 vet, duke thyer rekordin e mëparshëm me 468 pjesëmarrës i vendosur në Florida, dhe këta janë mbajtës si zyrtar të rekordit Guinness për momentin për grupimin më të madh njerëzve të veshur si dinosaur.
0: Po,
3: nuk dizo interesante.
0: Dinosaur.
1: Pse jo? Pse
0: jo? Nuk do të dishojmë kurrë ne, kështu që të paktën ai ftein me kostume.
2: Dishën, tam.
1: Ju e keni dëgjuar këtë teorinë konspirative që dinosaurët mund të jenë thjesht shpikje të arkeologëve, mund mos kenë ekzistuar kurrë.
0: Pse jo, mos kenë ekzistuar?
1: Do ka marrë një kock nga njëri, një kock nga një.
2: Po jo, mos jam bërë analiza ADN-ja.
0: Kemi një pyetje për ty, Gedi.
1: Po.
0: Ore, mirëdjesi thotë Doni. Trafiku si është?
1: Trafiku ta tregojmë për pak.
0: E pra, po.

E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Oren Group.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Tet.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Shqiptarët kanë rritur investimet në pasuri të paluajtshme jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vitet e fundit. Sipas të dhënave zyrtare të Eurostat, mbi pozicionet e investimeve të huaja direkte, stoku i investimeve që rezidentët shqiptar zotërojnë në pronat jashtë kufive ka kapur vlerën rekord me një stok prej 766.5 milion euro deri në fund të vitit 2023. Kryeministra italiane Giorgia Meloni tha se nuk do të mbështesë asnjë vendim të presidentit Donald Trump për të rrëqyer trupave amerikane nga Italia. Meloni tha se ka të ngjarë të takohet me sekretarin e shtetit të SBA-s Marco Rubio, i cili do të udhëtojë për në Rom më vonë këtë javë për bisedime, përfshirë dhe një takim me Papa Leon. Një raund i ri tensionesh u zhvillua në gjirin Persik të hënën me SBA-n dhe Iranin që nisën sulme, ndërsa konfrontimi për kontrollin e ngushtisës Hormuzit përshkallëzohet duke vënë në provë kufit e armpushimit të brisht. Sulmet me raketa dhe dron ndodhën disa orë pas fillimit të operacionit amerikan Projekti Liria, që synonte kalimin e tankeve dhe anijeve tregtare që mbetën të bllokuara në rrugën detare strategjike të rëndësishme. Ndërkohë, presidenti SBA-ve Donald Trump ka parashikuar se çmimet e naftës do të bien ndeshëm me njëherë pas përfundimit të konfliktit ushtarak SBA-Izrael me Iranin. Trump e bëri këtë deklarat në një aktivitet të kushtuar mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në shtëpinë e bardh, duke thënë se sipas tij lufta do të mbarojë më shpejt nga sa pritet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo kjo ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes Porcelan.
1: Atëherë kanë ardhur disa mesazhe, dikush thotë mirëmëngjes i grupi, një mesazh tjetër Dani nga Gjermania, në fakt është disi i shqetësuar në lidhje me lajmet e djeshme. Jo, thotë mirëmëngjes i grupi, ju lutem filtroni pak ato lajmet nga bota kur i jepni. Ja tregova atë gruas atë lajmin dje që that për atë grua në Arizona, për ju që se keni dëgjuar, ishte një grua në Arizona e cila gjatë një viti ishte larguar 38 herë në një Airbnb, vetëm që të qëndronte larg stresit të familjes, nuk tradhonte, nuk ashtu. Edhe ndërkohë
0: ndonde kohë për veten e saj.
1: Për veten e saj. Ndërkohë thotja gruaja ime tani me këmbgulje më thot, a ka dhe këtu në Gjermani ashtu?
0: Thash
1: mos të lutem, më keni nxjerr punë, thot. Ju përshëndes, ju uroj ditë të mbar dashur.
0: Nuk e sa nuk ne i filtrojmë, po ju japim ide si të zbuloni njerëzit që kanë një tezë të sëmurë. Kaq që domethënë, nëse e ka, shikoje mirë nëse e ka vërtet të sëmur, po tani, të për të tjera, pastaj secili ka nevojë për kohën për vete.
1: Ndërkohë, meqense dikush na pyeti për sa i përket situatës trafikut për cilën nuk kishim folur sot. E mbani mend që patëm ja 4-5 ditë u hapën rrugët
2: parajsa u hap. Sigur po.
1: Dursi u bë ja
2: dy hapa ashtu
1: siç është realisht.
2: Drejt BE-s.
1: Jo. Ngjyra e kuqe.
3: Se meritoni ju të jetoni të qetë.
1: Ngjyra e kuqe nga Unaza e Madhe, e cila lidhet gjithashtu me autostradën Tiranë-Durrës, është jashtëzakonisht e kuqe, nëse në ato kohë përpara se pse rrugët hapeshin, kishim vetëm tek mbikalimi dhe tek hyrja e autostradës, tani kemi jashtëzakonisht shumë trafik, gati deri në rrshek kemi jashtëzakonisht shumë trafik.
0: Po.
1: Ua se më duhet një mesazh. Po,
0: ça thua thot? Ça po thua?
1: Ndërkohë, pjesa tjetër, po e kaluat fillimin, si thon,
0: ja,
1: në jetë çdo gjë do kaloj, ca gjëra kalojnë sigurt në veshka,
0: po.
1: Edhe kjo do kaloj.
0: si shprehje.
1: 45 minuta. Ti kështu që nisuni përpara. Kjo është ajo që mund të bëni.
0: 069 20 70 222 sipërherë numri i telefonit, na tregoni si është trafiku, na tregoni si është moti në vendet ku jetoni dhe pse jo, do hapim një

0: πάει να κάνει ροδανική φώτο live. Τμερ, τμερ, τεκ μπι καλύμι.
1: Ποπό, δεν τα νουν καλύμι, δεν τα άνας καλύμι.
0: Μος κάνω νια αξιντέν, να ραπορτώνουν ίσεψε.
2: Ας κάσε δε αξιντέν, Σάσα.
0: Δεν πω ανκό εν γίθε, δεν μη στάν.
2: Για να βέν τσάξω μπετόνιμ το κοτά, για να έτσι όταν αντία πέω.
0: Ιω, εδε κοίτε τι μπροντά, σου μην καρκούαρ.
1: Ατερ, ατερ, μπέμ një përditësim të shpejt lidhe me situatën e Unazës vogël. Ka ngarkesë goxhan segmentet ndryshme, gjithashtu dhe Unaza e Madhe ka ngarkesë vetëm në pjesën e Laprakës, kurse pjesa tjetër është mirë dhe diku nga Sauku ka një moment ngarkese, nuk ka dëshmi për aksidente, kam përshtypjen vetëm është dalja në rreth rrotullimin e Saukut, kjo është që ka shkaktuar, kam përshtypjen në trafik në autostradën e Unazës. Gjithashtu kemi autostradën Tiranë-Durrës, siç e thash, deri në Yushek, jashtëzakonisht ngarkesë, nuk është e kuqe, është vishnje, kështu që është pothuajse ndalesë totale, pothuajse ndalesë totale.
0: Vishnja kalon domethënë në ekstrem, ëh.
1: Po vishnja është më keq se kaq pastaj bëhet zezë kur.
0: Okej, okay, kemi një mesazh tjetër, mirëmëngjesi, ju përshëndes Landi thotë. Po aty në autostradë Tiranë-Durrës është mduket, po, edhe sigurisht kanë edhe flamurit shqiptar. Ndoshta për ditën për 5 maj sot. Tema që unë do doja të hapja ishte ndoshta pikërisht për këtë që po flisin në mëngjes, meqense është dita e dëshmorëve sot, dita që përkujtohen të rënë të Shqipërisë, për një Shqipëri të lirë. A është koha që njerëzit luftojnë për ideale dhe bëjnë diçka për adheun, ose ndoshta jo të luftosh dhe të biesh fizikisht, siç ndodh.
1: Po, të rënë fizikisht jemi nëse mos.
0: Secili me atë që ka ndor, me armën e tij më të fortë. Sa patriot jemi tashmë, afshihemi pas simboleve etnike, pra nxjerrim një flamur dhe tregojmë dashurinë për adheun, apo duhet ta bëjmë ndryshe? Gjatë ndeshjeve të kombëtares e bëjmë edhe të nesërmen e harrojmë. Dhe është në varësi të rezultatit që ka ndeshja e fundit. Sa adhetar jemi në të vërtet për te ndeshjeve në stadium? Sa adhetar jemi? Sa e duam?
1: Problemi që në momentin
0: dhe si e tregojmë këtë, më faljen.
1: Jo, absolutisht. Në momentin që ti shpërfytyrohesh në sensin e mirë, duke ulëritur, duke brohoritur emrin Shqipëri, bën flamurin me duar, ngre flamurin lart kur je në një ndeshje futbolli. Çështja është që ai adhurim, ajo dashuri që ti ke, ajo lloj shprehje që ti ke ndaj Shqipërisë, ndaj kombëtarëve të Shqipërisë, normalisht duhet ta kesh edhe gjatë ngjarjeve të tjera. Duhet ta kesh sepse si thua ti, po adhuron po ata shqiptarë të cilët përfaqësojnë identitetin tënd, vendin tënd. Të njëjtën gjë duhet ta bësh edhe në mënyrën se si shkojmë shohim kombëtarën e teatrit. Bie fjala, sepse nuk është një ide entuziazmi.
0: Në mënyrën se si
1: kombëtaren e baletit, kombëtaren e olimpikeve,
0: absolutisht, po ne
1: orkestrën kombëtare.
0: Mënyra se si e shohim komshin, mënyra se si shohim kolegun, mënyra se si shohim njeriu që na ndërrohet në rrugë, vetëm është gjithë kjo. Atë letrën nga Xhepi on, ajo tregon sa shumë e duam. Më mendoj kjo është. Tek liçeni thot Landi ka maraton, kështu që ka ngesur pak trafiku.
1: E po mirë, shumë bukur.

0: dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stilë.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Sharrës, ka vajtur 3 kilometra nga që kanë vendosur semafor dhe është gjithnjë keq thot. Nuk e di domethënë se ç'është duke ndodhur, pse është vendosur semafor.
1: Po bllokohemi me se duket.
0: Se ka qenë nevoja në fakt për të vendosur një semafor.
2: Përgjithsisht vendosen për të rregulluar gjendjen dhe qarkullën.
0: Po nëse ai që vendos semaforin nuk merr vesh nga semaforët, normalisht nuk rregullon gjendjen, por përkeqëson gjendjen.
2: Gjeni vendosësin e semaforit.
0: Ndërkohë do flasim për një vlerë kombëtare që ne kemi patur dikur dhe avash e zhdukëm dhe e shkatruam, mund kemi qenë kontribues për ta shkatruar. Ka qenë gjumi i drekës, një nga gjërat më të jashtëzakonshme të mundshme që sot eksa ditë. Çeriksen
2: me pleqëri
0: dalë. Unë nuk e krahasoj gjumin e drekës me asnjë lloj kënaqësie tjetër.
2: Këtë që bën tani apo tani
0: në këtë tani në këtë fazë. Tani në këtë moshë,
2: në këtë
0: moshë atëherë luftoja.
2: Dhe në këtë pas dje një Barcelonë shumë të bukur. Ta them se është shumë e shkurtër. I thot babai djalit, të lutem, thot mos më çon azil. E thot edhe unë nuk doja të flija gjumë drek kur isha i vogël.
0: Tani shikoni se çfarë ka ndodhur në 2019. Edhe është bërë një studim i publikuar në revistën Sleep me rreth 3000 fëmijë të moshës 10 dhe 12 vjeç, kryer nga University of Pennsylvania dhe një universitet tjetër në Kaliforni. Fëmijët rezultoi që flinin deri 3 ose 4 herë ose
2: sa,
0: edhe më tepër në javë, kanë më shumë lumturi dhe mirëqenie emocionale. Kanë vetë kontrol dhe disiplinë më të mirë, më pak probleme sjellje sipas mësuesve dhe më shumë këmbgulje. Rezultati më i fortë nxënësit që flinin rregullisht kishin rreth 7.6% rezultate më të larta në shkollë. U vurreqë edhe një lidhje me IQ-n e tyre më të lartë tek nxënësit më të rritur, pra, të cilët flinin gjumë në drekë. Përfundimi, gjumi i drekës lidhet drejt për drejt me performancë më të mirë akademike. Ndihmon në funksionet njohëse, emocionet dhe sjellje në klasë gjatë një moshe shumë të rëndësishme zhvillimi. Kështu që
1: nëse flinin në drekë,
0: mund t'i vendosni për të fjetur në gjumë në drekë, nuk është as pak keq. Kjo është
3: shumë e mirë. Po, unë për shkak të
0: gjyshit dhe kam pas ditur diçka. Po,
3: ka pas diçka, dikur gjyshit na vendosin në gjumë dhe flinim 3 orë.
0: Po,
3: na ora 12 deri në 3. Ai
0: kishte fazën rem gjyshit.
3: Po jo, flinim pas me gjyshit, dhe kupton, tani kam filluar dhe unë të flej aq edhe flet edhe djali im, aq e kupton.
0: Gjithmonë më tepër, gjithmonë më tepër
3: do shtohet në durmë. Është fiks ajo recharge, ai rikarikimi që të duhet gjatë ditës për të vazhduar. Qoftë edhe gjysmore.
0: Jo, unë i rikarikuar jam edhe kur flë dhe kur nuk flë, domethënë
3: detyrimisht je.
0: E di si flë natën si qinj.
2: Unë kam fjetur kur gjumë dreke, ime më thotë që kur ke bërë një vjeç nuk ke fjetur kur dhe vazhdoj mos fle edhe me këto orare të çuditshme që ne kemi.
3: Jo, me mikrofonin e mëngjesit.
0: Shumë gjëra. Ika se mbyllë mikrofonin sa të rrihem pak nga Sasha.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mineralogramën, apo balancën e mineraleve dhe zbulimin e metaleve toksike. Shpesh ndjehemi të lodhur, pa energji, apo me probleme koncentrimi, por nuk e dim arsyen. Mineralograma ka përgjigjet. Balanca e mineraleve dhe zbulimi metaleve toksike është analiza që na jep një pasqyrë të saktë të mineraleve esenciale në trup, duke na treguar jo vetëm mungesat si magnezi, zinku, seleniumi apo hekuri, por edhe praninë e metaleve toksike si mërkuri, nikeli, alumini apo plumbi. Ndryshe nga analizat e gjakut, akumulimi dhe analizimi i tyre në inde na jep një informacion më afatgjat për balancën e mineraleve në organizëm. Rezultati: një strategji e sakt suplementimi dhe pastrimi i organizmit, e personalizuar për çdo individ, për të zëvendësuar mineralet, por edhe për të eliminuar metale toksike. Mineralograma kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King. Ora 8:31 minuta.
3: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Oren Group.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesit gjithë.
4: Mirë mëngjesit.
3: Ponja na përshëndet. Mëngjesi klubi kanë rivendosur një rresh me bllokë dhe është bërë çerap trafiku, kaosi është rikthyer në autostradën Tiranë-Durrës.
5: Dhe na kanë nisur një fotografi shumë shumë bukur, duket si bëjmë ai vitin e tjerë.
4: Vendosur këto.
5: Po se po bëjnë në punim ai tim, po për punime tani, po devijojnë rrugën, po kalojnë gjëra që të shkojnë njerëz sa ndej këtej.
3: Ato rrugën që prenë shiritin e ke fjalën apo jo?
5: Po prenë shiritin u bë zyrtarisht,
4: prenë shiritin zyrtarisht.
3: Hapën. Por ato e keni fjalën më sot.
5: Por
3: Lajdon ndërkohë na foto full të pallatët e verdha.
5: Okay.
3: Ku janë pallatët e verdha?
4: Edhe aty është prej shëriti.
3: Aty prihet për diçëriti.
5: Bukur, jemi gati që të luajmë pak, gati për tikullin misterioz. 3 2 1
3: Let's go.
6: Mysterious sound.
2: Tingulli misterios.
3: Unë gjeta, pa e parë fare.
5: Hajer. Unë gjeta. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Altin ti e gjeta?
4: Jo, ende.
5: Okej, mirë. Edhe njëherë, me qetësi. Dhe s'ka fëlluar akoma.
4: Gjeti,
5: 1, 2, 3, opa.
4: Lërë se u gjetë.
5: Është një farë knejësie si proces në fakt. 0-6-19-20-70-222.
3: Nuk e dipë se mua më kujtonë mëngjeset e fëmirisime.
5: Okej.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20,000 tituj. Panajiri

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: kanë ardhur disa alternativa në fakt përsa i përket Quincy. Jo, nuk kemi fituese, janë të gabuara.
1: Ende, ende,
0: është dëshira e madhe, është dëshira e madhe për një tren në Shqipëri i cili nuk u bë më kurr. Gati, gati, gati.
2: Qes grupi, mos është çup
0: çup. Jo, jo, jo, akoma nuk e kanë ndërtuar, akoma, akoma, akoma. Rrugës jemi. Atëherë alternativa tjetër.
2: Qes grupi, mos është treni.
0: Jo, më shpirti, jo, nuk është treni, jo.
3: Mirë
0: mëngjesi,
3: mos
0: është shesa
3: e
0: korentit? Jo, jo, jo, nuk është shesa e korentit. Gati ta dëgjojmë edhe një herë, 1 2 3, opa. Atëherë do jap një ndihmë të vogël.
4: Duhet ta jap, është shumë vështirë.
0: Ky lloj procesi, është maksi më i keq i Altin Sulejt. Kaç po them? Kaç po them? Altini ka vite që nuk e aplikon fare si proces.
4: Okej, do flasim tani për kemi kohë për informacion që po ndodh në Greqi dhe në fakt sapo bash foto më pëlqeu jashtë masa shumë, sidomos në Ishuit po ndodh kjo gjë. Dhe Greqia ka vendosur të instaloj harpa të erës që e kthejnë fladin në muzikë dhe prodhojnë dritë.
0: O sa bukur. Edhe krijojnë dritë, edhe krijojnë elektricitet.
4: Në fakt kanë menduar që ky inovacion duke bashkuar artin sigurisht muzikën dhe energjinë e pastër në një mënyrë vërtet të bukur dhe të veçantë, kanë bërë këto instalime që përbëhen nga tela dhe panele të posaçme që vibrojnë ndërsa kalon përmes tyre edhe ti, domethënë ndjen këtë vibrim.
5: Vibratozmos.
4: Duke dhonizmos.
5: Dhonizmos.
4: Duke krijuar një melodi të butë natyrale dhe ndërkohë krijohet dhe shndrohet në elektricitet duke siguruar ndriçim të qëndrueshme në për rrugët të Ishullit.
0: Okay.
4: Dhe kjo është diçka shumë e bukur sepse energjia eolike, sidomos në Ishullit grek dhe jo vetëm, është diçka që po e shfrytëzojnë jashtë masë shumë deri në maksimum. Dhe këtë energji tashme,
0: Orea Arguda, kënga bukur, ë?
4: Arguda, Arguda është Ariu.
0: Si thon këngës më?
4: Tragudi.
0: Tragudi. Tragudia, tragudia.
4: Edhe sigurisht po, kjo muzika krijon edhe energjinë që ndihmon qytetin të ndriçojë qytetin. Është shumë e bukur fotoja që pash dhe mendoj që është diçka që edhe ne mund ta përdorim sidomos në jugun e Shqipërisë në Ksamil për shkak të
0: vendosur.
4: Parakalo paraboli. Okej, ne kemi disa alternativa, po ende nuk kemi. Atë
0: vetëm mesazhe zanore, ta dëgjojmë edhe pak fare Altin, gati 1 2 3, opa, tingulli misterioz. Është çudi, është kënaqësi e madhe edhe kur e shikon si proces, duhet të mua më josh që pse nuk e bëj dhe unë, pse nuk e bëj.
6: Edhe ti s'para e bën, jo.
0: Edhe unë jo dash shpesh. 0 6 10 9 20 70 222 numri joni për herë shumë telefonit.

0: dhe kemi.
1: Kanë ardhur shumë alternativa, pa diskutim që do ta kishim një fitues. Atëherë ti dëgjojmë një sekond se po i dërgoj mesazh zanor, një sekond. Opa.
2: Mirëmëngjesi. Mos u shruajtja.
1: Ruajtja, ruajtja, ruajtja. Kanë ardhur shumë alternativa interesante, ti dëgjojmë gjitha.
3: Mos është mulliri i kafes, grupi.
1: Jo, nuk është mulliri i kafes, jo. Ja kam marrë në fakt për mullirin e kafes.
4: Për të dyja.
1: Një sekond.
5: Ruajtja
1: mjekrës. Ruajtja mjekrës, sakt, sakt, përgjigje sakt. Vazhdim me një alternativë tjetër. Është
4: në brezin ton.
5: Mirëmëngjes. Është fshesa e Korentit?
1: Jo, nuk është fshesa e Korentit.
4: Jo, her pas here si fshesë Korenti, por jo.
1: Atëherë kemi një mesazh tjetër, një sekond, një sekond, një sekond.
6: Mirëmëngjes grupi.
1: Mirëmëngjes. Është
6: shkumosja e mjekrës?
1: Po, ruajtja, ruajtja, ruajtja. Edhe
2: mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes. Ruajtja, ruajtja, sakt, sakt, sakt.
0: Keni gjetur, keni gjetur.
1: Prizi, prizi, prizi, kumiku, më reprit më se ka akoma alternativa tjera. Brisbane Royal. Sak sak sak sak Ina. Sak sak Ina. Ergi, Ergi, mëngjes Ergi.
7: Mëngjes klubi.
1: Mëngjes.
7: Mos janë ato cerealit, drita që janë mëngjes.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Atë më sakt, më shpejt, më shkathi ishte Erti.
0: Bravo Erti.
1: Erti tani Erti do nuk ja gjej dot fiks numrin e telefonit për domethënë se ja gjej dot live, do ja gjejmë për pak sekonda, po që gjithsesi Erti dashur ke fituar kupon nga Euro 1 plus moshëri. Po ç'është ky Euro 1 me moshëri?
0: E ke parasysh kur ti nuk gjen asnjë gjë në asnjë vend tjetër dhe
1: pa?
0: I gjen të gjitha në një çmim të përcaktuar, edhe të gjitha në një vend, për shtëpinë, për tualetin, për fëmijët, për kopshtin, indoor, outdoor. Po po po, te Euro 1 i gjen të gjitha me super çmime dhe ndërkohë
1: u lodha unë tani se
0: u lodhe, edhe merr çantën tonë dhe ulesh në një moshëri, ha të brioshën e mirë, atë kafën e mirë, mokaçino, ekspresin e çaj, domethënë kanë kafën super të mirë dhe je i lumtur.
1: I përgatitur për ditën. I përgatitur. E falenderojmë. Ndërkohë, çdo ditë ende ka ora 3 deri në orën 6 për të gjitha dhuratat tuaja. Mos u vononi më tepër se sa një muaj sepse absolutisht dhuratat mund të skualifikohen. I threw that piece of junk away.

0: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 9. Shqiptarët kanë rikur investimet në pasuri të paluajtshme jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vitet e fundit. Sipas të dhënave zyrtare të Eurostat, mbi pozicionet e investimeve të huaja direkte, stoku i investimeve që rezidentët shqiptar zotrojnë në pronat jashtë kufijve ka kapur vlerën rekord me një stok prej 766.5 milion euro në fund të vitit 2023. Kryeministra italiane Giorgia Meloni tha se nuk do të mbështesë në asnjë vendim të presidentit Donald Trump për tërheqjen e trupave amerikane nga Italia. Meloni tha se ka të ngjarë të takohet me sekretarin e shtetit të SBA-s Marco Rubio, i cili do të udhëtojë por në Rom më vonë këtë javë për bisedime, përfshirë dhe një takim me Papën. Një raund i ri tensionesh u zhvillua në gjirin Persik të Hënën me SBA-n dhe Iranin që nisën sulme, ndërsa konfrontimi për kontrollin e ngushtisës së Hormuzit përshkallëzohet duke vënë në provë kufin të arpushimit të brisht. Sulet me raketa dhe dron ndodhën disa orë pas fillimit të operacionit amerikan Projekti Liria, që synonte kalimin e tankëve dhe anijeve tregtare që mbetën të bllokuara në rrugën detare strategjike të rëndësishme. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka parashikuar se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm menjëherë pas përfundimit të konfliktit ushtarak SBA-Izrael me Iranin. Trump e bëri këtë deklaratë në një aktivitet kushtuar mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në shtëpinë e bardhë, duke thënë se sipas tij, lufta do të mbarojë më shpejt nga sa pritet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mën ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse rënë, e kishtë me mua?
7: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra
6: se
7: vla,
6: kam e kishtë me ty.
5: Doesn't make sense, e kishtë
6: me ty. Nuk më make sense
5: as mua.
7: Yes.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në programin
1: Mëngjesi me Mëngjesin. Në qoftë se e keni hundën, e keni hundën DC si Bana King, pra e keni baksi me kuriz andej këtej. Ne kemi një vendodhje perfekte. Shkoni tek doktor Julian Dervishaj, Era Today Hospital me 15 vite eksperiencë. Mira operacione, doktor, ma shiko pak të hundën, doktor,
0: absolutisht. Jo, nuk shikohet.
1: Doktori të merr për një javë dhe ta bën hundën si të dëshirosh ti. Përveç kësaj, nëse je DC më i lehtë se sa duhet, mund të shkosh tek Era Today Hospital dhe mund të gjesh sidhje perfekte me Lutronic Lasers, me teknologjinë më të fundit të heqjes së qimeve pa asnjë lloj dhimbje, kështu që e falenderojmë Era Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë, a ka ardhur momenti për një bejtje nga Sashenka?
0: Ka ardhur
1: Poezi Express, gati për quizin e fjalë kryqi.
0: Yes.

0: Qërësi fjalë kryqëjone dhe fjala sot fillon me F, me L mbaron, tetë shkronja e formojnë. Këngë e filma a i përmban, në fund disa kupa shpërndan. Fillon me F, me L mbaron, tetë shkronja e formojnë. Këngë e filma a i përmban, këngë a filma, do me thënë duhej, në fund disa kupa shpërndan.
1: 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit, mund ta dërgoni vetëm mesazhe zanore për të qenë fitues të këtij quiz.
2: Absolutisht.
1: Ndërkohë
2: kam një informacion për sa i përket se po flisim në mëngjes për
1: detaje
2: jemi, po që ka luftra që nuk ka nevojë për pushkë dhe është fjala,
0: ëh? Absolutisht.
2: Por statistikat po flasin ndryshe dhe një analizë
3: nuk mjafton.
2: Një analizë
1: e re. Për nuk të asnjëri ta ofendonte apo jo, se
3: një fjalë tjetër.
2: Okej. Çdo vit po flasim mbi 300 fjalë më pak.
1: Më pak, po.
2: Një analizë e re e ngritur krijoi këtë pikpyetje dhe studimi i publikuar kohë të fundit tregoi se përdorimi i përditshëm i fjalëve të shqiptuara ka rënë gati 338 fjalë në vit në periudhën 2005-2019. Kërkuesit analizuan të dhëna nga më shumë se 2000 pjesëmarrës nga 22 studime të ndryshme, duke përdorur regjistrime audio nga jeta e përditshme. Pra pjesëmarrësit përfshinin moshat nga 10 deri në 94 vjeç. Kemi marrë një gamë të gjerë njerëzish. Nga viti 2005, një person mesatar fliste rreth 16000 fjalë në ditë deri në vitin 2019 dhe ky numër ka rënë në afro 12700. Pra sigurisht edhe teknologjia më që të na ndihmoi na ka paksuar fjalorin dhe rënia është dhe më theksuar tek të rinë nën 25 vjeç, të cilët humbasin mesatarisht 452 fjalë të folura çdo ditë në vit, në ditë, krahasuar me 300 tek të rriturit. Pra më shumë humbasin adoleshentët sa të rriturit, po të dy i humbasin këtë rrugës të fjalë. Studiuesit e lidhin këtë ndryshim me një botë kush duket ndër veprimet e vogla të përditshme, për shembull pyetjet për rrugën, nuk pyet njëri për rrugën, bisedat të shkurtra me shitësin ose përshëndetjet me fqinjet, ka të bëjë çdo gjë me komunikimin që është zëvendësuar nga aplikacionet, nga mesazhet edhe kështu gjë që kalon online.
4: Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.

0: Plumi,
1: e mi shkurt, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, edhe gjithashtu një bijou nga Rivaldi për ta patur ndoshta për veten tënde, për partneren, a për fëmijët, as ka rëndësi domethënë. 0-6-19-20-70-222 është numri joni për hershëm i telefonit, ku mund bëheni pjesë të gjitha quizeve me mesazhe zanore, jo me telefonata.

0: Mirëmëngjes,
1: ndërkohë trafiku nuk ka ndryshuar. Ditët e tjera ndryshonte, çoku vinte kjo ora 9:24, çoku lirohej, lirohej njeriu nga kapsllëku, po jo. Kemi një bllokim të autostradës Tiranë-Durrës deri në një nga qendrat tregtare diku aty afër, dhe më pas është mirë. Ku bllokohemi sërish tek kthesa e Rinasit.
0: Pra, normal që të bllokohesh.
1: Kemi dy të kuqe, një jeshile, janë ngjyrat e autostradës Tiranë-Durrës. Ndërkohë, unaza e madhe është mirë në përgjithësi përveç momentit që lidhet me autostradën Tiranë-Durrës. Unaza vogël me ato bllokimet e përhershme të vetat, po jo në një gjë e ngarkuar. Ndërkohë, kemi diku tek zogu i zi, Lucello Nero ka pak ngarkesë zona, është me vishnje, jo me të kuqe, edhe segmente të tjera siç është për shembull diku nga Paskuqani kemi pak fare ngarkesë, po jo ndonjë gjë për të shqetësuar, pra okay. Ende qarkullojnë makinat, kështu që mbi të gjitha me kujdes respektoni rregullat, mos mbani celularin nëpër duar, lëvizni pak kur jeni në timon në ritmet e muzikës.
0: Ai telefoni nëpër duar nuk e di domethënë.
1: Telefoni duhet zhdukur, është realisht. Edhe ata që e mbajnë kështu në kruskot të vendosur aty, absolutisht edhe ajo shpërqendron, kështu që me shumë kujdes, mendjen tek rruga.
0: Absolutisht.
1: Ndërkohë vazhdojmë dëgjojmë pak muzikë tupsi.
0: Dhe shkojmë në GoTek Electronic sepse ofertat nuk mbarojnë, shkoni, ndryshoni të gjitha elektroshtëpiakët, të vogla, të mëdha, bëjni atë për shtëpinë tuaj dhe për përditshmërinë tuaj.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
3: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
4: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Ora 9:32 minuta.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Panajiri libri të rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 dit ullje, në mbi 20.000 tituj. Panajiri librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDT kati i dytë dhe online në bookland.al.
7: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vra, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Touch it.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Me Gentin, Evin, Sasha. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
2: Jo me ndonjë punë detyrimisht shumë nuk është CEO kompanie, është thjesht një punonjës i thjesht në fabrika, diçka e tillë. Punon në përfaqësimin e këtyre lloj filmash, punon vetëm babai, zotrojnë dy makina, një Cadillac, garazh po e po, shtëpia po e po. Do thoni ju si mundet që të ketë qenë vërtet kjo gjë? Në fakt, në vitin 1954, viti që lindi kush?
3: Babi,
4: normal.
2: Atëherë një punëtor tipik në fabrikat e Ford Motor Company në Detroit fitonte rreth $1.89 në orë, afërsisht $75 në javë ose rreth $4,000 në vit. Ajo që e bën këtë periudhë veçantë nuk është vetëm paga, por fuqia reale që kjo pagë kishte. Tani, me këto të ardhura, me këto të ardhura, mund të blijej një makinë re që kushtonte rreth $1,700.
3: Çfarë çmimesh?
2: Një shtëpi modeste, pra ato tipike që kemi parë prej druri, ato të bukurat amerikane me atë gardhin, me atë lulishtë, rreth $10,000, vetë përballoi rritja e një familjeje me një të ardhur të vetme. Ky realitet nuk erdhi rastësisht. Sindikatat Fortas United Auto Workers, UAW, luajtën një rol vendimtar duke siguruar përfitime që sot duken bazike, por atëherë ishin revolucionare. Sigurime shëndetësore, pensione dhe pushimet paguara. Vetëm një dekadë më parë, shumica e punëtorve nuk i kishin këto mbrojtje. Kështu që Detroiti u bë simbol i bumit ekonomik pas luftës së dytë botërore. Fabrikat prodhonin miliona makina, por në të njëjtën kohë po prodhonin edhe një klasë të mesme të fuqishme. Deri në mesin e viteve 50, rreth 60% e amerikanëve konsiderohen pjesë e kësaj klase, një rritje e jashtëzakonshme që ndryshoi strukturën sociale të vendit. Veteranët e kthyer nga luftat, të njohur si GI, filluan të ndërtonin jetë të reja, blinin shtëpi në periferi, krijonin familje dhe kontribuonin në zgjerimin e
4: qytetit amerikan tamam e evi.
3: Babinit që ka lindur ato vite, çfarë të bleu ty?
4: Oh my god.
3: Dhe çfarë të la ty?
2: Më kalon.
3: Faqe të bardhë.
2: Faqe të
4: bardhë.
3: Përgjigja tipike e prindërve shqiptar.
5: Faqja e bardhë nuk është pa vlerë, tash të lutem shumë se shtëpia shkojnë e vin, po faqja bardhë kur dihet një herë të duhet një jetë për ta zbardhur.
2: Pastaj prindërit janë gjithë me shtëpia, janë rregull, janë nuk është.
3: Jo, çfarë të la ty?
2: Po tani
3: faqen e bardhë në të dy anët.

0: Mirë, mirë, mjaj, moraves.
1: Enëtë klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Bani mund që thoja për disa oferta që skadonin.
1: Po, na thoje, na thoje.
0: Nuk skadojnë më. Nuk skadojnë më. Jo, jo, jo. Çfarë lajmi? Ne ka skaduar të tjerat. Ne i rinovojmë sepse mund të përfitosh dy fish ku? Në GoTech Electronics.
2: Yeah.
0: Eja dhe merr. Eja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe zero interes, sepse ti mund të blesh për shembull një frigorifer Haier Total No Frost 49,990 lekë.
3: Wow.
0: Lavatrice Candy 9 kg 29,990 lekë. Kondicionerin Indesit mund ta bësh me çmimin 34,990 lekë ose një air fryer Philips me dy kosha. Me dy kosha air fryer, jo një,
3: edhe patate, edhe kështu.
2: Edhe mishin
0: këtë. Unë do mish sot, një herë do bësh sot, tjetri me 30,990 lekë.
2: Fantastike.
0: Deri me datë 31 maj keni këto oferta, nuk e di çfarë prisni, se mund të blesh pas stres, të paguash 0% interes, por vetëm të shkosh në GoTech Electronics.
4: Tani ma përmend edhe një herë punën e televizorit, si ishte televizori aty?
0: Televizori ka të ofertat të tjera, televizor. Tani për të
4: shkonin GoTech Electronics, blini një nga televizorët më të mirë me ofertat më të mira të mundshme, siç e tha dhe Evi, deri në datën
3: 31
4: maj. Për shembull, një nga personazhet e preferuar të filmave aksion për mua është Wolverine, i luajtur nga Hugh Jackman, që përpara se ta bënte Hugh, në fakt un kam qenë fan si i variantit animuar dhe gjithmonë më pëlqente shumë Wolverine, personazh shumë i bukur. Po do thoni ju, si erdhi puna që një aktor kaq i jashtëzakonshëm si Hugh Jackman i ngjiti ato shkallët e suksesit, doli nga hiçi? Jo, në fakt. Përpara se të identifikohej në rolin e Wolverine, Huey e niste rrugtimin e tij artistik në teatr muzikor. Në vitin 1996 ai interpretoi Gastonin në versionin skenik australian të Beauty and the Beast. Gastonin, për gjithë ata që se mbaj mend, është ai burri i keq që do të martohet me Belle, është ai djali i cili
2: bën
4: nuk është Bisha, është ai gangsteri i fshatit.
3: Gangsteri
4: i fshatit i cili do patjetër ta bëj për vete vajzën, por ajo kërkon dashurinë e vërtet, nuk kërkon një djalë mesatar nga qyteti, kërkon diçka më themsore.
3: Më ndryshe, po. Ideja jeni gati pra të dashuroni me një bishë.
4: Huja arriti që të realizojë një rol plot prezencë fizike, aftësi vokale.
3: Bravo i qofti djali.
4: Është parë në fakt edhe në musical më vonë, ka bërë të mirët e cila është realizuar së bashku me Russell Crowe, kanë bërë një të mirë fantastik në variantin musical ku janë vërtetuar dhe aftësitë e tij vokale. Pra, ajo që dua të them është që askush nuk vjen nga hiçi. Pa diskutim që rrugtimi ka lloj sfidash, të cilat e bëjnë jo vetëm aktorin, artistin, profesionistin, e bëjnë më të mirë çdo ditë. Kështu që edhe ju, nëse ndodheni në një moment të errët të jetës tuaj, të ulët të jetës tuaj, mos mendoni që është ajo pika përfundimtare. Është thjesht pjesë e procesit.
0: Do kaloj, kemi thënë.
4: Në fakt kaloi dhe klubi i mëngjesit për ditën e sotme, jo nuk kaloi, po jo mëse nuk kaloi, se ishte provokim, jo Evi Reci.
0: Pas këngës do ikim.
4: Po pas këngës pra.

0: Doriani thot kur mendoni që keni prekur fundin, mos u bëni merak. Fundi nuk ka fund.
1: Po, e keqja s'ka fund as e mira s'ka.
0: Po, bravo,
1: thot bravo. Ime. E,
0: fundi erdhi për emisionin tonë, po nuk ka fund, se nëse do rikthehemi, shef ka një vazhdimsi.
2: Po, po përveç ne janë gjitha programacione dhe klavë femre.
1: Po, vazhdoni që dorëni me Music Box.
2: Çunat është vetëm Lenci dhe Briani sepse Egi është një udhëtim të gjatë dhe shumë të bukur.
0: Më pas keni Kelin me Gretel me makinë me dy timon, po Genti.
1: Dhe më pas në Dark do të kemi Elsën në mix, mos harroni rrjetet tona sociale. Falenderojmë Energy Day Hospital, GoTech Electronics dhe Bana King që mundsojnë klubin e mëngjesit
0: dhe mbi gjitha
1: arsyeja mos arsyesi. Bëhet arsyesime, madopsona shumë arsyesa versione që vetëm.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Është saktuar sot treshja e gjyqtarëve që do të gjykojnë Beliajin dhe 10 persona të tjerë. Shorti në gjykatën e posaçme përcakton gjyqtarin Elsa Ulliri si kryesuese, Flora Heredinin dhe Besmir Strokën antar për çështjen e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Beliaj. Bashkë me të janë të bashkëpandehur dhe bashkëshortja Ajola Zoza dhe 17 të tjerë. Mbahet sot në gjykatën kushtetuese seanca për ankimimin e deputetëve të PD-s për ngritjen e komisioneve hetimore në lidhje me çështjen me Gonigal dhe zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura në datën 11 maj. Në kërkesën e tyre, deputetët kërkojnë që kushtetuesja të përcaktojë detyrimin e kuvendit për ngritjen e një komisioni hetimor për verifikimin e lishmërisë së veprimeve të zyrtarëve shqiptar në raport me ish agentin special të FBI-s me Gonigal. Shqiptarët kanë rritur investimet në pasuri të palueshme jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vitet e fundit. Sipas të dhënave zyrtare të Eurostat, mbi pozicionet e investimeve të huaja direkte, stoku i investimeve që rezidentët shqiptar zotrojnë në pronat jashtë kufijve ka kapur vlerën rekord me një stok prej 766.5 milionë eurosh. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka parashikuar se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm më një herë pas përfundimit të konfliktit ushtarak Izrael-SBA me Iranin. Trump e bëri këtë deklaratë në një aktivitet kushtuar mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në shtëpinë e bardhë, duke thënë se sipas tij lufta do të mbarojë më shpejt se sa pritet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
5: kishte me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo që na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe vim si çdo ditë bashkë në Music Box me një pas klubit të mëngjesit. Në këtë ditë të martë të datës 5 maj, për t'ju uruar një ditë fantastike dhe të shkëlqyer, do të qëndrojmë bashkë për këtë 2 orë transmetimi me përzierjen më të mirë muzikore. Ndërkohë, vetëm pas pak do t'ju sjell propozimet e kësaj jave me hyrje të reja interesante në Top 5 USA. Jeni si me Sigala dhe David Guetta, Living Without You.

Without You. Jemi rikthyer në program me Sigala dhe David Guetta. Ora 10:11 minuta, një kohë fantastike, 20 gradë Celsius në këtë ditë të bukur nga Tirana, nga ku ne transmetojmë në Radio Kombëtare Club FM. Do të sillim tani të gjitha propozimet e kësaj jave më të nxehtat e Billboardit Amerikan. Në top 5, në vendin e 5 vjen Justin Bieber me Daisies.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Si çdo të martë për sot, për sollën Top 5 USA shkëputur nga Billboardi Amerikan i 100 hiteve më të nxehta, kemi një hyrje të re, një vajzë e cila gjithmonë është në majtë të klasifikimeve. Kënga më e re e Olivia Rodrigo në vendin e parë me Drop Dead.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në 2009 në një garë që u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botror dhe rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në 2016-ën. Prej tyre, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box.
2: Jemi bashkë në program, ndërkohë që kemi dëgjuar këngën më transmetuar të javës në Power Play, një hit viral i producentit Tame Impala, i quajtur Dracula, dhe ndërkohë është një nga këngët më virale në aplikacionin TikTok, është bërë trend tashmë. Kjo këngë, besoj se e keni familjare dhe janë nëse nuk e dini se ku e kishtë dëgjuar, sa të hapësh TikTokun, një në tre video do t'jetë pikërisht me këtë këngë. Fat i madh për artistët që prodhojnë muzikë dhe muzika e tyre bëhet kaq e përdorshme dhe kaq e prekshme në çdo aspekt. Është pa diskutim një sukses për Tame Impala. Ne do të qëndrojmë tani në program për të sjell një artiste. Do të sjellim kantautoren amerikane Carly Simon me një profil të kritikuar shumë për vargjet e këngës, sepse bëhet fjalë për vitin 1973, flitet për një njerëz të zhytur në dashuri. Vargjet më popullore të këngës janë në refren, ku thuhet je shumë kot dhe ndoshta mendon se kjo këngë është për ty. Identiteti i subjektit të këngës ka qenë gjithnjë një çështje për spekulime. Kënga më identifikuese Carly Simon, një nga 500 këngët më të mëdha të gjitha kohërave. Tani fjala je shumë kot mbase mund të ishte dukur e pasjellshme në vitin 1973, por ata që kanë jetuar në atë kohë, shqyqyr që nuk kanë jetuar në këtë kohë për të dëgjuar se çfarë thuhet sot nga të rinjt. Carly Simon, You're So Vain.

duhet guxim i madh për kohën që të bësh këngë të tilla dhe të thyesh tabu, edhe pse sot të thuash në një këngë që ti e kot, konsideroj si diçka minimale, një detaj që nuk ka dhe aq shumë vlerë dhe peshë të madhe fyese, siç kanë shumë këngë të cilat sot kanë një fjalor edhe më të tmerrshëm, por gjithsesi Carly Simon në 1973-shin bëri revolucion dhe duhen artistë të tillë të cilët do të mbahen mend nga brezat e përjetuar të atyre viteve për kujtuar një rini të shfrenuar mbase ose një rini që ka vlera zëmos muzikore. Unë të pakën i përkas një brezi që e kemi shijuar pa fund muzikën, por edhe këngët e qëndësishme me tekste të bukura, me artistë që zorë se kthehen më. Gjithsesi, çdo gjenerat ka artistët e vetë dhe do t'ju sjell tani të preferuarin tim, idhullin e rinis time, Gianluca Grignanin. Kjo këngë është një nga këngët e tij më personale, por ka dhe një kuptim simbolik shumë bukur. Falco Ameta ose një skifteri përgjysmuar është një metaforë për ndjesinë e Gianluca Grignanit të një lirie të kufizuar, le të themi, pra si një zog i fort, por që nuk mund të fluturoj plotësisht. Kjo këngë reflekton shumë nga periudhat e tij të brendshme të atyre viteve të vështira në kërkim të një identiteti. Është pjesë e albumit Il Giorno Perfetto e vitit 2002, tregon një stil tipik të Gianluca Grignani me këto tekstet e thella, shumë emocional, pak i errët, lidhur me jetën e tij dhe konfliktet e brendshme të një artisti të ri. Ndërkohë në koncertet live kjo këngë merr një interpretim më të fuqishëm, edhe më rock pa diskutim, sepse nuk ka kufizime në interpretimin e një këngë të tillë, ndryshe pra nga versioni i studios. Ne do ta sillim nga Gianluca Grignani, Falco Ameta.

Çdo gjenerat ka artistët e vet preferuar. Ne kemi mësuar italishten nga shumë artistët tjilë si Gianluca Grignani. Me lapse letër shkruanim, përkthenim, përpiqeshim të kuptonim edhe të këndonim. Gjithsesi, ka qenë një kohë jashtëzakonshme ajo e mesit ose e fundit viteve 90. Kush ka jetuar dhe shijuar muzikën e vërtet, që mos e zgjas më shumë, po kalojmë tani tek artistja kantautore amerikane Pink. Është në fakt një nga këngët kryesore të albumit të saj me të njëjtin emër, publikuar në vitin 2023. Fjala Trust Fall vjen nga një ushtrim grupi ku një person bie mbrapa duke u besuar të tjerëve që ta kapin. Është edhe një element i rëndësishëm në muzikën rock, gjithashtu në koncertet e çmendura të muzikës rock. Pink e përdor këtë si një metaforë për jetën. Është ideja që të rrezikosh, të lësh kontrollin dhe të besosh procesit, edhe kur nuk di se çfarë do të ndodhë, çfarë vjen më pas dhe a do të mbaj dikush, a do të presi dikush. Këngë ka një stil tipik të Pink me elemente dance gjithashtu, dhe në këtë eksperimentimin e këtij albumi me më shumë energji, tekstualisht është shumë emocional dhe flet për frikën, dashurinë, guximin për të vazhduar përpara, dhe dihet që në performancat live merr edhe një tjetër fuqi kjo këngë. E sillim në Music Box nga Pink, Trust Fall.

Kemi dëgjuar Trust Fall nga Pink dhe qëndrojmë bashkë në program me një këngë të publikuar në vitin 1973 në albumin e famshëm Goat's Head Soup. E në fakt, një kuriozitet për Angie, një person i caktuar, një vajz, por antarët e grupit kanë dhënë versione të ndryshme në fakt. Në realitet, kënga u shkrua kryesisht nga Mick Jagger dhe Keith Richards dhe emri Angie u zgjodh më shumë si simboli një dashurie që është duke mbaruar dhe jo domosdoshmërisht është një person konkret. Një tjetër detaj i veçantë është se kënga fillimisht u shkrua në një periudhë shumë të vështirë për Keith Richards, kur ai përballej me probleme personale me varësinë e tij të vazhdueshme, gjë që i jep pasaj edhe një ton shumë emocional dhe trishtuar. Angie u bën një nga baladat më të mëdha të grupit Rolling Stones dhe shpesh konsiderohet një nga këngët e tyre më të realizuara, por edhe më emocionale, më të ndjera, ndryshe nga rocku i fortë që i karakterizon zakonisht. Do ta mbyllim këtë pjesë të parë të programit Music Box me absolutisht grupin jo vetëm të rekordeve dhe me jetëgjatësinë më të madhe si grup, me një karrierë të jashtëzakonshme, por një frymëzim i madh për të gjithë. Vjen Rolling Stones me Angie.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot në ditën e dëshmorëve u zhvilluan homazhe pranë monumentit Nëna Shqipëri me pjesëmarrjen e drejtuesve më të lartë të shtetit, përfshirë presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Ata vendosën kurora me lule dhe nderuan sakrificën e dëshmorëve si themeli i identitetit kombëtar. Kjo ditë lidhet me 5 majin e vitit 1942, kur u vra Qemal Stafa dhe simbolizon sakrificën e brezit të tërë në luftën për lirinë e vendit. Është saktuar treshja e gjyqtarëve që do të gjykojnë kryebashkiakun dhe 10 persona të tjerë. Shorti në gjykatën e posaçme përcakton gjyqtarin Elsa Ulliri si kryesuese, Flora Heredinin dhe Besmir Strokën antar për çështjen e kryebashkiakut të Tiranës Erjom Eliaj. Bashkë me të janë të bashkëpandehur dhe bashkëshortja Ajola Xoza dhe disa biznesmen të tjerë. Maj sot në gjykatën kushtetuese seanca për ankimimin e deputetëve të PD-s për ngritjen e komisioneve hetimore në lidhje me çështjen me Gonigal dhe zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura më 11 maj. Në kërkesën e tyre, deputetët kërkojnë që kushtetuesja të përcaktojë detyrimin e kuvendit për ngritjen e një komisioni hetimor për verifikimin e lishmërisë së veprimeve. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka parashikuar se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm, menjëherë pas përfundimit të konfliktit ushtarak SBA-Izrael me Iranin. Trump e bëri këtë deklaratë në një aktivitet kushtuar mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në shtëpinë e bardhë, duke thënë se sipas tij lufta do të mbarojë më shpejt nga sa pritet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
10: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
5: vla, kam të cita
9: një të në
5: samë, se të
9: dhe
5: onë
9: motra.
10: Yes, yes.
9: Pimi, hyp mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Në terrenën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: O, palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ishte mjeshtri BB King në Bad Case of Love dhe ne jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë për datën e sotme, 5 maj 2026, për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë nga Lady Gaga dhe Doechii këngën më virale të momentit, dhe kur bëhet fjalë për një këngë pjesë një filmi i cili po korr një sukses marramendës dhe komercial, pa diskutim që është sukses, por është edhe shuma dhe përfitime të mëdha, ndërkohë që dje janë zhvilluar në mbrëmje Met Gala, që është një event shumë i rëndësishëm i pop kulturës, aty ku duhet të vishesh mirë, ti jesh brenda rregullave, edhe duhet të zbatosh çdo rregull që vendoset nga Anna Wintour, e cila është edhe ajo që e mban edhe organizon prej vitesh tashmë një event shumë i rëndësishëm ky, por shkëputur nga Devil Wears Prada 2, do të vi kolona zanore Lady Gaga dhe Doechii në Runaway. No matter what, you got

dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Exposure në Sam Comes Up, është ora 18 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Music Boxin e radios kombëtare Club FM me mua Urgesa Zaimi. Është një takim i unik për ditëshëm për të udhëtuar sërish në kokë. Këtë herë do të shkojmë në vitin 1983. Kjo këngë është pjesë e albumit An Innocent Man. Ka qenë për 2 javë numër 1 në këtë vit në Billboardin amerikan, e certifikuar me diskun art. Kantautori Billy Joel në tekstin e këngës tregon përpjekjen e një djali të dashuruar që t'i tregoj për ndjenjat e tij vajzës që do për të mbajtur mend, është edhe video e këngës një nga më të kërkuarat në MTV. Janë Billy Joel, Tell Her About It.

Tell Her About It, dëgjuam Billy Joel për të shkëputur 10 vite pas kësaj këngë në vitin 1993. Kjo këngë është pjesë e albumit të Past Janet, lançuar si kënga e parë e albumit të bë kënga më e njohur e Janet Jackson dhe e vetmi arritur numër 1 në Billboardin amerikan, ku ka qëndruar në këtë pozicion për 8 javë rresht me 3 milion kopje të shitura në vitin 93, diçka e jashtëzakonshme. Për fituar një Grammy Award si kënga më e mirë R&B, vjen motra e vogël e Michael Jackson, Janet, në That's the Way Love Goes.

Me Janet Jackson, That's the Way Love Goes, ndërkohë që filmi për jetën e Michael Jackson po korr një sukses, pa diskutim që The Devil Wears Prada ka më shumë sukses, po themi në shitje dhe në impact, por dihet tashmë që të gjithë ata që e duan edhe kanë nostalgji për figurën e Michael Jackson, pa diskutim që kanë shkuar edhe kanë parë filmin në cilin do të shohim nën portretizimin e Michael Jackson nipin e tij Jafar. Ne do të qëndrojmë në programin që themi në radio, do të kemi një këngë të publikuar në vitin 2004 në Mbretërinë e Bashkuar në Angli, një kuriozitet për Robbie Williams. Ai e shkroi këtë këngë, të quajtur Radio, si një kritik të lehtë ndaj industrisë muzikës dhe medias për treguar se si fama dhe radio mund të krijojnë ose shkatrojnë artist. Pavarësisht mesazhit pak ironik, kënga ka refren shumë energjik dhe u bë shumë e suksesshme në klube gjithashtu, por dhe në radio, ku ne do ta dëgjojmë tani. Vjen Robbie Williams me Radio.

0: ora 19 e 31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Platforma e transmetimit Netflix po punon për zhvillimin e dy serialeve të reja të frymzuara nga drama e njohur krim Peaky Blinders. The Hollywood Reporter shkruan se një nga projektet do të përqendrohet në personazhin e Duke Shelby, djalit të Thomas Shelby, i cili do të portretizohet nga Jamie Bell. Personazhi i Duke u prezantua për herë të parë në sezonin e fundit të serialit original dhe në projektin e ri ai do të jetë në qendër të historisë. Seriali zhvillohet në periudhën e pasluftës, disa vite pas ngjarjeve të serialit original, dhe do të ndjek ngritjen e Duke në rolin e tij në zhvillimin e mëtejshëm të perandorisë kriminale të familjes Shelby. Seriali original Peaky Blinders u transmetua nga 2013 deri në 2022 dhe fitoi popularitet të madh në të gjithë botën. Muajin e shkuar u publikua filmi Peaky Blinders: The Immortal Man.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoreja e njohur Sharon Stone, 68 vjeç, ka kritikuar mënyrën se si sot paraqiten skenat e nxehta në filma dhe seriale, duke thënë se shpesh i duken të neveritshme. Ajo foli për këtë gjatë një interviste në emisionin CBS Mornings, ku po promovonte pjesëmarrjen e saj në sezonin e tretë të serialit shumë të ndjekur Euphoria. Meqë seriali HBO-s njihet për përmbajtje provokuese, biseda nuk vonoi të prekë edhe temën e lakuriqësisë të skenave intime. Fituesja e çmimeve prestigjioze u shpreh se nuk i pëlqen as pak mënyra e drejtpërdrejtë dhe e ashpër me të cilën sipas saj shfaqen sot këto skena në media. Sot kur ndesh në televizor skena të nxehta, zakonisht thjesht i kaloj me shpejtësi. Nuk dua ti shoh, tha aktorja. Nuk dua të kaloj nëpër atë seksualitet të dukshëm dhe të vrazhët, shtoi Sharon Stone.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Rikthehemi përsëri në Music Box, është ora 11:37 për të qëndruar me një këngë shkruar nga Paul Simon dhe për herë të parë kënduar nga duo Simon dhe Garfunkel, realizuar në 1968. Ka qenë një hit numër 1 i Billboardit amerikan, pjesë e kolonave zanore të filmit të famshëm The Graduate, dhe titulli i këngës i kushtohet personazhit zonjës Robinson, protagoniste në film. Kënga ka fituar çmimin Grammy si kënga e vitit 1968 e sjellim nga Paul Simon, të performuar live. Kjo është Mrs. Robinson.

Për të sjellë tani në program një nga këngët më të suksesshme të dashurisë, është balada e cila shërbente si kolonë zanore e filmit Top Gun të vitit 1986, është shkruar nga Giorgio Moroder dhe Tom Whitlock. Ka fituar çmimin Oscar si kënga më e mirë origjinale dhe një Golden Globe në të njëjtën kategori. Ka qenë numër 1 në Amerikë dhe në Angli gjatë vitit 1986, identifikohet ngushtësisht me filmin Top Gun dhe personazhet. Dhe ngjarjet e filmit klasifikohet si një nga 100 baladat rock më të mira të gjitha kohërave. Sjellim nga Berlin, Take My Breath Away.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me Tom Grina në këngën Diamond. Është ora 1:49 minuta në këtë ditë martë, datës 5 maj, një artist i cili ka korrë një sukses të jashtëzakonshëm komercial dhe sot të jesh i suksesshëm duhet të jesh i kundërshtuar ose të kritikojnë keq. Bëhet fjalë për Sal Da Vincin, që në fakt është këngëtar dhe aktor italian i njohur sidomos në skenën napolitane. Ai ka lindur një familje artistësh, babai i tij këngëtar i njohur Mario Da Vinci. Sal nisi karrierën që kur ishte fëmijë për të kënduar në skenë në moshë të re. Stili i tij është një përzierje e muzikës pop italiane me traditën e muzikës napolitane dhe me këngën e tij të fundit ai korri një sukses të jashtëzakonshëm për të fituar dhe edicionin e fundit të Sanremo. Ju përshëndes me Sal Da Vinci, Amore e tu.

dëgjuar nga Sal Da Vinci Amore Tu, një mishërim e kombinim shumë interesant në fakt i muzikës moderne me traditën e muzikës napoletane. Një zë fantastik, shajni sa doni, por është këngëtar shumë i talentuar. Ne do të sjellim tani në fund programit një këngë që shërben si kolon zanore e një filmi shumë por shumë bukur, dhe nëse keni një sugjerim se çfarë mund të rishikoni, mund të rishikoni filmin e 2001 Training Day, ky film amerikan me regji nga Anton Fuqua, është shkruar nga David Ayer, me protagonist një duo aktorësh të jashtëzakonshëm me një kimi të frikshme mes tyre, Denzel Washington dhe Ethan Hawke. Filmi ndjek një ditë nga jeta e dy policëve në departamentin e policisë së Los Angeles. Çdo gjë që ndodh brenda 24 orëve, ngjarjet në lagjen e gangsterëve të jugut dhe të lindjes së Los Angeles, ka qenë një sukses i madh në shitje këtu në vitin 2001 për të fituar kritikat më pozitive dhe vlerësuese. Filmi Training Day ka nxjerrë në pat dy karaktere shumë fuqishme njerëzore, një polici i ri i sapo diplomuar që kalon një ditë në trajnimin e një profesionisti i cili në fakt është përfshirë në rrjetin e trafikimit të drogës dhe abuzimit të detyrës. Denzel Washington luan për herë të parë një rol të tillë për t'u vlerësuar jashtëzakonisht dhe për të fituar Oscarin për aktorin më të mirë protagonist. Si pjesë e kolonave zanore të Training Day do t'ju përshëndes me Sean Combs, Black Rob dhe David Bowie për ta mbyllur programin Music Box sot me American Dream. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse vlla të dukem unë ty?
3: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
5: Po sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vlla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
3: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
4: Po pse rën, e kishte me mua?
5: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me të mos. Se duke on motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as më.
3: Old laser. Verjon të thonë vlla, thonë grave. Për herë më tani s'ka kuptim.
5: Yes, yes.
3: Opim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 12:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Parlamenti Evropian miraptoi raportin për Shqipërinë 2025 me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime, duke cilësuar vendin si një nga dy kandidatët kryesor për andarësimi në Bashkimin Evropian. Eurodeputetët theksua nevojën për vijimin e reformave me ndikim konkret tek qytetarët, ndërsa u vlerësua progresi i shpejtë në hapjen e kapitujve. Sot në datën 5 maj, në ditën e dëshmorëve, u zhvilluan homazhe pranë monumentit Nëna Shqipëri me pjesëmarrjen e drejtuesve më të lartë të shtetit, përfshirë presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Ata vendosën kurora me lule dhe nderuan sakrificën e dëshmorëve. Në Komisionin për çështjet ligjore po shqyrtohet projekt ligji për identifikimin elektronik dhe portofolin e identitetit digital. Gjatë diskutimeve, deputeti Gens Razimiri ironizoi rolin e AKSH-it si institucioni vetëm në këtë proces, ndërsa kryetari i komisionit Ulsi Manja kundërshtoi duke theksuar se përgjegjësia është individuale dhe nuk i atribuohet institucionit. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka parashikuar se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm me njëherë pas përfundimit të konfliktit ushtarak SBA-Izrael me Iranin. Trump e bëri këtë deklarat në një aktivitet kushtuar mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në shtëpinë e bardhë, duke thënë se sipas tij lufta do të mbarojë më shpejt nga sa pritet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dëgjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uji,
3: Firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjo këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: S'më ka bërë asnjëherë sens listen here në anglisht, ndërkohë në shqip tingëllon kaq bukur. Dëgjoj këtu. Ne kemi në të folurën e përditshme, në anglisht nuk është listen here.
7: Ne kemi në të folurën tonë, po hajde thuaj botës
6: amerikanit.
7: Amerikançe apo anglisçe?
6: Sikur amerikanit të na dëgjonte neve, bota do të ishte në një vend më të mirë tani. Nuk do kishte luftra, nuk do kishte rritjet e çmimit të naftës. Ku diu, në Bideni do të ishte diku duke bërë ski,
7: ose duke bërë, do të thonë duke marrë me peshkim.
6: Me peshkim, sa gjë e bukur, do të thonë.
7: Në frëngjisht, ke iden si i thon se nuk e njoh frëngjishtën.
6: E kutisi.
7: Ktu pra ku tjetër?
6: Se kuisi.
7: Në Radion Kombëtare Club FM. Ka nisur edhe thotë marr data 5/5/2026.
6: Sa bukur.
7: Me Koradon fuqishëm.
6: Vetëm për sot, biç. Kapi një ofertë.
7: Dhe merroni kampionin, i cili sot me heshtjen e tij gjithçka thot.
6: Flet. Heshtje vrastare. Çfarë heshtje e zhurmshme.
7: Profesor Egin e kemi dërguar për inspektim diku në mes të oqeanit.
6: E vajti, ha?
7: Po, ka vajtur. Janë 17,000 ishuj do inspektoj.
6: Të gjitha ishujt.
7: Don Ibron e kemi çuar
6: është delegat.
7: Zonën e tij si delegat,
6: pastaj
7: uroj që ti e duke kaluar mirë atje ku ka shkuar. Dhe sot me Koradon dhe gjithashtu Roni Kampioni do të jemi dhënë orën 15, informacionet i kemi të freskëta nga Baça e Radios Kombëtare Club FM, por edhe nga Baçet e Botës.
6: Po, për thënë vërtetë janë mbjellur që më përpara, ne tani thjesht do të korrim informacionet.
7: Sot ta po djali.
6: Tanisim përpara se të kalojmë tek muzika, Trustfall Pink, por që miqë sot është 5 maj.
7: Po.
6: Lavdi dëshmorë që kanë dhënë jetën, kanë ndjerë gjak për të vend që sot e jetojmë edhe e gëzojmë ne.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Jemi në radio kombëtar e Klab FM në emisionin dëgjoj këtu sepse të dëgjosh tu është më mirë se sa dëgjosh atje. Tani meqense ti je edhe dentist profesion Corrado, kam një informacion që vjen nga
1: Japonia. Si filloi Feli?
0: Japonia. Prandaj se nuk të pëlqen, po ta bëj dhon pyetjen. Roni mos jesh, nuk është për qesh, për qark kjo që të them tani. Shkencëtarët japonezë po krijojnë ilaçin që mund të rrisë dhëmb të ri, pra të mbjellin dhëmb, jo të vendosin implante. Dhe ju lutem ju që thoni fjalën implante, ka lë jo implante.
2: Po ndoshta do implant gazingor.
0: Kështu që ti kemi parasysh si perfekt perfekto gjërat që ndryshojnë me një fjalë.
2: Implante dhe implante janë njëta gjë.
0: Me një, domethënë, implante të mëdha dhe implante që vendosen.
2: Po jo, implanto në është thjesht në italisht.
0: Implante.
2: Dhe implant është në anglisht.
0: Okej, okay, ata përgjithsisht e përdorin për gjëra të mëdha.
2: Mbjellje, përdorin termin shqip të bukur mbjellje.
0: Po tani, në Japoni një kompani që po merret me këtë punë e financuar nga Universiteti Kyoto's, po zhvillon një ilaç që mund të ndihmojë njerëzit tek humbja e dhëmbëve, pra një lloj ilaçi që ta vendos aty tek ai vendi që ke lënë bosh paksa pasi ke hequr atë të prishurin,
2: pa, ke ruajtur.
0: Të mbjell, po e them kështu, pra dhëmbin e ri. Por kjo ka hapur avaze të tjera se do lër pa punë këta që prodhojnë implante.
2: Ja, as pak.
0: Nuk mendon se ndikon?
2: Po jo, nuk, domethënë. Më lër ta zgjeroj pak mendimin.
0: Po e shqip e laburoj.
2: E kam të nevojshme. Kjo si temë është diskutuar që kur un kam filluar të studioj për dentistrinë në 2012-2013.
0: Domethënë ti e ke ditur dhe nuk e ke thënë. Pse s'ke shkuar në emisione televizive, nëpër panele, të dalësh paralelisht 3-4 emisione në mbrëmje dhe thuash.
2: Ku kishim ne atëherë Olenci, domethënë 3 emisione ishin gjithseu, po. Tani janë bërë 15,000 vetëm në citin orar.
0: Dhe më e bukura që del paralelisht tek 3 emisione me të njëjtën veshje.
2: Po, është ditë punë ajo, 8 orarshin do ta plotësoj ai ose ajo.
0: Dhe të gjithë on live.
2: Gjithë on live. Kjo është diskutuar shumë herë sepse një nga vendet që është pinjoll është partizani i shkencës së dentistrisë është Japonia dhe kanë avancim të tmerrshëm për mirë. Se si ato i qasen kujdesit oral
0: ndaj klientit
2: dhe kujdesit oral. Dhe kjo është diskutuar shumë herët. Është diçka që është e njohur në komunitetin shkencor. Tentativa të tilla janë bërë që më herët për të parë, po nuk dihet akoma se sa efektiv janë. Ky lajm më duket sepse ka qenë u bë lajm në komunitetin shkencor sepse ka patur dhe prova të qëndësishme që ky medikament ose ky ilaç ose ky preparati që bëhet nga në mos gabosh nga qelizat staminale që të merren qelizat në formën bazë që merren nga kordoni umbilikal i fëmijës.
0: Po filloj si tani shembo. Me terminologjinë mjekësore.
2: Po e marr si
0: ja,
2: shembull.
0: Ja, nuk rezistoj dot Roni, është momenti tani.
2: Po ti, orë, shiko, emision, e kemi thënë gjithmonë që media ka për detyrë dhe të edukoj, të informoj.
0: Absolutisht.
2: E pra, të do bëjmë. Ronin, do të thosh në një që...
3: Jo, desha të thëmë që për të kuptoja shumë qartë.
2: Qartë, e pra.
3: Më pëlqyen shumë...
2: Të falenderoj.
0: Fjallët, terma,
3: ti ishi njërë shumë të sakta dhe...
0: I kapi e 3 emisione mos dite, po.
2: Direkt unë prandaj investoj tek ardhmja. Dhe merrni nga aty është diçka që është shumë e vjetër, por këto kanë pasur prova të qëndësishme që kanë dhënë rezultat. A do të heqi nga puna ato kompaninë që bëjnë implante? Jo.
0: Nuk do e heqi.
2: Jo, sepse do të jetë gjithmonë një alternativë. Si sot kur ti ke një opsion më të lirë dhe një opsion më të shtrenjtë për të kujdesur ndaj gojës, do të kesh edhe më tutje.
3: Ai mund ta mbjelli, po ambient, se varet nga koha, mund të ketë ngrica, mund të ketë

0: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrin dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
3: Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 12:31 minuta.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mineralogramën, apo balancën e mineraleve dhe zbulimin e metaleve toksike. Shpesh ndjehemi të lodhur, pa energji, apo me probleme koncentrimi, por nuk e dim arsyen. Mineralograma ka përgjigjet. Balanca e mineraleve dhe zbulimi metaleve toksike është analiza që na jep një pasqyrë të saktë të mineraleve esenciale në trup, duke na treguar jo vetëm mungesat si magnezi, zinku, seleniumi apo hekuri, por edhe praninë e metaleve toksike si mërkuri, nikeli, alumini apo plumbi. Ndryshe nga analizat e gjakut, akumulimi dhe analizimi i tyre në inde na jep një informacion më afatgjatë për balancën e mineraleve në organizëm. Rezultati: një strategji e saktë suplementimi dhe pastrimi i organizmit, e personalizuar për çdo individ, për të zëvendësuar mineralet, por edhe për të eliminuar metale toksike. Mineralograma kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.

0: Orash 12:37, ne jemi drejt për së drejti në Radio Kombëtare Klab FM me Koradon dhe gjithashtu Roni Kampionin dhe Lencin në emisionin Dëgjo këtu deri në orën 15. Po thoje?
1: Po thesh një hormik i nderuar, që përsa e për këtë dhëmbë, jo, jo. Mbaroja, iku kaloj, nuk do të merremi më. Dhe ti se pak për situatën që ndodhi në Durrës, për rastin tragjik, domethënë ku humbën jetën dy fëmijë të vegjël.
2: Po.
1: Për të ardhur keq, sinqerisht, në të gjitha aspektet. Por më shumë se thjesht rasti në vetvete tragjik, ishte situata që ndodhte nëpër portale, situata që ndodhi në media.
0: Sa kemi arritur në këtë fazë, domethënë nuk jemi bërë si të flas në sensin e klikimeve, që çdo gjë po e trajtojmë për klikime, nuk po pyesim më ka humbur njerëzorja, ka humbur njerëzit lëku, nuk di.
1: Kjo është gjë e vjetër. Domethënë nuk më ka habitur.
0: Dakor, jo s'është habitur. Po pse kemi arritur këtu thash, dakor.
1: Domethënë jam në këtë pikë që nuk më habit sepse shpesh herë kur ndodhin ngjarje të tragjike, ku ka edhe filmime ku transmetojnë një diçka që është tragjike, që mund të jetë dhimbshme, diskutohet, transmetohen, pastaj bëhen emisione mbi faktin pse u transmetuan, që e kuptoi natyrën e medias, por në totalitetin e gjës, nuk i sjell asnjë të mirë shoqërisë në vija të përgjithshme.
0: A jemi në një shoqëri që ushqehemi me klikime?
1: Kjo është pak për e sigurt. Më shumë për faktin që askush nga këto që ka portale nuk ka bërë një moment të caktuar, dhe në shumë nga shkolla që ndodhin në Shqipëri nuk ka një klasë etike që ti do të diskutosh mbi etikën e gjës. Mund të kesh një mendim ndryshe, por minimalisht duhet bërë një diskutim mbi etikën, deontologjinë, duhet bërë një diskutim domethënë se çfarë është moralisht e pranueshme, çfarë nuk është moralisht e pranueshme.
0: Ne jemi dakord që mbetet ka misionin informim edukim argëtim, po ka një domethënë liria ka një kufi të caktuar, ka një lloj mos duke mos cënuar absolutisht edhe identitetin apo hapësirën e tjetrit.
1: Ky është diskutimi mbi etikën në vetvete, sepse në momentin kur ti e filozofon mjaftueshëm dhe bie dakord mbi çfarë është etikisht e pranueshme dhe çfarë nuk është etikisht e pranueshme, vjen pika që nuk i bën disa kalkulime të thjeshtë se që shiko për dy klikime më shumë unë do ta postoj këtë gjën, sepse të bësh këtë lloj diskutimi do thotë që për një sekondë të caktuar ose për 2 minuta, për një moment të caktuar të ditës, ti e vendos veten në pozicionin që ka personi tjetër që e sheh. Nuk je vetëm ai personi që e transmeton, nuk je vetëm ai personi që ka marrë këtë klikim, nuk je vetëm ai personi që shef pjesën e shfrytëzimit ose përfitimit të shpejtë që ndodh sot për sot, por jo e gjykon në një sferë pak më të gjerë. Dhe neva na mungon pjesa të gjykuarit në sferën pak më të gjerë.
0: Domethënë,
1: për te fakti që u bë postimi në vetvete, se s'dua t'ju hy fare kësaj gjëje. Ai është një rast, domthonë asgjë nuk e çbën atë që u bë. Dhe është një rast tragjik dhe i dhimbshur për të dyja palët, jo për ti ekuivalentuar, jo për ti barazpeshuar, për ti vënë të njëjtën barazvlerë, por edhe për atë personin që e bëri, që ta gjykoj që gata nuk hyk kësaj pjese, edhe për atë është nga ana tjetër është trisht dhe është e dhimbshme. Nga ana tjetër, domethënë nuk e kam vetëm tek pjesa e postimit, e kam tek mënyra të menduar që kemi në vijet përgjithshme. Sepse kjo gjë ndodh tani, dalin gjithë, diskutuan në parlament, u diskutuan në kuvend, u diskutuan në portale, do të kalojë një javë do të harrohet. Sepse kjo problematika e
0: deri problem tjetër të harrohet ai problemi.
1: Po problematika që ne kemi si kulturë thelbësore, që kemi si njerëz, me respektimin e ligjit, zero.
0: Jemi ne, po ata njerëz që kur dalim jashtë kufive tan, jo që respektojmë ligjin.
1: Do të thënë, ka një
0: po nuk bëjmë as lëvizje më të vogël sepse nuk ka kush na mbron apo kush na informon, sepse atje do respektosh rregullat që ka vendosur ai vend ku ti shkon dhe udhton apo për arsye të ndryshme. Tani, sa i thon për ta balancuar në thojza. Si tek filmi ilegalët, gëlltit një luk likime dhe vill pastaj gjithë jetën.
1: Po kështu i bë.
0: Do të thonë, kaq të uritur për klikime jemi bërë sa që nuk po njohim më jo pjesë njerëzore, po arrim edhe po na duket ç'njerëzorja normalitet.
1: Është një nga gjërat që un më së shumti më vjen keq, se s'dua ta asta dramatizoj më së shumti se ç'duhet emisionin dhe ditën e çfarë do lëgjë, është kjo natyrë e portaleve ku çdo gjë është lajm. Qose çdo gjë është lajm, asgjë nuk është lajm. Nuk
0: e di çfarë çdo gjë ti Korado,
1: ti
0: si
1: transmeton edhe hajse për
3: mfal ti si mendon që shteti për shkakun ose
2: ama ato që kontrollojnë mediat e diçka, duhet të ndërpresin këto për shkak të çapin kronika në vendngjarje, ku ka një vrasje, ku ka një aksident, ku ka diçka, ku ka një sepse unë mendoj që në mes të ditës nuk mund t'i japësh një person të shtrirë,
0: traumatizosh grupmosha njerëzish ndryshëm.
2: Një makinë që është bërë pet, domethënë rrugë që është përplasur, është bërë ashtu.
0: Akumulon stres të vazhdueshëm.
1: Duhet parë ligjërisht gjë, por ama është non-existente.
2: Sepse me sa di unë kam qenë në Greqi në 2004.
1: Ama është non-existente, nuk ekziston.
2: Su lejonin të jepshin gjëra të rënda ose kështu që mund të ndikonin tek personat.
1: Shiko, nuk lejohet, sepse më duket kjo ekziston akoma, që ti edhe kur hedh një video në YouTube, që është një platformë
2: ose minimumi duhet të bëhet,
1: ti edhe një term që thuaj që konsiderohet fjalë derogatore, fjalë pisët po i quaj, ti e bën me bip edhe në YouTube. Pse? Sepse të ndërhyn filani fistegu i tjetri që ta bllokon.
2: Po normal.
1: Domethënë, po kjo nuk është një soi keq sa kjo.
2: Inzinin pa censurë fare. E këtu pamjet gjithë.
0: Tani që po zgjasim shumë sepse ideja është edhe njerëzit mund ta dëgjojnë mos mërziten se normalisht to janë informacione që kanë
1: zgjiten orë se.
0: Po që ne bëjmë pjesën tonë sa na jepet mundësia.
2: Njerëzit reagojnë vetëm mbasi ndodh.
0: Po pra, gjithmonë mbasi ndodh duhet
1: të ndalojmë. Kemi një natyrë që duam ta heqim mërzinë, asnjë nuk është pjesë e jetës, është pjesë e jetës.
0: Do ta mbyll me një fjali shumë të thjeshtë për sa i përket portal Omanis, që është gjithandej. Në fshatin ton, në Mal, jemi të famshëm sepse gjithsecili ka nga një portal.

0: Flasim pak për instrumenta muzikor. Flasim pak për çiftelin, sepse më pëlqeu ky informacion pasi vuajë për shembull që në Kukës instrumenti i lashtë që vazhdon të përcjellet brez pas brezi është çiftelia, duke mbetur simboli muzikës popullore shqiptare. Dhe më pëlqen që fëmijë kanë interes për të dhe shfaqin interes që të mos merren gjatë gjithë ditës me rrjetet sociale apo përveç mësimeve flasim, kuptohet, por që ka interes edhe për pjesën kulturore dhe muzikore, në rastin konkret për këtë instrument, madje është një rapsod i njohur, zoti Ferit, i cili thuhet me përkushtim dhe pasion mëson që ata të prekin telat e një prej veglave më përfaqësuese të shtetit tonë.
1: Po, shumë mirë. Gjë shumë e bukur. Domthonë për kontaktin që kemi, edhe pse me kalimin e kohës ne e humbasim disi, sepse çështja e globalizmit, dalja pak më shumë përreth për te shoqërisë që na rrethon, prapse prap ruajmë një lloj afiniteti, afrimiteti me kulturën dhe traditat. Sepse dashur pa dashur një vallën e kërcejmë, dashur pa dashur një kërcim popullore kemi, një veshje e bëjmë në një mënyrë ose në një tjetër.
0: Në vallë jemi të bashkuar, por ka raste s'na pëlqen muzika dhe i themi gjithmonë atij të që vendos muzikën DJ ndërroje.
1: Po tani çështja çefi është dhe ajo.
0: Aty s'ta gjendet karaj.
1: Ndoshta është DJ i kequr në fund ditës.
0: Jo, ideja që
1: jo çdo këngë është e bukur.
0: Fëmijët kanë interes për instrumentet muzikore që përveç mësimeve.
2: Prandaj edhe aplikohet edhe Club FM i themi që ka bërë aplikacionin me 5 radio që ti ndryshon çu pëlqej 6, më fal,
0: 6 alternativa muzikore. Nga 0 në 310.
2: Po që mund të ndryshosh? S'pëlqen këto popullore, dalim te klubi. S'pëlqen te klubi, dalim te kjo, kështu është dhe puna.
0: Meqë Rafiala se na kujtoi dhe Roni tani, për të gjithë ata që ende nuk e kanë shkarkuar aplikacionin Radio Club FM mund ta shkarkojnë sepse brenda kanë falas 6 alternativa të ndryshme muzikore të përshtatshme për 0-299.9 vjeç.
1: Ajse, ke 300 sa nuk shkojmë dot.
0: Çe do thot? Është Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip Shqip Popullore Club Bar dhe Club Barbit. Desbriani për këtë të fundit, nuk e di pse ka qef.
2: Po pse pas muzikës unë apo nga që është 5 maj sot edhe.
0: Po si duket?
1: Është pandërgjeshme jote që mendon 5-ën 5 maj edhe. Numri i të më fat sot 5.

0: Simple Minds. Duhet njëherë një mendje lehtë.
1: Këndshëm, këndshëm.
0: Mendje thjesht.
1: Këndshëm. Është ora 12:53 minuta. Ne jemi drejt për drejt në Radio Kombëtare Club FM në emisionin dëgjoj këtu. Un po shija një informacion për Britney Spears. Në kuadrë të këtyre problemeve që kishte konsumuar alkohol ajo para pak ditësh, më duket i kishin marr patentën atë që kishin marr.
2: Si ka mundësi?
0: Pse ndalojnë atje?
1: E pas ka mbyllur çështën.
3: Sus ndaloi njëri kur pin alkool se mos të famshmit.
1: E ka mbyllur thuhet çështën e saj lidhur me drejtimin e mjetit në ndikimin e alkoolit duke arritur një marrëveshje me prokurorin që shmang një dënim me burg.
0: Okej, okay, do të bëjë kështu në punë ose rehabilitim
1: ose do këndoj në përdasma pa lek.
0: Ose si ka kjo se si quhet clearing?
1: Po, klinik pa tjetër.
0: Me klinik për të paguar gjobën, po. Dhe ishte gjë shumë e lezeshme, në fakt, që ti mos paguash gjobën me lek, sepse këtu mund të ketë dhe korrupsion, po nga ana tjetër mund të bësh për asetet që ke, ose për talentet që ke, ti t'ja kthesh komunitetit. Si që është puna e detyruar?
1: Vaditje, prashitje.
0: Si quhet, në fakt,
1: të kur
0: shërbim
1: publik. Tani, si pas vendimit të shpallur nga gjyqtari, Britney Spears është dënuar me 12 muaj provë dhe është detyruar të ndjek një program 3 mujor për trajtimin e përdorimit të alkoolit.
0: Leabilitim.
2: Si do ndi, më fal, po si do ndjek, do pinga i teke,
1: po shumë, i ka thënë mjeku vetëm një gotë ditë, po nuk ka thënë sa mililitra.
0: Jo. Sepse varet dhe duhet të jetë dhe alkoolimia. Nëse është raki për shembull, raki safi,
1: ëh, e zier dy herë.
0: E zier dy herë, një gotë ta lejon dhe mjeku me recetë.
1: Sepse po piva alkool frenash nuk mban më frena.
0: Miqër, mos na dëgjoni për këshilla miksore, ju lutem, sepse nuk mbajmë përgjegjësi për asgjë nga gjërat që bëni pasi ta keni dëgjuar.
1: Tani vjen Sasha dhe kthehemi në pjesën e dytë pas pak.

0: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Parlamenti Evropian miratoi raportin për Shqipërinë 2025 me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime, duke cilësuar vendin si një nga dy kandidatët kryesor për anëdërsim në Bashkimin Evropian. Eurodeputetët theksuan nevojën për vijimin e reformave me ndikim konkret tek qytetarët, ndërsa u vlerësua progresi i shpejtë në hapjen e negociatave. Sali Berisha deklaroi në një konferencë për media se Partia Demokratike do të marrë pjesë në reformat kryesore, përfshirë reformën zgjedhore, duke theksuar se nuk mund të mbajë përgjegjësi për bojkotimin e tyre. Ai u shpreh se pavarësisht veprimeve të Ramës, PD do të jetë pranishme në procese. Sot në ditën e dëshmorëve u zhvilluan homazhe pranë monumentit Nëna e Shqipërisë me pjesëmarrjen e drejtuesve më të lartë të shtetit, përfshirë presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Ata vendosën kurora me lule dhe nderuan sakrificën e dëshmorëve si themeli identitetit kombëtar. Kjo ditë lidhet me 5 majën e vitit 1942, kur u vra Qemal Stafa dhe simbolizon sakrificën e një brezi të tërë në luftën për liri. Në Komisionin për çështjet ligjore po shqyrtohet projektligji për identifikimin elektronik dhe portofolin e identitetit digital. Gjatë diskutimeve, deputeti Gens Razimiri ironizoi rolin e Akshit si institucioni vetëm në këtë proces, ndërsa kryetari i komisionit Ulsi Manja kundërshtoi duke theksuar se përgjegjësia është individuale dhe nuk i atribuohet institucionit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Okej, okay, gjithë presim një hero. Pse të presësh një hero kur mund të bëhesh një hero?
1: Pa, pa, pa,
0: sot
1: pa,
0: nuk ka nevojë që të shkosh në luftë për të qenë një hero. Hero mund të jesh edhe në përditshmëri.
2: Un pash Spider-Manin që po gërcente vallën në bilisht.
0: E është akt heroik,
2: sepse ai është hero i fëmijëve apo jo?
0: Është hero i fëmijëve, po dhe vetë
2: apo dhe të rriturve.
0: Shiko, të vi nga New Yorku, nga Brooklyn dhe të vi në bilisht të kërcej vallën është akt heroik.
2: Që do thot edhe heroit kërcejnë.
0: Edhe heroin kërcejnë. Ore kërcejnë prifti nga bila. Pse mos të kërcejnë heroit? Nuk e di nga ka lindur kjo shpreha, por më pëlqen te masa. Për të zënë një lajm, duket shumë interesante. Se si një burr kishte kuptuar, domethënë që
2: çuar tava të furr.
0: Sa mirë do ishte për vitëri për çuar gjelin. Një burr kishte kuptuar që gruaja e tij shkonte shumë shpesh tek tezja. Me justifikimin që tezja ishte e sëmurë.
2: Si e kishte emrin tezja, bashkim?
0: Bashkim. Por jo, sepse ju do të mendoni çfarë jeni ju, do të mendoni që kjo gruaja ja drithte, ha? Livadhiste me të tjerë, as pak. Kishte kuptuar që gruaja për të larguar nga monotonia e lodhja e jetës së përditshme, merrte një Airbnb në Arizona.
2: Po.
0: Edhe
2: e ka të lirë.
0: Merrte një ditë ose një dy ditë vetëm për veten e vet. Të qetë, qetësia. Dhe thjesht justifikoj me faktin që kam tezën e sëmurë dhe duhet të kujdesem, duhet të shkoj sepse s'ka njëri i gjëra të këtij lloji, por në vetvete ajo thjesht tezja e sëmurë në vetvete ishte ajo.
2: Pastaj mori vesh që kishte më tepër tezë se ç'duhet.
0: Ajo ishte tezja e vetes së saj.
3: Tu ka diçka që nuk shkon. Pse?
0: O burra, vjen atrafti.
3: Po, di pse. Atë lajmin mund ta ketë shkruar në ndonjë dorë
0: femërore.
3: Mendoj unë sepse
2: mos i bën qaf tezës kot.
0: Pse, pse
3: po, më duket si e njohur, domethënë, si kështu, po është e kundërta, domethënë.
0: Jo, ja, në fakt kishte thjesht një rast në Amerikë, domethënë, ku kjo thjesht merrte një moment për të shkëputur nga
2: realiteti dhe shkonte si zoja Bovary.
0: Unë për shembull e bëj.
3: E di çfarë më kujtove,
0: Bovaria.
2: Jo, thashë shkonte për të frymzuar te tezja.
3: E di çm kujtove
0: kur ku frymzoi.
3: Kurat e di çm kujtove atë burrin që jetonte me një shtëpi me nusen edhe me nënën e nusës që i bie vjerra. Edhe
0: i shkollovar thoj.
3: Po, ja, nuk.
2: Shifa, su i thot apo?
0: Termi që i përdorën në shit ky.
3: Edhe ky i shkon i bie një bange. Edhe vjen policia e arreston që po i bie shkurt, e kupton?
0: I bie, si i bie?
3: Domethën godet një, domethën shkon për të vjedh një te një bank, po nuk është goditje kanë këtu shumë. Edhe po ky vetëm e goditi, vetëm sa thyvi një xham, se nuk është se bëri gjë, se iku me qëllim ka
0: aty.
3: Po. Edhe vjen policia e arreston dhe e nxjerrin në gjyq sepse i bie shkurt edhe gjyqtari i dha dënim.
0: Burg shtëpie.
3: Një vit arrest shtëpie, e kupton?
0: Burg shtëpie, wa, sa.
2: Nuk i paska ecur shkretit.
0: Nuk i ka ecur, por çfarë do bësh?
2: Imagjinoje.
0: E pëson.

0: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
1: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
0: A, mos fillo tani.
1: Është fix për shtëpinë dhe është me ofertë.
0: Okay, kjo ja vlen.
2: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.

0: Fituese Top Fest 3 kjo këngë Elban Skënderi së bashku me Kthjellu.
1: Kthjellu.
0: 2000
1: mentorin.
0: Sa çfarë vjen?
1: 2007
0: do të thotë.
1: Nuk e mbaj mend fikse fare, por gjithsesi
0: 2000 kusur.
1: Material shumë i mirë, duhet të thonë.
0: Shumë i kënaqur.
1: Muzikë shqiptare prej vërteti, por
0: më Brian si kishte vendosur si këngë.
1: Muzikë shqiptare mund dëgjojë në Radio Ship gjithë ditën njerëzit, kështu që e kanë edhe alternativën për të dëgjuar muzikë shqiptare prej vërteti.
0: Të mirë.
1: T'ju bëj një pyetje të dyve apo ke një informacion për të treguar?
0: Më pyetore.
1: Se kam, nuk e di pse pas kam
2: dëshirë. Shpreu, shpreu.
0: Ne kemi frikë nga pyetjet.
1: Hyni ndonjëherë në dhomë dhe harroni pse?
0: Atëherë jo, mos më pyet. Më ndodh shpesh. Më ndodh shpesh.
1: Të ndodh Roni?
2: Jo, jo, unë kësaj që vinë në dhomë.
1: Atëherë, hy si njëri.
2: Po.
1: Për gjithë dëgjuesit e radios kombëtare e Club FM dhe emisionit dëgjo këtu. Për gjithashtu për
0: që hynin në për dhomëra.
1: Dhe për Roni kampionin, nëse ju ka ndodhur apo ju ndodh shpesh të hyni në një dhomë dhe të harroni pse shkoni aty, është një fenomen i
2: njohur. E ke fjalën si... për të dhoma ime apo të dhoma
1: në një dhomë, çun si ka? Një dhomë të shtëpisë, ti mund ke shumë dhoma.
2: A, të shtëpisë. Okej.
1: Okay. Tani, apo edhe në hapësirën ku punon, ka shumë dhoma. Hap një nga ato dhomat e
2: shprehu Lenci, shprehu.
0: Mos më bëjnë dallim dhomat. Qoft guzhin,
1: quhet efekti pragut.
0: Efekti pragut.
1: Po.
0: Çfarë do të thotë?
1: Nuk lidhet domosdoshmërisht me problemet e kujtesës, por me mënyrën si funksionon truri ynë.
0: Që nuk funksionon.
1: Që sipas studimeve truri nuk i ruan kujtimet si një rrjet të pandërprerë, por i ndan ato në episode. Ta që ka bërë truri si Netflix. Kalimi nga një ambient në tjetrin, si për shembull nga salloni në kuzhinë,
2: nga sezoni para kalim sezon 2.
1: Po. Shërben si sinjal për mbylljen thojza të një kapitulli dhe hapjen e një tjetër kapitulli. Pra janë bërë dhomat dhe koridoret si kapituj.
0: Shumë interesante.
1: Është paka shumë si shkolla, ku çdo klasë është në vetë.
0: Të them të drejtën, mua më ndodh diçka e ngjashme. Shpesh herë kur çelësat për shembull, i kam të ndarë çelësat e shtëpisë në Tiranë, çelësat e shtëpisë në Durrës, çelësat e motorit.
1: Sa shtëpi ke ti, shqiptari zakonshëm?
2: Lere mos bërtit se
1: nuk më zëgjumi, nuk më zëgjumi. Nuk më zëgjumi, se më kam bërë dhe mojek të pyrë. Nore, ti jemi qëra sa shpja kek të.
0: Po s'ka nevojo, i më na futë në konflikt me njerëz. Dhe ndodhë që kur i ke përshëmë më për Durrës, duke që një të qesë dhe i kam në një hapësirë tjetër.
1: Harron.
0: Harroj. I kam të dhoma i gjumit.
1: Nga dritarja e një
0: zakonisht? Për ditëshmëri, do më thënë, i kam tek dera e daljes, tek dera kryesore. Ato i marë gjithmonë, nëse harroj gjithmonë çesat që i kam diku tjetër. Sepse kujtohem, para se të dalë, them, shiko, mos harro çesat, do i kësh për ndurës, merë çesat e shpis, që mos ngelesh jashtë orën funditis. Etjer, etjer. Shpesh heri gjithë vetën që dalë nga shpia, zbres poshtë, ndez motorin, kujtohem që s'ka marë çelësat, fik motorin, gjithu lartë, prandaj
1: si shpjegohet kjo
2: për gjithë ata që dëgjojnë për gjithë ata çunat e mirë në Durrës që dëgjuat Koradun, çelta sot i kam me vete që mos kërkoni andaj.
0: Po, mos ka ne kështu. Ose më saktë, çesat i kam këtu, kështu që jepini.

0: Mim. Rikthehemi përsëri vetëm në Digio këtu në Club FM. 100.4 miq. Ne shoqëron nga hëna në të premte pa të mërkurën.
1: A bërë mishin puçkuriza.
2: Jemi radio kombëtare,
1: kështu që nuk jemi vetëm 100.4.
2: Nuk jemi vetëm 100.4.
1: Jemi në tërë botën.
0: Mund po m'pëlqen ai 100.4, nuk e di pse asocioj.
2: E bukur është, e bukur.
0: Është rrim, është rikthim në origjin. Thank you. Do të dalim pak nga ky rreth i ngushtë i Shqipërisë për të shkuar në Amerikën e Largët.
2: Ktu afër që
0: jemi. Amerika dhe ne misoj vende motra.
1: Për ata që janë Tiranë, syt 4 veshën 100.4.
0: Po.
1: Për ata që janë Tiranë.
0: Pra, ato tjerë,
1: të tjerë kanë frekuencë të tjera.
0: Automatikisht, ore, në internet. Kanë shtën prap afër Trumpit.
1: Pse më?
0: Po jam tani, shikoj se dikush është problemi që ndodh diçka dhe çdo lajm që është i ngjashëm me këtë, po jo pikërisht si kjo, bëhet lajm. Ka ndodhur që pranë shtëpisë bardh, diku te rruga përballë,
1: ndonjë zgar aty në
0: gjysh, dikush kishte shtën me armë dhe si protokoll sigurie normalisht shërbimi sekret,
1: po.
0: Mbylli zonën, gazetarë që ishin tek kopshti i futi brenda tek sallat e konferencave që të sigurohet. Por ndërkohë Trumpi ishte brenda në shtëpinë e bardhë dhe çfarë ndodhi është që diku në një rrugë, ja dy bllojshë më tutje diçka e tillë, policia kishte shtën, kishte neutralizuar një keqbërës. Por për shkak të atyre që i ka ndodhur të shkretit.
1: Jemi bërë si këta që jeni fishekzjarin 12 natës.
0: Tom, kjo ishte ato më mendoja dhe unë thaj, mos kanë shtën, po jo, mos thjesht fishekzjarë. Unë rri ndonjëherë, dëgjoj, edhe pse e di që nuk ka më të shtëna me kallash ose nuk ka më të shtëna me armë, por rrit dëgjoj ndonjëherë them, a mos është një till, po ja thjesht fishekzjarë.
1: Ore ndaç besoj ndaç që Roni dhe Corrado, ka njerëz që hedhin fishekzjarë edhe ditën, nuk e di pse.
0: Kanë
1: dasën për drek.
0: Jo, e di unë. E di çfarë ndodh? Kanë atë datën e skadencës ato? Do ta përdorësh.
1: Shfryzoje. Six, seven, eight.

0: Ora 13:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lir mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në 2009 në një garë që u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botror dhe rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në 2016-ën. Prej tyre 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Home, ciao bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

0: Me Corrado, Lenzi dhe Roni Kampioni në pulin e regjisë sot në emisionin Dëgjoj Këtu Deri në orën 15. Informacionet të gjitha janë të freskëta nga Baçja, por gjithashtu kemi dhe Baçjet ndërkombëtare se i mbulojnë gjitha sektorët. Tani është zbuluar se fundmi i dietë strikte e yllit futbollit Cristiano Ronaldo, i cili edhe pse në moshën 40-41 vjeçare vazhdon të ketë një rendiment goxha të mirë në fushë, ka shënuar gati 970 gola dhe pretendon sipas tij të arrijë shifrën e 1000 golave.
1: E ka thënë që do bëj 1000 dhe do ta lë futbollin.
0: Pastaj do filloj, do me thënë, në shahun, apo që do filloj një loj tjetër?
2: Qikaj, mund filloj që do dojë se
0: shqyrë. Apo dominot, nese. Përsa i përket kësaj dietër, zbuluar se ai përveç përbërzve zakonshëm, si mishi pulës, perime dhe peshkut, është dhe eliminim i plot i qumshit si dhe sheqerit dhe brumrave.
2: Qatë ka bëj qumshit?
0: Se ka...
2: Unë jam rrit me...
0: Edhe mua s'më bënd një
2: me thëndrejtë. 25-26 vjeç, ishëm pysë të mami akoma e ke pikullë e qumshit.
3: Kjo është arsye që si e bërë Ronaldo.
2: Ishë. E vërtet, kjo është. Se të mpia i qumësht dhe 26 vjeç. Në fakt, unë do bësh apo vrava gjurin krisa e ri dhe nuk zora, bëra profesionist.
0: Nxora Gaviljen. Ish kuzhinieri i tij personal, George Baron, ka zvoluar se karbohidratet, cilat i duan çdo futbollisti, ai merr vetëm nëpërmjet perimeve, jo përmes produkteve që kanë miell, si buka apo makaronat. Ne shqiptarët nuk rim dot pa bukë.
3: Mfal, qershin e kishte në dietë ky se ka e pjesa e çmimit, domethënë.
0: Falni, qershia është një nga ato fruta të cilat mamaja i thot vajzës merr atë djalë sepse i vjen era naft, blen qershi, blet e domat.
2: Të më falësh, po si
0: lux.
2: Qershit në Arabin Saudite nuk ka ajër. Si gjëja më e mirë që se dia ka qershi në Arabin Saudite.
3: Ato urmat po.
2: Urmat po, jam dakord. Ky bën atë që disa
0: disiplinë të rregullt
2: për çështjen e performancës, se karbohidratet duan, por zgjedhin të marrin ato karbohidrate që janë të natyrës komplekse, për shkakun që kanë dhe fibra. Ti mund të hash bukë, por do të hash bukë për shkakun që mund të ketë baza farësh ose që të ketë këtë drithin e papërpunuar. Nuk e merr në versionin më të thjeshtë, siç është për shembull me sheqerin buka bardhë.
0: Po, nuk ha për shembull ëmbëlsira, po ha një fugon me panxhar.
2: Po, panxhar të kuq sepse është i mirë.
0: Apo ka sheqeri, panxhar sheqeri. Ose ka lavë sheqeri.
2: Por që shpesh herë shikohet Ronaldo si epitoma një personi që ka bërë çdo gjë për atë qëllim që kishte vendosur vetes. Mbahet si një person, një atlet motivues.
0: Ka asnjë tatuazh sepse ka deklaruar që nga që jep duron gjak.
2: Me çka atë mund ta bëj prapë si duhet të jetë, sepse pas 6 muajsh je i lirë që të dhurosh gjak. Mund të jetë kjo arsye si duqof, se çështja
0: e kështu kam lexuar, nuk e di.
2: Si ai e percepton, sepse me të vërtetë ashtu e percepton, por mbahet rasti ku ishte tek botrori, më duket, botrori i shkuar që ishte në Katar
0: para 4 viteve, po.
2: Më duket se aty ku të gjithë kishin atë pamjen e, më duket Kola kishin aty.
0: Edhe ai mori bidonin
2: uji. Edhe mori bidonin uji, tha, nuk ka nevojë
0: kjo. Bursa
2: Pursara direkte, po ngrit prap.
0: Un po pres da di që Ronaldo të kapi në i bidon naft.
2: Oh, sa mirë. E, direkte.

0: problem që është 12.000 lekë kilja që është shis.
1: Sa ka valur?
0: Sepse çdo vit, pak të më sa mbaj mend, nga momenti që kam filluar të paguaj vetë ushqimet, ka pasur gjithmonë një periudhë, domethënë të vitit, që sapo del në treg një produkt i ri, ka një çmim shumë të lartë. Pastaj fillon normalizohet.
1: 1 kg qershi ndërrohet me një biçikletë.
0: Me një biçikletë, po, të, jo të mirë. Por problemi është pse para 2-3 javësh shkoj domatja 12.000 lekë. Ai sa shkoj, ku diu sa shkoj.
1: Të lutem shumë, të lutem shumë.
0: Ora sinqerisht, ma shpjegoj njëri pse ta them domaten?
1: Po ta them.
0: Të lutem.
1: Po nuk ishte domate dosido.
0: Dosido.
2: Dosido.
0: Ishte nga këto të mirat.
1: Ishte
0: jo dosido.
1: Nuk ishte dosido, ishte domate e cila, se mos mendoj njëri që është mark.
0: Ishte vinte në form salca direkte.
1: Ishte domate e cila në momentin që e preke ti përfshihesh aty në të.
0: Ishte nga këto domate, domethënë që siç kishte një lloj afrodiziaku brenda që njerëzit e përdorin.
1: Sa pa e konsumuar të vinte një si tip kështu dëshire e madhe për të njohur, për të takuar, për të eksploruar.
0: Domethënë këto personat që bëjnë magjinë.
2: Tilenci mund bësha ka, po sporta ditore ka vajtur shumë shtrenjt.
1: Jo, more kushtat.
2: Nuk e di, a e bën pazarin vetë valla.
1: Unë bëj po kush e bën lagja.
0: Sporta ditore ka vajtur aq shtrenjt sa që vetëm sportin mund të përballojmë, po jo gjërat që ka prënda.
1: Se vajti njëri në supermarket, mbushi sportin dhe doli dhe kur iku i tha ajo vajza kasteu tha se ka rulli këtë sportës.
0: Si jam mendoj që çdo gjë në këtë vend shkoi për drejtë kur fillon të paguajnë për qeset atë.
1: Imagjinoje.
2: Pastaj hoqëm qeset sepse nuk ashtu.
0: Pastaj marr këto të kartonit.
1: Po problemi është që në raport me vendet ngjitur jemi goxha shtret.
0: Gjithmonë kemi qenë. Dhe ne ruajmë, ne jemi autoktonër.
1: Më bukur është që fundjavë doganat për shembull në kufi me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Shohim video të publikuara ku ka rradhë njerëz që shkojnë marrin naft, bëjnë, domethënë, bëjnë dhe furnizime me ushqime, se u bë kështu kjo punë tani edhe rikthehen në shtëpitë e tyre.
0: Ku do i bënë pushimet këto ver?
1: Unë në shtëpi.
0: Në shtëpi? Rani?
1: Nuk e di, s'kam ndonjë plan.
0: Në Greqi?
2: Ai
0: bie më lirë.
2: Jena duke menduar, po besoj që në Shqipëri edhe Greqia është një opsion.
0: Për të parë.
1: Varësisht buxhetit.
0: Jo, unë mendoj që ti bëjë në Maltë të zi për parë se të futët në bashkimin e Europian, se pasaj.
1: Sepse pasaj do i shohësh nga harta.
0: Pasaj ku i djetë.

0: Meager, Enjoy Your Life.
1: Romja për Roni.
0: Rono, ke bërë këngë ti?
1: Në thuaj të paktën.
2: Është Romi.
0: Ah, çka Romi?
1: Romi në Radio Kombëtare Club FM.
0: Po ndoshta ky është emri i artit tori. Që si të mos dallohesh, nuk është Romi.
2: Arti që mos bin sy.
1: Jo, më arti ka emrin Arti.
0: Ka një informacion për të gjithë të rinj dhe jo vetëm. Tani në këtë pikë më duket sikur problematika është në ndër breznore, nuk është vetëm me të rinjve.
1: Gen Z, këto breze këtu?
0: Jo vetëm Gen Z, po ndër breznore, domethënë dhe mosha jon. Problemi për shkakun prindrit e mi që rrinë në telefon është një problematikë vazhdueshme.
2: Si a heqim dot nga dora?
0: Aman, janë bër tani kuptoj ato. Po
1: pastaj. U qerruat me ato drejt telefonash, ndërkohë tani neve.
0: Pse ju kanë ndodhur për shkakun
1: të telefon?
0: Televizorin ndezur për tradit, për të kohë gjithë kur thjesht mirë me mësimet të dhapje pat. Ktioz, ose mund të kenë këtë situatën e ledi që e mësikletën në vijat të trashat dhe të përgjithshme, që ndoshta nuk i zë gjumi, kanë problematika që zgjojnë gjatë natës, rrahje të shpeshta të zemrës, në momenti për pare gjumit nuk është fort i lehtë, ka një shpjegim. Dr. Daniel Amen shpjegon se gjumit, melatonina është hormoni i gjumit. Ai thekson se gjithashtu se rrjetet sociale përdorin algoritme që shpesh të tregojnë përmbajtje që të bën anksios, të trishtuar ose të zemëruar, sepse këto emocione të mbajnë më gjatë angazhuar në platformë. Që kjo nuk është as pak diçka e re, është diskutuar që më përpara që vetë algoritmet e rrjeteve sociale dhe të aplikacioneve, sidomos të këtyre më të famshmeve, në mënyrë që ta mbajnë personin sa më të angazhuar, i japin gjithmonë atë që dëshiron, por dha atë që e ngacmon më shumë dhe nuk ka asgjë që të ngacmon më shumë, si ndjesia e sikletit, ankthit, stresit, frika, emocionet negative të mbajnë më të angazhuar se emocionet pozitive. Pra, qofse nuk fleni dot gjumë gjatë natës dhe keni të vështirë, largoni flinin gjumë, por shpesh herë thuhet edhe 1 orë ose 2 orë përpara.
1: Oh.
0: Mbajeni është më mirë të lexosh diçka, një libër, një gazetë, një ku diun, diçka që nuk është nga aplikacionet, nga mjetet elektronike, por që ta prekësh në fund të ditës, edhe në një ambient të ndriçuar me dritë të ngrohtë ose të kuqe ose këto dritjet e
1: çiklami
0: të së verdhës të ndihmojnë që të flesh një gjumë sa më të rehatshëm, edhe mundësisht temperaturën ta mbash një ose 2 gradë nën temperaturën
1: e ditë. Koradë dhe Tironi që njerëzit anulluan dhomën e hotelit se nuk ishte te koka krevatit priz.
2: Të mërshme. E diti që të ne tani dhe ikim të lajmet.
1: Ku dik, do visasha?
2: Po, do visasha.
0: Unë sa her që shkoj diku hotel, do të vjetë telefonin karikim, në kam qatë i bëjt.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big. Këto të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Parlamenti Europian miratoi raportin për Shqipërinë 2025 me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime, duke cilësuar vendin si një nga dy kandidatët kryesor për andarësimin në Bashkimin Europian. Eurodeputetët theksuan nevojën për vijimin e reformave me ndikim konkret tek qytetarët, ndërsa u vlerësua progresi i shpejtë në hapjen e kapitujve të negociatave dhe avancimi i reformës në drejtësi. Sali Berisha deklaroi në një konferencë për media se Partia Demokratike do të marrë pjesë në reformat kryesore, përfshirë dhe reformën zgjedhore, duke theksuar se duhet të mbajë përgjegjësi për bojkotimin e tyre. Ai u shpreh se pavarësisht veprimeve të Ramës, po do të jetë pranishme në proces. Zëvendës kryeministri Albana Kociu mori pjesë në konferencën rajonale për klimën në Tiranë, ku theksoi se krizat klimatike nuk njohin kufi dhe kërkojnë bashkëpunim të vërtetë mes vendeve. Ajo ngriti si prioritet financimin e klimës, përmirësimin e sistemeve të të dhënave dhe bashkëpunimin konkret rajonal. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, deklaroi se BE-ja është e përgatitur për çdo skenar pas kërcënimeve të SBA-s për tarifa 25% ndaj automjeteve europiane. Ajo theksoi se duhet respektuar marrëveshja ekzistuese tregtare, e cila parashikon tarifa 15% për eksportet e makinave drejt SBA-s. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: prima donë, më rejgull.
1: Mirë, me prima donë, ajo okay, kesh, në pjesë në tretë emisioni të gjokë tu.
0: Pjesa më e bukur. Un pres pjesën e tretë gjithmonë në
1: emision. Pjesa e tretë pse edhe ndeshjet e futbollit me tre pjesë janë.
0: Në fakt, për mua. Un shpresoj gjithmonë që ndeshjet të shkojnë me penallti.
1: Ti e di që ka njerëz që i shohin ritransmetim sepse mendojnë që do ndryshojë rezultatin.
0: Këtë nuk e di, po dikur më ka ndodhur që
1: ishi edhe ti ritransmetim?
0: Jo, ishte momenti që jepi ritransmetimi golit.
1: Po.
0: Po koncepti i ritransmetimit do kishte fort i përhapur në shoqërinë time. Do thonte, po si më Shqipëria fitoi dia 4-0, po kishin anulluar 3 gola. Më thotë, po pas një ndeshje ishte 1-0. Kishte parë ritransmetimin që jepte golin ja 4 herë.
1: Shumë mirë, goxha. Gojja ecje.
0: Të vetmet të raste kur fiton Shqipëria me rezultat të thellë.
1: Ka ikur më?
0: Apo s'ka ikur akoma?
2: Ku do ikë?
0: S'do ikë?
1: O s'ka fituar plazhin në qershor.
0: Po, një me Izraelin dhe një me
1: Luksemburg. Kemore Brazilin.
0: S'është më një ti Brazil.
1: Po merr le Madridin paktën.
0: E sheh për shembull të kënaq syrin në këtë fare.
2: Unë si tifozi Brazilit,
1: avashni çika avash edhe unë tifozi jam i Brazilit.
0: Po nuk të kënaqesh me tërmë, nuk kisha shpresa kur erdhi Ancelotti. Thashë do t'i vendosin në brazda.
1: Mjafton mos luaj Neymar.
0: Ja, pse?
1: Nuk më ka pëlqyer personalisht flasën, mendim personal. Gjithmonë vetëm për të marrë paratë nëpër ekipe ka qenë për të bërë zhurmë për të ikur.
0: E di si e shohën skuadrën e Brazilit si kombëtare?
1: Këtë vit?
0: Jo, si kombëtare në vit të përgjithshme. Ishte e bukur sepse ka pasur talente individuale që dhe punonin mirë me njëri tjetrin, po në fund ditës mbeteshin talente individuale. Nuk ka pasur skuadër.
1: Tani nëse ke ndonjë informacion do të bëj një pyetje.
0: Sa më pak talente individuale ke dhe sa më shumë nuk punojnë me njëri tjetrin, aq më shumë kurret skuadra. Oh. Neymari është talent. Është një sportist i bukur.
1: Ka të tepruar tangërlëkun.
0: Po se kam, po nuk duhet të ketë një skuadër nga pasi ta mbështesin. Sa mirë për shembull Neymari me Barcelonën luante.
1: Nuk mua nuk më kanë gjetur ndonjëherë.
2: Edhe aty.
1: Për të talentin që ka, më shumë dëmtohet, më shumë rigjysore në fushë.
2: Por e lëri ato për ndeshjen e sotme si mendoni?
1: Është Arsenali sot.
2: Me Atletikon.
0: Duar Arsenali.
2: Ndeshja parë 1-1.
1: Ku luhet fan Atletico?
2: Ja,
0: un dua të fitoj Arsenali. Dua që të rikthehet, se është rikthehet më shfjalë e madhe në kohën e Wengerit.
2: Ka qenë kaq larg që të rikthehet.
1: Arsenali ka trajner Arnëntën, si e ka ja 7 Arteta.
0: Me kohën e Thierry Henrys ose
2: mirë, Arsenali ka bërë gjithë futboll bukur, normal. Po ka vajtur deri diku, nuk është se ka hecur.
0: Nuk ka një historik, le të them.
1: Nesër është Avazi.
0: Nesër, unë dua sot që fitoj Arsenali. Dua sepse më ka pëlqyer puna që ka bërë Arteta me skuadrën.
2: Po,
0: e ka rivën në qendër të vëmendjes. I ka shkuar shumë afër.
2: Këto javët e fundit mos them kështu, ka rënë si
0: it, sepse dikush bëri një vërejtje
1: që mos ndron Stina dhe s'kan qenë jo, si pafuqi.
0: E bash në një blog dhe thonte, i ndodh gjithmonë në prill. Muaj prillit është muaj ku skuadra Arsenali fillon të çdon. Po çdo nga të gjitha aspektet këtë vit për çudi, nga që kishte edhe Champions League, kishte më shumë ndeshje. Kishte edhe
2: presionin e kampionatit, tjere,
0: dhe kampionati që ishte aty, dëmtimet që po prap bënd veten, mungesa një sulmuesi kalibri, le të themi që ta ndihmoi të pjesa e fazës sulmuese, ndodhi ajo që ndodhi. Me shpresë do të fitoj Premier League-ën, unë dua më shumë se sa Champions League të fitoj Premier League-ën, por nëse i fiton të dyja do të ishte perfekte.
1: Unë jam i mendimit që gjithsesi dyshja që luan nesër mbrëmë ka më shumë përqindje për të fituar.
2: Po frito njërë sot nesër
0: me dy do të fitoj Champions.
1: Champions janë më të favorizuar.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: Cilin me përdorimin e inteligjencës artificiale çona
1: në mënyrë shumë inteligjente.
0: Që do të thot
1: e përdor pak dhe sakt.
0: E dhon për gatim.
1: E marr përgjegjësi për procedura ose gjëra që janë të karakterit mekanik.
0: Sepse
1: nëse kam për të bërë për shembull ndonjë email ose nëse do dua të bëj ndonjë veprim të madh, thjesht për të shkurtuar kohë vetes.
0: Po dironi?
2: Unë e përdor më shumë për makinat.
0: Për informacionin lidhur
2: me makinat.
0: Ka rezultuar e sakt përgjigja apo përgjigjet që ke marrë përgjegjësinë në lidhje me pyetjet që ke bër?
2: Deri diku po. Të jep një informacion.
1: Gjithmonë duhet kontrolluar.
2: Po.
1: Duhet kontrolluar sepse shpesh herë brenda informacionit ka artefakte. Informacione të paqëna.
0: Redaktuar mirë me kujdes çdo fjalë, çdo fjali. Tani shpërdorimi i inteligjencës artificiale na pas ka nxjerr sipas dhënave të anketës europiane për kushtet e punës që ka publikuar që në fund të muajit prill rreth 12% e punonjësve në Bashkimin Evropian përdorin inteligjencën artificiale në punën e tyre.
1: Okej, okay, e kam përdorur dhe unë.
0: Vendi mund të jetë për shembull Shqipëria. Sipas grafikut të publikuar, tregohet se disa vende jashtë bllokut përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën renditen mbi këto mesatare. Do të thonë përqindje më e lartë tek ne dhe në Kosovë, duke u afruar me nivelet e vendeve të zhvilluara. Kosova renditet dhe 7-a në Europë me 20% të punojësve që përdorin AI gjeneruese, pas Luksemburgut, i cili është 25%, Zvicrës 24%, Suedisë 21%, Norvegjisë 21%, Belgjikës 20%, Danimarkës po me 20%. Ndërsa Shqipëria renditet e 11-a me 18% të punojësve që raportojnë se përdorin AI në nivelet të njëjta me Gjermaninë, Austrinë, Finlandën dhe shumë pak se Holanda, e cila është 19%.
1: Në mas ne e përdorim, un kam një problem përse ju përket inteligjencës artificiale, sepse në mas nuk ka asë njohuri se çfarë është inteligjencë artificiale. Shpeshere marim informacionin direkte si të mirë qënë, si të vërtet. Ka një munges kulture për pjesën e teknologjisë në vijet të përgjithshme, flasë në gjithë shtresat, jo vetëm tek të rinjt, ose tek moshat e mëdhaja, domethënë, dhe kjo e bën popullatën të rrezikuar që ta keq përdori, jo thjesht ta përdori.
0: Pra dhe gjërat përdori... praktike ne fillojmë ja kërkojmë çdo gjë pastaj inteligjencë artificiale sepse nuk duam të procesojmë, pendojmë.
1: Jo, thjesht ideja që bëhet praktike, merr informacione të gabuara, të ndryshon mënyra të mendimit.
0: Kjo është problemi.
1: Në një kronik që kam dëgjuar diku, ndryshon dhe mënyra të folurit. Nga fillimet e ChatGPT-s që hapi lojën praktikisht në shumë vende të ndryshme, është parë që dhe mënyra të folurit sinkronizohen me mënyrën se si ChatGPT-a flet. Pra fjalë për shembull që ti nuk i përdorje më përpara në jargonin e përditshëm.
0: Ti mëson ajo.
1: Po them inseminim, no? Ti shikon që sa më shumë ChatGPT-a përdor dhe ti e bën pjesë të fjalorit tot të përditshëm. Si të jemi duke folur tani në së bashku dhe të them, "Da, po kjo rastisë një moment po inseminoja." Po prit, nëse ti s'e ke përdorur asnjëherë nga i gjete.
0: Dhe është
1: të ndryshon mënyra të folurit dhe për qasje të kësaj, të ndryshon dhe mënyra të menduarit. Fillon dhe thjeshtëzohet. Gjërat që ishin disi komplekse bën më të thjeshta, por nuk duhet gjërat komplekse të thjeshtëzohen në maksimum sepse humbet vlera dhe humbet dhe mendimi që ka nga pas.
0: Tani problemi është që grupmosha të ndryshme marrin informacion të papërshtatshëm për moshën e tyre. Që do thotë i bëjmë pyetje për shembull kujt deri nga një pyetje për shëndetin deri te ku i kanë lënë çorapet. Që do thotë grupmosha të adoleshentëve të rinjve të cilët krijojnë një lloj ngjitje, një lloj varësie pastaj edhe për çdo gjë fillojnë të pyesin AI sepse nuk duan të mendojnë vetë.
1: Në lidhjen me varësinë një informacion dhe më thënë që e kam hasur shpesh në Amerikë, sidomos, por dhe në këto vëndet që ka një loj në epidemie depresive, përse e përket edhe meshkujve, për edhe vajzave.
0: Bëjnë muhabet me AI.
1: Bëjnë muhabet me AI, sepse AI ka një natyrë të tillë që nuk të hedh asnjëherë poshtë. Ti mund të thuash gjën më të gabuar, e është i trajnuar në atë lloj mënyre që të të mbajë të angazhuar e të thotë gjëra pozitive.
0: Do për të krijuar shoqëri të konsoliduar në thonjza.
1: Jo, këtë se di. Është ideja që është pozitiv në raport me ty. Dhe shumë veta arrin në këtë pikë, domethënë që krijojnë marrëdhënie me inteligjencën artificiale ose me këto botet, praktikisht robotët në background që janë të përshtatur për sjellje të këtilla.
0: Unë jam i mendimit që për çdo kohë ne e përdorim për gjëra të mira, jemi e kemi nën kontroll. Në të kundërt, të ka ajo pastaj nën kontroll. Po kur vjen varësi të madhe dhe fillove të pyesësh për çdo gjë e ajn, sidomos nëse ke një moshë caktuar që shumë gjëra ndoshta nuk i kupton, pastaj fillon merr një informacion që nuk të përshtatet fare me moshën që mund të kesh. Apo profesionin që mund të kesh.
1: Nisur nga eksperjenca ime personale, dikur kur bënim projekte, futeshim në Wikipedia dhe merrnim informacionin. Wikipedia ishte një rubrikë e madhe që praktikisht çdo kush mund të futet ta ndryshonte informacionin. Jo detyrimisht ishte e saktë. Pra, na thjeshtëzonte Google-i përmes Wikipedias, dile në shkollë gjëra të këtij lloji. Aktualisht për shembull, një fazë inteligjencës artificiale është zhvilluar në këtë sens, që ti shkon aty, bën pyetjen, merr përgjigjen, edhe kaq.
0: Imagjinoje një beqar që i thotë: "Dua një të dashur."

0: Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me tema, po më kishte me motra.
1: Doesn't make sense, e kishte me
2: motra. Nuk më make sense as mua.
1: O
2: vleza,
1: virionet thonë vla, i thonë grave, për lehemet e në skatë kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hop, jemi, hyp mrapa.
4: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society.

0: Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Imazhet e hershme të lëshimit të Artemis 2 treguan një iPhone duke lundruar brenda anijes kozmike. NASA është shumë e rrept kur bëhet fjalë për sendet që transportohen në hapësirë me astronautët. Me udhëtimin Artemis 2 rreth hënës, kjo është hera e parë që agjencia po i lejon ekipazhit të mbajë iPhone në hapësirë. Kjo ishte hera e parë që një iPhone ishte kualifikuar për orbitë dhe përdorim të zgjatur nga Toka. Megjithatë, ndërsa është testuar për rënje, temperatura ekstreme dhe madje edhe drita me intensitet të lartë, nuk duket se Apple kryen ndonjë testim antigravitacional. Raportohet se iPhone i lejuar nga NASA nuk do të përdoret në një mënyrë kritike për misionin. Ato do të përdoren nga astronautët për të dokumentuar përvojën dhe për të kapur momente të rëndësishme.
1: High Tech Time.
3: Kompania britanike Bentley, marka e njohur e automjeteve luksoze, po hyn në botën e makinave plotësisht elektrike me një model të ri SUV që do të jetë më i vogël se Bentley Taiga aktuale dhe që tashmë po tërheq vëmendjen e klientëve të saj më të pasur. Mike Rocco, drejtuesi Bentley-t për tregun e Amerikës së Veriut, tha se gjatë testeve të zhvilluara në qytete si Miami dhe Los Angeles, 8 nga 10 klientë intervistuar deklaruan se do të blinin këtë makinë, gjë që u vlerësua shumë pozitivisht nga prodhuesit. Edhe pse Bentley tashmë ofron modele hibride, kjo do të jetë era e parë që kompania futet në segmentin automjeteve elektrike. Rocco tha se kur ky SUV të dalë në treg, ai nuk do të promovohet kryesisht si elektrik, por si një Bentley i ri. Pra fokusin do ta vendosin te karakteristikat e përgjithshme të automjetit dhe jo vetëm tek lloji i motorit.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: se si doni t'i kalonin pushimet e verës, por mund t'ju them me plot krenari që keni një mundësi të artë për të kaluar pushime me pak lek.
1: Në Taracë.
0: Me pak lek, për të kaluar pushime të mira këtë verë, të paharrueshme, le të jetë vera 2026.
1: Por e ke fjalën për verën që pije ti?
0: Edhe.
1: O për verën atë të katit pestë.
0: Edhe, pa jo, që ke shtrejnë dhe vera. Jeff Bezos i mendon të shes super yachtin e ti.
1: Po tani do e kisha vler, me sinqeritet do e kisha vler.
0: Vetëm se mendojni, djema.
1: Vetëm se
2: do mendojmë gjatë.
0: Po të bëhemi të tre, na bie nga 180 milion euro për kokë.
1: Atëherë, ishte shpreha hap grope bëj pallat, u bë shpreha hap grope bli yacht.
0: Bli yacht, po, po. Shikoj, mendoja,
2: raportohet. Do mendojmë shumë gjatë. Shumë
0: 460 milion është fal.
1: Sa i bëj vaj filtra ti? Mi llogarit pak sa bën këto vaj filtra ti Ronin.
0: Mirëmbajtja. Kur e merr.
2: Jo, duhet.
0: A pyet njëri për shembull nëse bën Lamborghini.
2: Naftën e kam lirë, naftën e kam lirë për ta
1: ambur.
0: Po, merr gjys për gjys.
2: Jemi në rregull.
0: Po. Kurse anore?
1: Kurse. Po vaj filtra sa i bëjn atë me llogarit.
0: Vaj filtra, nuk ke nevojë, se është pak i përdorur, nuk ka nevojë, është brenda garancisë. Mirëmbajtja për bashkët e dy mjeteve, domethënë edhe jahti kryesor, po dhe jahti ndihmës, sepse
1: normal
0: shumë i madh. Arrin rreth 27.6 milion euro në vit.
1: Më fal, sa?
0: 27.6 milion euro në vit.
1: Ju zakonisht ëndrat ishini me seri apo ishini sipas vaktit?
0: Shikoj me lejo, lutem, është super jahti. E di si shkon lagje me këtë super jahti?
1: Të ëndrrosh është falas.
0: Se të gjitha plagat e lagjes ta kthejnë kokën direkt dhe thonë, "Wow, kush di çfarë punë bën ai?" Po në radio.
1: Me sa diun Durrës e parkon edhe poshtë pallatit ndihmër.
0: Po, nuk ka nevojë ta nxjerrësh jashtë sepse në bie shi dhe fillon lundron direkt.
1: Bësh si Venecia.
0: Po, është perfekte.
1: Do e kisha bler vetëm se s'kam 26 milionë që i bëhet, domethënë 26 milionët që bëhet kjo pjesa e
0: mirëmbajtjes,
1: se për ta bler s'është problem fare.
0: Shikoj, mendoj që po të bëhemi, ja ne tre jemi, do vi dhe Briani, vjen dhe Egi, ta përdorë se do i prap në për eksplorim ish.
1: Marrim dhe Florentino Perez.
0: Se përballon ai.
1: Ta kemi.
0: Po se nuk ka shpenzime të tjera, ka skuadrën.
1: Ka rrogën fund muajit.
0: Mi keq, ne si japim rroga, kupton? Ne marrim. Kështu që na duhet një jahtë, si mendoni ju?
1: Për momentin e kam mirë biçikletën.
2: Thashë, do mendojmë shumë gjatë.
0: Unë tani kam një pyetje. Sa keq do të jetë Jeff Bezosi që ka nevojë ta shesë këtë jahtë?
2: Jo, unë mendoj që mund të ketë nevojë për ta rinovuar, mund të marrë diçka tjetër ose mund të bëj diçka.
0: Por shikoj,
2: është se i ka dalë nga qefi.
1: Për një llambë aty, për shembull, ikse lër, do marrë tjetër.
2: Si pëlqen, kupton dash. Kjo është problem.
0: Po zgjia pak për masat që ka, është diku rreth jo më shumë se sa 120 metra i gjatë.
1: Ku do e parkosh në Tiranë atë?
0: Jo më shumë se kaq.
1: Ku do e parkosh në Tiranë? Do e tërheqësh me rimork?
0: Kam një vend aty poshtë pistimit, domethënë që ka një parking privat. Është një shtëpi private, domethënë që e shërben edhe për parkim.
1: Valla, nuk di ç'të them, por vazhdoj të qendroj besnik biçikletës.
0: Do doni xhiro pastaj, s'kam për t'ju bë. Po i holle gjitha legët vet, s'keni për të futur.
1: Se përballoj dot për momentin.
0: Mrekull, menojeni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Brenda sot me si shtam do të ketë në UEFA Champions League përballjen e Arsenalit dhe Atletico së Madridit, por nga ana tjetër është
1: falë. Brenda sot me ofro dhe sponsorizohet nga po bëje më boje,
0: po boje. Po ku i ke syt më? Të gjithë në për bare, restorante, shtëpia, apo kudo që janë tifozët, do me thonë analist me detaj. Tani, përsa i përket Kylian Mbappes që e ka në qëndër të polemikave, sepse shkak që nga bërë një udhtim në kaleri me aktoren Esther Esposito. E shkuar në Sardej, djali.
1: Donde që dikte me këmë.
0: E shkuar për qofte zgare në Sardej. Dhe wow. Këshu, aperitive.
1: Dua të them, një emër të një aktore e shqiptar, pas po vjen asnjë. Më thua një të lutem.
0: Si pas medjave spanjole, nuk di ç'të them, do aktore shqiptar?
1: Një, më thua një. Po ka, të vjetër. Që gjallë.
0: Luisa Giovanni.
1: Luisa Giovanni, po pse donte që të shkonte Kylian Mbappé me Luisa Giovanni,
0: jo, prandaj nuk është puna këtu. Ideja është që pse ka ikur ky, janë mërzitur tifozët, se nuk ka lidhje me kë ka ikur. Ideja janë mërzitur sepse ata presin rezultate dhe është në prag El Clasico e famshme.
1: Si, në fakt nga Kylian Mbappé pritet më shumë që në fillim. Ju dha kohë, s'ka performancë.
0: Problemi është që Kylian Mbappé duhet të prodhoj gola.
1: Ta.
0: Me qënë se janë në luft për titull ende me Real Madrid.
1: Duhet prodhoj gola dhe të mos shkatroj skuadrën.
0: Mori skuadrën qafë, thonë tifozët.
1: Mori me në qafë.
0: Sepse Champions League nuk fituan. Edhe të përsa e përket titullit vazhdojnë tjenë konkurencë me Barcelonën.
1: Jo, s'ja konkurencë, Barcelona fiton.
0: Po, mi pra mirë.
1: Ka El Clasico, në 11 pikë për para.
0: Po, edhe sa ndeshje
1: e ka të marrë.
0: Edhe sa ndeshje.
1: Thjesht ideja do ta marri këtë fundjavë apo fundjavës tjetër.
0: Edhe sa ndeshje janë në La Liga, nëse e ke idenë?
1: 4 më duket.
0: Që edhe 4 janë ja 12 pikë. I bie që të humbasi fare Barcelona gjithë ndeshjet në vazhdim.
1: S'bëhet fjalë.

0: Me Bonovox dhe YouTube Song of the Future. Kemi shkuar në fund të dëgjoj këtu edhe për ditën e sotme. Kishim Koradën.
1: Faleminderit që më mikpritët, faleminderit që më bë të rindihem përsëri si pjesë e emisionit.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit që iku.
0: O zoti madh, plasën falënderime, se ku e kam dëgjuar këtë? Tani.
1: Ku?
0: Në emision që kam parë në televizion.
1: O yll.
0: Edhe Roni kampioni, faleminderit për bashkëpunimin, si gjithmonë ai është kampion në shumë aspekte, sepse i bën të tëra ky djalë, atë që e ka e ka. Thot populli Kim ni foli hakun. E ke dëgjuar, kështu që faleminderit Roni, ne do dëgjohemi të edhe në orën 12, nesër është kapë rrenët, por më njëherë pas nesh është makinë me dy timon, është e vetme makinë në Shqipëri, është dhe një në Kosovë, por gjithsesi ajo që është për momentin këtu duhet të ketë gjetur parkim.
1: Jo, kanë dy timona, kanë të dyja makinat.
0: Po pra, secila nga dy.
1: Secila nga dy, jo. Dy kanë të dyja, thjesht dy herë ka kjo në Shqipëri e herë ka se nuk ka 1-1. Thjesht kanë nga dy.
0: Mirë, ne do të dëgjohemi pas nesër në 12. Paçi, shëndet, mos hesni me shpejtësi dhe brenda mundësive shpërndani sa do pak dashuri.
1: Kaq, nuk ka nevojë për tjera.

0: faqit.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
3: Ora 15.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja njoftoi se Partia Socialiste do t'i propozojë kuvendit ndryshime në kodin rrugor dhe penal, me qëllim forcimin e sigurisë rrugore dhe ashpërsimin e masave ndaj shkeljeve. Në një replikë, deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doja tha se Shqipëria ka ligje për dënime deri në 20 vjet, por nuk zbatohet, ndërsa kritikoi mungesën e sheshëve dhe lorave për fëmijë në lagje. Gjyqtari Ervin Metalla, i shkarkuar në 2019 nga procesi vettingut për pasuri dhe dyshime financiare, fitoi në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Strasburgu vendosi se shkarkimi ishte jo përpjestimor dhe shkel Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Komisioni për punët e jashtme të Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë 2025, duke vlerësuar progresin drejt Bashkimit Evropian dhe duke cilësuar vendin si një nga dy kryesuesit sipas komisioneres Marta Kos. Në kryesinë e Partisë Demokratike, Sali Berisha tha se Partia Demokratike do të bashkëpunojë për zbatimin e rekomandimeve të raportit. Berisha tha se PD-ja mbetet e hapur për antarësime të reja dhe se brenda partisë garat zhvillohen sipas meritës. Në gjykatën kushtetuese shqyrtohet ankimimi i deputetëve të Partisë Demokratike për ngritjen e dy komisioneve hetimore për çështjen me Gonigal dhe për zgjedhjet e 11 majit. Zvendës kryeministri Albana Koçiu mori pjesë në konferencën rajonale mbi klimën që pumbahet në Tiranë, mbi nevojën për bashkëpunim më të fortë dhe veprime konkrete përballë sfidave klimatike. Investimet e shqiptarëve në pasuri të palueshme jashtë vendit kanë shënuar rekord, duke arritur në rreth 760 milion euro sipas të dhënave të Eurostatit, veçanërisht në vende si Greqia, Italia dhe Spanja. Krerët më të lartë të shtetit zhvilluan sot homazhe në Vareza të dëshmorëve në kuadër të ditës së dëshmorëve. Ceremonia shtetërore u zhvillua pranë monumentit nën Shqipëri. Në Akademinë e Sigurisë u nderuan 231 punonjës të policisë së shtetit të rënë në krye të detyrës, emrat e të cilëve janë gdhendur në memorialin për ta. Sipas raportimeve të Sky News, Ukraina ka propozuar një armpushim pa afat me Rusinë, që pritet të nisë këtë mesnat. Tensionet në Gjirin Persik janë rritur ndjeshëm pasi Emiratet e Bashkuara Arabe deklaruan se kanë interceptuar raketa dhe dron të lëshuar nga Irani, duke paralajmëruar kundërpërgjigje. Reagimet ndërkombëtare kanë qenë të menjëhershme. Kancelari i Gjermanisë Frederik Merz, kryeministri kanadez Mark Carney dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, si dhe kryeministri i Britanisë së Bashkuar Keir Starmer, dënuan sulme dhe kërkuan ulje të tensioneve. Në rajon Arabia Saudite, Katari, Kuvajti dhe Bereni dënuan ashpër sulmet, duke i cilësuar kërcënim për stabilitetin dhe sigurinë detare. Ushtria Gjermane po përgatitet për një mision në kushtisën e Hormuzit për pastrimin e minave detare. Shtëpia e Bardhë vendos për rreth 20 minuta në izolim pas raportimeve për të shtëna me armë zjarri. Në momentin e incidentit brenda ndërtesës, ndodhej presidenti Donald Trump. Sekretari i Shtetit Marco Rubio do të takohet të njëjtën me Papa Leonin e 14, The Guardian shkruan se udhëtimi ka për qëllim të zbusë marrëdhëniet e Washingtonit me Selin e Shenjt. Në 10 maj, Barcelona do të presë Real Madridin në një El Clasico me çmimet e biletave VIP nga 1750 euro deri në 12500. Sezoni i kaluar vendosi rekord të ardhurave me 13.8 milion euro vetëm nga shitja e biletave. Pas barazimit 1-1, Arsenali dhe Atletico Madrid luajnë sonte gjysmëfinalen e kthimit në Champions League me skuadrën që kualifikohet për finalen kundër fituesit të Bayern Munich Paris Saint-Germain. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
0: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filoin, Magin e Gjitimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje patjetër, nuk e di pse qjerë sot shumë si me zë të mekur, si kjo puna e kohës, si është edhe zagushia.
3: Po ti nuk e ndjek triklubin, më iku zëri, iku vata.
2: Iku, jo, unë në fakt të shtunën po e ndiqja triklubin, po e ndija se ishem shenjë zi, e vetëm tasti bar tasti zi. Unë ndija vetëm këtë zinë.
3: Cilat janë zinët?
2: Corrado me
3: Andin.
2: Me Andin. E kuptonë për.
3: E kuptoj.
2: Ishte i batut që nuk pati sukses, no, prandaj dhe ta nisim edhe për sot makinë me dy timon, duke përshëndetur gjithve ju që keni mbetur në trafik, ju që jeni kandidat për të mbetur në trafik,
3: ju që s'po gjeni ende autobus me çfarë se shumë keq është bërë.
2: Ju që jeni këmbësor, biciklista, ju që na ndiqni nga zyrat, ju që na ndiqni nga shtëpia dhe veçanërisht ata që zbatojnë porositë e Gretës me 3 orë avancë që janë duke bërë tani. Gjellën. Prandaj,
3: patjetër po në kokë kanë shkarkuar aplikacionin Radios Club FM dhe na dëgjojnë që prej aty. Dhe jo tem Club FM, ndonjëherë kur ne themi diçka që ndoshta super qen, kalon nga Radio Shipi, kanë edhe 4 mundësi të tjera, 6 radio në një aplikacion.
2: Club FM Kosovë.
3: Po patjetër.
2: Ka gjithandaj zgjedhje.
3: Radio Bar, Barbit, Shipi Popullore.
2: Okej.
3: Ç'të kërkosh?
2: Mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
3: Përjetoj eksperiencë.
2: Me Bob Marley do ta nisim që thuhet që flokët e tij kishin papastërti më shumë se gjitha VC-t e Jamaikës bashk.
3: Sa bukur.
2: Një zhulc i papar.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjetoj eksperiencë.

0: Let the blues make you lose.
1: Ishim pikërisht me Gary Moore, ky irlandez që e bëri bluesin të qaj. Për të thënë, domethënë sa për dukesh kur marrin vesh nga kjo punë, domethënë
0: por
1: nuk na gjendën gjë tjetër vetëm se të qajm hallet tona, domethënë hallet e shqiptarëve thjesht, të cilët kërkojnë ditë për ditë ndihmë.
0: Për
1: duke fol me bashkimin mëngjes me Flavion mëngjes me
0: mëngjes
1: po fol me gjithë ata domethënë
0: sot kanë bërë shumë ja.
1: Po e kanë pyetur presidentin Donald Trump i kanë thënë domethënë kur do largohesh nga politika domethënë ti e di presidenti është 80-81 vjeç domethënë është moshën më të mirë për të bërë politikë
0: apo jo
1: dhe në mënyrë ironike ai ka thënë pas nga 8-9 vjetësh
0: çfarë.
1: Kjo ka ndërmend që kur më përpara do largohet nga politika se do iqi pelenat e pleqnis. Okej, okay, domethënë ka bërë gjatë një aktiviteti për lehtësitë fiskale e kështu. Popullariteti na ka rënë pak këtë periudhë nga gushtica e dortumuzit, por ne mbajmë.
0: Mbajmë, do mbajmë edhe një 9 vite të tjera.
1: Sidomos shqiptarët që i rin pranë. Dhe i se di.
2: Let's go, girls.

0: shumë konfuzion ka shkaktuar në për rrjetet sociale një deklaratë pazakonte e presidentit Trump. Duke ka qenë midis një diskutimi për testet njohëse ose për aftësitë kognitive. Ata që e urrejnë dhe nuk e mbështesin në këtë moment, se nuk po më kujtohet dhe emri që kanë anti-supporters të ti, thonë se të mburesh se ke kaluar.
1: Shumë thjesht, ata trapat.
0: Po pëlqeu. Thonë se të mburesh për faktin se je i vetmi president të cilit i kanë kërkuar të bësh dhe të realizosh të teste kognitive, ka diçka problematike.

0: i kam dalë të treja shumë mirë
1: se do lodhet.
0: Provimet për aftësinë
1: ashtu si e theje kam bërë tre
0: aftësitë kognitive që është diçka që
1: ne dëgjojmë gjëra të tjera domethënë
0: që ka një origjinë në Montreal, por nuk e di si quhet sfida. Dhe në këtë bisedë me gazetarët ai duke u mburrur se tani është bërë pak azmeme domethënë tregon se pyetja e parë shumë e lehtë thot. Më tej nga mesi nisë të vështirësohet, po unë ja dola në të gjitha dhe kam shkëlqyer thotë. Edhe pse nuk është i njëjti testimi atë të nivelit të inteligjencës.
1: Okay.
0: Për shembull thotë, të jepet një kafsh, një luan, ari, aligator dhe një ketër dhe ti duhet të gjesh ketrin. Dhe unë e gjeta ketrin, e thënë.
1: Wow, e ka gjet ketrin.
0: Ka marrë një yll me inflamuar në.
1: Wow, pra, të lumt të dora 10. Prekullit. Billie Eilish do të vi tani me Birds of a Feather.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e di.

0: Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Interesante shumë, shumë interesante, domethënë Zucchero, këngëtar i famshëm italian, domethënë emri i tij, domethënë është një lloj nofke që i është vendosur nga zysha në shkollë fillore.
3: Vërtet?
2: Po, po, po, po, po. Ai e ka emrin Adelmo Fornaciari.
3: Adelmo.
2: Adelmo Fornaciari.
3: Jos Dalmo.
2: Po pra po, dhe mësuesja e fillores i thriste Zucchero për me që ishte i lezeshëm, ishte djalë shumë i mirë, ishte një lloj nofke që që më vonë ai vendosi ta
3: bëjë
2: karrierën. E ti, domethënë nuk është paqë lezetshëm, sepse kur grindet edhe pak pianet se e kështu me radhë, domethënë, por Adelmo Fornaciari, që ne e njohim Zucchero, ka shit deri tani vetëm 60 milion disje, domethënë.
3: Bukur.
2: Dhe ndoshta nuk do bëj bujën e këtij të Kainaristes,
3: po do jetë Tirana.
2: Në 21 korik e kemi në te Parku Olimpik, besoj apo jo? E kemi në Tiranë Zucchero-n më të fuqishëm se kur, domethënë.
3: Po. Na vjen shumë keq se nuk
2: e bëj. Na pse ku jeti?
3: Unë jam tek Jazz Festi. Atë ditë është ditëlindja e Hemingwayt.
2: 21 korike? Po, atëherë po ikë vetëm. Kisha planifikuar të ikë me ty, por ja një rast i humbur. Domethënë, të paktën nuk do kem thashë theme, domethënë. Po ikë me Egin, me që i ka flokët e gjata. Zucchero, Solomon Burke.
3: A Devil in Me.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: At paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.

0: E, po si ka mencu, si ka mundësi më shoku profesor që duaja jonë, Dua Lipa, dhe Callum Turner nuk kanë qenë në Muhammed Veliu Gala në Met Gala 2025. E çuditshme, e çuditshme.
1: Kanë gjetur veshin e dur se duket se ditë që ne do komentonim shumë.
0: Dje kur është bërë kjo gala e madhe, Dua Lipa është parë në Kopenhagë.
1: Po,
0: dhe ka postuar foto me Turnerin e saj nga atje, duke treguar se ata po kalonin kohën jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tek e fundit këta nuk janë amerikanë, apo jo? Dhe çifti është fejuar, po ende nuk është martuar, dhe me gjitha ende nuk ka prodhuar. Me gjitha e o tregoj se Unaza që i ka dhe në i përshtatet shumë si sajtë dhe tha dhe më dhe në duke cituar një politikan shumë të rëndësishëm botëror, tha kjo Unaz tha, është pak e shtrejnë, po i përshtatet
1: formatit.
0: Dhe Muhammed Veliu Gala është ndjer shumë keqë, por kjo nuk e pengoj Beyoncé-n.
1: Asë Blake Lively-n që se kishtuar e skush.
0: Po, mbi gjitha një parat personale, no, Naomi Osaka, është teniste mos gaboj, Madonna, Sabrina Carpenteri, e këshu me radhë, dhe më thënë, por Bad Bunny ka lënë The Top of Name, duke është faqër atje si një plakush.
1: Ky njeri
0: nuk është narcist, ky është më keq. Prandaj i afrojmë
1: shërbimet.
0: Jo, është i smur. I afrojmë shërbimet e Neri Demit. Madje në qoftë se do ai, me që kemi gjetur mbi emër, unë Neri Demi dhe Demi Lovato, ja afrojmë me gjysmë çmimi.
1: Po merrni dhe Demi mor me që është moshatare me Bad Bunny.
0: Po, paska i qenë vet Blue Ivy.
1: Si unë nuk lejohet se të shkojnë këto mosha.
0: Paska nuk e di. Okay. Zakonisht është 18 vjeç e lart, por paguove mirë, mund të shkosh edhe ti.
1: Kote Beyoncé's
0: Little More Time,
1: Neil Horan.

Dini si kanë ardhur kohët. Dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Takim me dytimon mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe është shumë e vërtet.
2: Është kaq e vërtetë sa çishte po aq e vërtetë Jorginha dje në Mohamed Beliu Gala.
1: Po fare.
2: Këta thonë me këtë push-upin mua po m'pëlqen domosht.
1: S'është push-up, është all kjo, natural baby.
2: Aha, edhe kjo pas ka kaluar tek i njëjti i tek e njëjta dorë.
1: Braziliana është goca?
2: Jo, jo, portugeze, jo? Si jeti. A spanjolle fare, nuk e kam iden domosht. Por
1: si ishte veshja?
2: Nuk e di, domethënë, por ose ndoshta e ka prekur me dorë i njëjti magjistar që preku gruan e Jeff Bezos. Prandaj, two thrills.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj përmes rrjeteve sociale organizatës Reporterët pa kufi pas një raporti të tyre që rendit lirinë e medias në Shqipëri, në vendin e 83 të indeksit botror. Rama tha se nuk ka pretenduar kur se organizata mat komunikimin e qeverisë, por sugjeroi që ata të konsultohen me raportet e institucioneve që bëjnë këtë në mënyrë profesionale dhe objektive. Ndryshe nga sa është pretenduar dikur, madje më shumë se një herë, Agjencia për Media dhe Informim duket se ka qenë një ide shumë e mirë në shërbim të lirisë dhe informimit, përfundoi kryeministri. Këshilltari i grupit të Partisë Demokratike Marash Logu akuzoi majorancën për shkeljet të drejtave kushtetuese të opozitës, duke u ndalur tek refuzimi për ngritjen e komisioneve hetimore për çështjet me Gonigal, zgjedhjet e 14 majit, fondet e IPARD-it, sistemin TIMSS dhe shembjen e segmenteve rrugore. Logu tha se sipas kushtetutës, kërkesa një të kartë të tërësë deputetëve për komision përbën detyrim ligjor për kuvendin dhe jo vendim të shumicës. Ai kritikoi gjithashtu vonesën 6 muajshe të gjykatës kushtetuese në shqyrtimin e këtyre çështjeve dhe përmendi precedent të trajtimit të shpejt të rasteve të zyrtarve të qeverisë. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu mori pjesë të konferencën rajonale mbi klimën që po zhvillohet në Tiranë, mbi nevojën për bashkëpunim më të fortë dhe veprime konkrete përballë sfidave klimatike. Kuçiu shpreh se sfida nuk është nëse vendet janë të bashkuara, por nëse bashkëpunimi është i mjaftueshëm dhe në kohën e duhur. Zëvendës kryeministri identifikoi tre prioritete kryesore për adresimin, financimin, të dhënat dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Krerët më të lartë të shtetit zhvilluan sot omazhe në varrezat të dëshmorëve në kuadër të 5 maj ditës së dëshmorëve. Ceremonia shtetërore u zhvillua pranë monumentit nën Shqipëri. Në Akademinë e Sigurisë u zhvillua ceremonia ku nderuan 231 punonjës të policisë së shtetit, të rënë në krye të detyrës. Drejtori i përgjithshëm Skënder Hita tha se kjo ditë përbën një kujtesë për sakrificën, duke e nënvizuar se uniforma nderohet nga morali, jo nga grada. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mos apo mëgjoj kjo këngë tani.
1: Ishime In the Death Car, Iggy Pop, në makinë me dy timon, në radion kontare, Club FM. Dhe bota po humbet ndjesin, po humbet ndjenjat, po humbet
0: emocionet, po humbet ëndrat, po humbet qëllimet. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes thua ti, por për shembull një luftë epike ka shpërthyer në internet mes një qeni të vërtet dhe një qeni robot. Po video po qarkullon, po bëhet goxha kështu.
0: Lutem më thuaj që fitoi qeni vërtet.
1: Nuk para ka shumë rëndësi se kush fitoi, e rëndësishme është që pse u bë kështu.
0: Pse u bën kështu?
1: Pra
0: sepse dikur në Vlorë bënin ndeshje me qenë vërtet. Ndoshta kjo është progres.
1: Kjo tjetra,
0: po pra, kjo.
1: Megjithatë roboti duket sikur po llogarit strategjinë që të sulmoj qenin e vërtet. Roboti quhet Sadiani. Bob Dylan vjen me Things Haven't Changed.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues. Efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
3: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: BFM nëse keni vërë ndo një ndjenjë këshu melankolie, ky nuk është fati ynë, do më të.
1: Nuk është fati?
0: Fati ynë, sepse fati ynë është shpresë dhe mërzi.
1: Fato.
0: Kjo është tjetër gjë.
1: Po, është tjetër.
0: Do, në kjo është kritike.
1: Po, dy është më bukur.
0: Megjithatë, Aurora James ka humbur vathin me diamant në Met Gala.
1: Jo.
0: Kush e gjen ka për të fituar një jackpot, domthon. Më mirë syu se nami, pa, ose tani kemi ndryshuar, më mirë syu se vathi. Kjo stilistja e njohur Aurora James ka humbur një vath me diamant gjatë Mohamed Veliu Gala,
1: domthon
0: në New York, një nga ngjarjet më prestigjioze të motës atje, domthon. Kupton apo jo?
1: Pastaj aty kështu.
0: Por James e ka trajtuar situatën me sportivitet. Ka kush mi blen mu, hajt mu, mos e bërsi min. Po. Qfar nuk është thënë për këtë Mohamed Veliu në, e më the, e të thash, dhe më dhe, por besoj se nuk doja dalim do të të ndjekim.
1: Ja. Besoj se këtë drejt.
0: Kam edhe shumë.
1: Qëndroj me ty në krah.
0: Prandaj, Marlon Rudet.
1: Oh, sa bukur e ke thënë.
0: New Age.

0: Ja pra që ka edhe ngjarje të cilat
1: shkojnë për te Muhamet Veliu Gala.
0: Patjetër, patjetër, sepse një asteroid do përplaset me tokën.
1: Pra, po, pa, mëse pak halë kishim.
0: NASA, jo vetëm që na e thot këtë, na e jep mandatën.
1: Dhe pacip.
0: Por na e jep dhe emrin e asteroidit, i cili është me emrin që ne mbajmë mend të gjithë, 2024 Yre 4.
1: 2024 Yre 4.
0: Po, po, po. Dhe është një trup qellor klasifikuar si objekt pranë tokës, pra në këtë rast quhet NEO. Mm. Domethënë sa akronimin anglisht i bie kështu domethënë. Dhe pas përditësimeve të fundit, tashmë po e shohim gjithë trajektorin e tij, sipas dhënave shkencore asteroidi ka një diametër të vlerësuar nga 40 deri 90 metra.
1: Po.
0: Dhe guzërohet pjesë e objekteve shkëmbore që kalojnë periodikisht pranë orbitës së tokës. Do bjerë në tokë.
1: Kur?
0: Si me thonë nesër?
1: Jo?
0: Të në shumë afer, 22 dhjetor 2032. Por kuptohet, për pare se të bi, Trumpi do t'a kërsenoj.
1: Normalisht.
0: Në i thotë, guzo, do të fshi nga faqja dheut.
1: Do të zhduk.
0: Po. Prandaj, me qira fjalet e Trumpi, streets of Minneapolis.
1: Nga një mikit i ngusht.

0: 16 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë.

0: në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura.

0: Tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indensit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si?
4: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, Ren, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
5: se kam të tani, po më kam të thotë, on motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk do make sense as më.
4: Old laser. Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehtë, pra s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ska të fundit të lutem për Muhamet Veliu Gala,
4: ja,
3: për të veshjet shumë të komentuar.
4: Po, ja,
3: po se është njëri që është komentuar më shumë prej të gjithave, edhe pse është klasifikuar si një ndër jo as më të bukura, edhe e çuditshme, po është Katy Perry, veshja që ajo kishte zgjedhur.
4: I kishte ardhur vetëm apo me gjithatë?
3: Vetëm sikur u pa,
4: me po po zavallin ku ishte.
3: Presim presim ndonjë informacion nga burimet tona të sigurta, por ajo paraqit veshur me një maskë të bardhë, të me një kjo maskë ishte një pllakë e madhe argjendi që hapej, mbyllej doreza me 6 gishta, po ashtu.
4: Po po po.
3: Fustan të thjeshtë dhe me sa duket çfarë simbolizonte kjo veshje. Ndërkohë që kostymi i art ishte tema e këtij viti dhe fashion is art, pra moda është art, dhe shumë kishte marrë referenca edhe nga vepra artistike të ndryshme. Po Katy Perry, meqenëse është pak natyrë kontroverse, dikur ka shkuar për shembull në një Muhamet Veliu Gala. Tjetër ka shkuar e veshur si një hamburger.
4: Sa
3: herë e kishte
4: sa mirë, sa mirë.
3: Kishte krijuar me stilistën për të reflektuar dhe njëkohësisht për të tallur imazhet që gjenerohen nga inteligjenca artificiale. Dhe përgjithsisht, nga që bëjnë këto gabimet në përllogaritjen e gishtave të gjymtyrve, prandaj kishte edhe dorezat me 6 gishta. Dhe sipas saj kjo mask simbolizon mënyrën se si njerëzit projektojnë botën e tyre të brendshme tek të tjerët. Kishte marrë ndërkohë disa elementë kështu teatral, apo një kartë tarot të magjistarit, dhe opinioni publik ka qenë shumë i ndarë. Disa e kanë parë shumë pak prej tyre si kritik shumë të zgjuar ndaj inteligjencës artificiale.
4: Sa bukur.
3: Dërsa të tjerë thon
4: do me dalë minuta. Ai do ta sill në apo jo nuk ishte kjo.
3: Paga shumë, ajo do të mos e kuptonin dhe nuk është se e kuptuan, kështu që Belgota.
4: Okej, okay, prandaj si do të vi me Crazy dhe nuk e kemi me Katy Perry.
3: Jo, ja, më.

0: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me pes shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: A ishim me Nickel Back, në mas tuaj që s'ta kishte marrë malli, apo jo, dhe më thënë, por...
1: Ishte Kane Walker.
0: Po pëse më gjante me Nickel Back?
1: Qeson, këtë qa?
0: Atëherë më ka marrë malli për Nickel Back.
1: Atëherë do të gjojmë Nickel Back?
0: Jo, po në gjegja këtu duhet nërhy, dhe më thënë, nuk më të rishë do të... Por, ajo që duhet bëjmë, është të flasim pak për një filmi, cili e quhet serial, quhet skandalos, ka fillu që 2019.
1: Si quhet?
0: Jo, e blersojnë si skandalos, Euphoria.
1: Euphoria, po.
0: Po. Dhe gjithë personajet janë gimnazist, më thënë janë adoleshent, por cilët janë të zhytur me seksi, drogës, prostitucionit, veseve, më thetë, thash.
1: Okay.
0: Në fakt, në kastin e aktorve, më i riu është Javon Walton, i cili është me gjithmonë 19 vjeç.
1: Po.
0: Ndërsa të tjerët
1: jo gimnazist.
0: Jo.
1: Të tjerët janë më të mëdhej.
0: Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, 28-29 vjeç.
1: Po.
0: Por ama kinemaja ishet për të ri.
1: Po pse në filmat e vjetër
0: ankoheni ju për moshën e doktorit. Far Away, Nickelback.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpin, veshje, këpuc, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Rail. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Well Pur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
6: Ora 17.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në pritje të vendimit të gjykatës së Hagës akuzoi Serbinë dhe Rusinë për manipulim të provave. Thaçi u shpreh mbi marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Tiranës, të cilat i konsideroi të ftohura, si dhe mbi politikën e bllokuar ndaj dialogut me Serbinë dhe marrëveshjen e Ohrit në lidhje me luftën në UÇK-s. Ish presidenti tha se rezistenca është pika më e lartë e identitetit kombëtar dhe shtetëror dhe se legitimiteti i saj buron nga vullneti dhe qëllimi për liri. Bujtinat, hotelet, apartamentet, restorantet, kafet, klubet dhe aktivitetet ujore do të jenë në qendër të punës së administratës tatimore. Plani me 8 pika ka për qëllim të rris pagesat e të VSH-s dhe tatimit mbi fitimin, të godazë evazionin fiskal dhe të vlerësoj punojësit e pa deklaruar. Tatimet do të mbledhin të dhëna nga platforma Booking dhe Airbnb për të verifikuar deklarimin e çmimeve të dhomave. Procesi do të nisë me njoftime për tatim paguesit në platformën e-filing, vjuar me kontrole të detajuara dhe verifikime. Ministria për Evropën e Punët e Jashtme reagoi duke dënuar sulmet me raketa dhe dronë të Iranit ndaj infrastrukturës kritike të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke quajtur ato agresion të paprovokuar dhe shkelje të suverenitetit. Tirana shprehu solidaritet me udhëheqjen e popullit të Emirateve, ndërsa tensionet në Lindën e Mesme i lidh me pasoja direkte edhe në sigurinë e Evropës. Emiratet e Bashkuara Arabe deklaruan se interceptuan raketa dhe dronë të lëshuara nga Irani duke paralajmëruar kundërpërgjigje. Sulmi shkaktoi zjarr në zonën e naftës Fujairah dhe plagosi 3 persona, ndërsa u raportua edhe për goditje ndaj një anije në kushtisën e Hormuzit. Teherani ka mohuar akuzat. Reagimet ndërkombëtare kanë qenë të menjëhershme. Arabia Saudite, Katari, Kuvajti dhe Bahreini dënuan ashpër sulmet, duke cilësuar kërcënim për stabilitetin e sigurinë tetare. Ndërkohë Jordania i quajti ato shkelet e hapur të ligjit ndërkombëtar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

0: Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dhe gjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedhë nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit, mure, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unë yt.edu.al.
5: Club FM.

0: ishim me Paul McCartney për të
1: frymëzuar fondet.
0: Po, dhe për të frymëzuar gjithë moshën tonë që e ardhmja kshu ka pëlqen. Prandaj le të ndalemi tek muzika sepse ti e di pse shkojnë punët mirë në Europë. Pse Trumpi tall në vjerësin me këta të Europës, sepse edhe këta liderat gjithë njëri me i forës e tjetër.
1: Por e mblidhën bashkë e kënojnë.
0: Po, kam pasi darë zyrtare në Jerevan të Armenisë dhe prezidenti francez, Emmanuel Macron, u filmua duke kënduar një këngë të Charles Aznavour.
1: La Bohème, pa tjetër.
0: Po. Dhe ishte ka shkuar pra një pianisti me mikrofon në dorë.
1: Mos gaboj dhe ishte një zyrtari lartë.
0: Po, ka qenë kryeministri Armen.
1: Oh,
0: po. Nikol Pashinian. Ky joni ka mbet keq.
1: Ai përqafo me lonin më.
0: Që ky Nikol Pashinian shoqëron me bateri, do më ka ngel keq se s'di ti bi veglave përveç një vegle tjetër. Penelit e ka fjalën.
1: Patjetër.
0: Po pra, do më.
1: Atë kuptova.
0: Ose daltën e kështu me radhë. Të ftuarit e pranishëm ndoqën muzikë, ndërsa
1: po fatet e botës
0: për gushticën e dordumuzit e ke fjalën.
1: Për çdo gjë më.
0: Ka kush mendon? Nëse tjetë muzikant, aji është fansi numër një Kid Rockut.

0: Ah, më në fund, pas kanë arritur në një marrëveshje Blake Lively dhe Justin Baldoni.
1: Ah, më qetësove, e kam pas goxha me rak
0: të gjithë. Po, bën gati 2 vite, do të thonë, që ajo e hodhi në gjyq atë për ngacinë seksual në vendin e punës, ndërkohë që të dy ishin duke realizuar një film së bashku, It Ends With Us, që e ky film, ne nuk e pam. Review-t nuk ishin shumë të mira, por zhurma që shoqëroi gjithë gjë, nuk
1: pse duhet të
0: ishte më e madhe se po, se kritika për filmin apo shija që mund të lindë pas. Dhe me sa duket gjyqi do të ishte në 18 maj, pra çështja në fjalë dhe kjo ndodhi marrveshja që është arritur ndodhi një muaj pasi Blake gjykata hodhi poshtë 10 nga 13 pretendimet që Blake Lively
1: vetëm kaq
0: Megjithatë ata janë treguar goxha diplomat në këtë pikë duke thënë se në fund fundit filmi është një burim krenarie për gjithë ne që punuam tasë me jetë qëllimi ju ka qenë rritja ndërgjegjësimi
1: filmi ishte gjë po ne prapë kemi burim krenarie pyetje. Pa. Këta diplomatët, që diplome kanë?
0: A, nuk e di.
1: Smiths.
0: Some girls are bigger than others.

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 sti.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teoren Group.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: duhet këtë patjetër guxim, duhet të jetë i kënaqur me me trupin e tij, është shumë e rëndësishme
1: kjo gjë. Po, ka humbur.
0: Po jo gjithmonë, domethënë gjithmonë. Për shembull, Sharon Stone ka sfiduar moshën 67 vjeç sa 68, ku e di unë, dhe ka dalë me bikini.
1: Ama mirë të shë, pse s'do shkojmë në plazh ajo, apo i ka vesh në me të kalap.
0: Por nuk ka përdorur dhe filtrat që të jep mundësia.
1: Ka pse? Kjo është guxim.
0: Ka shumë pse. Sepse në fund fare vajzat bëjnë plaka, thot një këngë e vjetër, do më po të shohësh të lloj spektakli.
1: Ka njerëz që bëshin këto tani.
0: Tani unë pëlqej këngët korçare, më pëlqejnë shumë, domethënë okay. Serenatat. Dhe besoj shumë në mesazhet e tyre, domethënë.
1: Në rregull, unë jam
0: ose të përdor diçka tjetër, nuk kemi pse ta shohim një të moshuar kështu domethënë në këtë lloj situate.
1: Ne, zgjidhja jota.
0: Coldplay.
1: We pray. We pray to kuptohemi.

0: Një supermarse italiane, ish modele, gjë e njohur, por problemi qëndron se ajo ka qenë ndër të parat që ka raportuar për situatat e çuditshme që ndodhin nga Jeffrey Epstein dhe përvojat që ajo ka pasur vetëm ato. Autoritetet italiane tashmë po bashkëpunojnë me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së bashku me familjen e saj dhe pritet që të zbulohet diçka, sepse është shumë e mistershme kjo zhdukje.
1: Megjithatë, unë them që këta të spaku të merren me këtë temë.
0: Kështu sugjeroj dhe unë. Ndërkohë nga ana tjetër, sot mbush 78 vjeç Bill Ward, që është një ndër bateristët me më influencë në rock dhe metal. Ti
1: je këto, se ti je shumë e lidhur me baterinë, kam parë dhe në foto duke i rënë bateris.
0: Faleminderit, po di vetëm një këngë. Por ky është bateristi i grupit Black Sabbath. Ka qenë i pari, pra pjesë e formacionit kryesor.
1: A e kuptoj. Pastaj Uzi me Ozzy Osbourne.
0: Çoni mirë shumë. Ja.
1: Paranoid.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Që nga 1000

0: 169. Ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
3: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mineralogramën, apo balancën e mineraleve dhe zbulimin e metaleve toksike. Shpesh ndjehemi të lodhur, pa energji, apo me probleme koncentrimi, por nuk e dim arsyen. Mineralograma ka përgjigjet. Balanca e mineraleve dhe zbulimi metaleve toksike është analiza që na jep një pasqyrë të saktë të mineraleve esenciale në trup, duke na treguar jo vetëm mungesat si magnezi, zinku, seleniumi apo hekuri, por edhe praninë e metaleve toksike si mërkuri, nikeli, alumini apo plumbi. Ndryshe nga analizat e gjakut, akumulimi dhe analizimi i tyre në inde na jep një informacion më afatgjat për balancën e mineraleve në organizëm. Rezultati: një strategji e sakt suplementimi dhe pastrimi i organizmit, e personalizuar për çdo individ, për të zëvendësuar mineralet, por edhe për të eliminuar metale toksike. Mineralograma kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
5: kishte me ty. Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Doesn't make sense, e kisha
5: me ty. Nuk po make sense as mua. Old laser,
4: jo në thonë vla, i thonë grave, për lehepet e në skatë kuptim.
6: Yes, yes.
4: Po jemi, hyp mrapa.
7: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Club FM, we play your favorite music.

0: Tani kemi një çështje që duhet ta diskutojmë, sepse
1: jo për kohën që dëgjuam,
0: jo, nuk po ankohesh, domethënë nëse është dëgjuar Bob Dylan dëgjon anglisht. Megjithatë nuk është kjo historia, domethënë, por le të flasim për një burr.
1: Oh, faleminderit. Le të flasim për një burr.
0: Her pas here, shite që e shoqja i mungonte.
1: A, që ke imërtuar.
0: Po. Dhe nisi të dyshonte për bashkëshortën e saj, sepse u thonte shpesh drejt Arizonës, me justifikimin se për kujdesej për tezen e smurë.
1: A, është gjithmonë një teze e smurë, që është shërbes justifikim.
0: Fillimisht duke i normale, pastaj tezja sot, tezja nesër, një hikte, jo, të më. Dhe me kalimin e kohës, u thimet e saj me detajnë e tezes, filluan bëheshin më të shpeshta. Kështu që burri, si çdo burr me mend në kokë, domethënë e përgjon. Dhe vuri re adresën ku shkonte gruaja. Vazhdimisht nuk ishte shtëpia ndonjë të afrin, por një Airbnb që ajo kishte marrë me qira vetëm 38 herë.
1: 38
0: herë. Po.
1: Sa shpesh e ka smur tezja.
0: Ajo që ai besonte se ishte një histori familjare, rezultoi diçka tjetër.
1: Çfarë?
0: Udhimet e saj të shpejta, të shpeshta, nuk ishit bënin me i trathi. Ajo thjesht merte këtë Airbnb se do të minit vetëm.
1: Nuk oh, të nuk bërë. Zonj!
0: Po. Pse i thamë në këto?
1: Sepse duhet i mësojmë gratë që të jenë të lira dhe të mund të shprehin këto gjënë, edhe pa pas nevoja për teze.
0: Kuptojni këta burat të cilet ka një shpi me qera dhe si a ka thënë grosë. Se duan të rrim vetëm.
1: Ja, ama se si funksionon njësa.
0: Në më thëmë, mas 2 orës duan të rrim vetëm data. Blue Hotel.

0: para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Ishim Addicted to Love nga Tina Turner dhe sa interesante keli para një 10 minutash, Bibi Rexha, Bebe Rexha ka publikuar diçka, një video që e ka filmuar veten e vet në fakt, duke qarë dhe duke u ankuar për një lajm të keq që kishte marrë.
1: Që
0: në 25 janar të 2025-s, shtëpia e produksionit, ajo diskografike me cilën kishte 12 vite që bashkëpunonte, kishte vendosur të mos punonte më me Bibi Rexhën. Dhe ajo asukoi që ajo po si do ja bëj tani, çfarë hapi të zgjedh të radhës e më theste ta. Dhe tashmë ka publikuar një foto nga tashmja.
1: Ajo
0: figuron, jo, albumi i saj fundit, New Religion, është në vend të parë në Billboard Dance Airplay në US Dance Radio. Dhe foto e tretë që i takon sa ardhmes.
1: Patjetër.
0: Është ajo me duke nxjerrë dy kishtat e mesit nga një vend.
1: Jo. Ai është vetëm që kishim me Tina Turner, e cila ka kënduar këtë këngë të Robert Palmer vetëm në variantet live, nuk është futur në një studio.
0: Vërtet.
1: Po thjesht se i pëlqen kënga. Ka qenë kohë tjera atje.
0: Kan qenë. Që
1: këngëtarët e mëdhenj, domethënë në bëjmë telefon, ta kryej çikën këtë, apo mirë këtu. Ndërsa tani është koha e Akromaxit. Por gjithsesi ne do ta mbyllim këtu programin për sot, se na ka mbritur fundi. Ne nesër do të rikthehemi që në orën 100 mesditë.
0: Po jemi me kaperrën nesër.
1: Po do jemi vetëm me Edin, sepse Egin e kemi nisur pak për Indonezi për shpërndarje eksperiencë. Mos haroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
0: Për jetë eksperiencë. Wow. Ah, po.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Ora 18:00.
8: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Kryetari i Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike Ulsi Manja njoftoi se do t'i drejtohet kuvendit me propozime për ndryshime në Kodin Penal dhe Kodin Rrugor. Manja nënvizoi nevojën për masa më të rrepta ndaj veprave në shkelje të rregullave. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doja tha se ligji është, por nuk zbatohet, duke kritikuar kushtet e rrugëve dhe infrastrukturën e pamjaftueshme në zonë, si sheshet dhe lorat për fëmijë në lagje. Gjyqtari Ervin Metalla i shkarkuar nga procesi i vettingut në vitin 2019 për probleme me pasurinë dhe dyshime për parregullsi financiare, ka fituar çështje në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Strasburgu vendosi se shkarkimi i tij ishte jo përpjestimor dhe në shkelje të nenit 8 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, që garanton të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, ndërsa përcakton se autoritetet nuk mund të ndërhyjnë me përjashtim të rasteve kur është parashikuar me ligj. Krerët më të lartë të shtetit zhvilluan sot omazhe në kuadër të ditës së dëshmorëve. Ceremonia shtetërore u zhvillua pranë monumentit nën Shqipëri. Në Akademinë e Sigurisë u zhvillua ceremonia ku nderuan 231 punonjës të policisë së shtetit, të rënë në krye të detyrës. Drejtori i përgjithshëm Skënder Hita tha se kjo ditë përbën një kujtesë për sakrificën, duke nënvizuar se uniforma nderohet nga morali dhe jo nga grada, ndërsa shprehu respektin më të thellë për jetën e humbur në detyrë. Në Rio de Janeiro, një rrugë e vogël është kthyer prej 48 vitesh në një simbol të kulturës dhe futbollit si dhe bashkimit komunitar, ku banorët dekorojnë zonën me murale për çdo kub bote. Çdo 4 vjet ata pikturojnë muret me ngjyrat e Brazilit dhe motive të futbollit, duke krijuar një galeri arti. Këtë vit janë shtuar edhe flamujt e vendeve pritëse të kupës 2026, SBA Kanada-Meksik. Nisma shkon për te sportit, duke përcjell mesazhe për paqe, tolerancë dhe përfshirje sociale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM në vijim Elsan Mix.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Si duke u menduar më thambërëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM.al dhe aplikacioni Radio Club FM ju ndihmojnë ta dëgjoni edhe prej internetit. Ne kemi pas pak në vëmendje emra të famshëm që kanë lindur në 5 maj. What's your pleasure? JC Ware.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDC kati i dytë dhe online në bookland.al.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
5: Po, vetëm për një. Po shikoje këtë.
4: A mos fillo tani.
5: Është fikt për shtëpinë dhe është me ofertë.
4: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Harry Styles, are you listening yet? Chris Brown është 37 vjeç sot. 5 maj 1989, Christopher Morris Brown është emri i tij i vërtet. Albumi i dy herë vlerësuar me diskun e platinit që mbante emrin e artistit ishte shumë i suksesshëm dhe në fakt në 2005 do të ishte në vendin e parë në klasifikimin amerikan. Ai u rrit me një baba abuziv, me një fëmijëri pak të vështirë, megjithatë sa i takon ndikimeve të tij në muzikë, Michael Jackson dhe Stevie Wonder ishin dy emra që frymzuan për të qenë pjesë e muzikës edhe për të marrë seriozisht me këtë. Do zhvendosej në New York, ku në fakt në 6 muaj regjistroi 50 këngë. 2011-a ishte koha e albumit Fame. 270.000 kopje të shitura vetëm në javën e parë të prezantimit dhe vendi i parë në Billboardin Amerikan aso kohe. Ai pati një rikthim në muzikë në 2011-ën me ndihmën e Busta Rhymes aso kohe, me të cilin bashkë shkroi Look at Me Now, një prej artistëve të muzikës R&B që veçohet në fakt mes emrave të tjerë për suksesin, bashkëpunimet edhe për stilin e veçantë. Fine China, Chris Brown.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpin, veshje, këpuc, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Që nga 1969-ta, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori, 50% ulje. Eglo, my light, my style, pjesë e Oren Group.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Pasi kënduan bashkë dyja në Goa Xhelas Fundmi, me sa duket energjitë edhe muzika dhe çdo gjë tjetër edhe arti u përputh, Madonna dhe Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And can you feel the love tonight? Club FM. It is worth.

Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Adele është sot 38 vjeç, artistja britanike e cila lindi në Londër në 5 maj në 1988-s, ishte 19 vjeç kur do të cilte në muzika albumin e parë, 4 herë vlerësuar me diskun e platinit, një gremi për artistin e re më të mirë aso kohë në 2009-ën, dhe të gjitha albumet pasartëse që respektivisht ishin çdo 5 vite, ajo do t'i titullonte si mosha në të cilën ishte kur do të bënte albumin. Për Skyfall fitoi një Globe të Art në kategorinë e kolonës zanore më të mirë, që këtë herë ishte për një prej filmave të agentit britanik 007 James Bondit me të njëjtin titull në fakt, Skyfall. Një emër që përveç se ka fituar shumë Grammy në karrierën e saj deri më tani, në 2009-ën ajo ishte një sensacion në industrinë e muzikës me zërin e saj dhe për faktin që ishte një prej artisteve që u evidentua në një kohë që në mënyrë të padiskutueshme nuk ishte kjo e sotmja, gjërat lëviznin ndryshe dhe ajo sigurisht që tërhoqi vëmendjen për zërin edhe për stilin muzikor. Rumor has it, Adele.

0: Kdo më poti? Vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me mua.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mineralogramën, apo balancën e mineraleve dhe zbulimin e metaleve toksike. Shpesh ndjehemi të lodhur, pa energji, apo me probleme koncentrimi, por nuk e dim arsyen. Mineralograma ka përgjigjet. Balanca e mineraleve dhe zbulimi metaleve toksike është analiza që na jep një pasqyrë të saktë të mineraleve esenciale në trup, duke na treguar jo vetëm mungesat si magnezi, zinku, seleniumi apo hekuri, por edhe praninë e metaleve toksike si mërkuri, nikeli, alumini apo plumbi. Ndryshe nga analizat e gjakut, akumulimi dhe analizimi i tyre në inde na jep një informacion më afatgjatë për balancën e mineraleve në organizëm. Rezultati: një strategji e sakt suplementimi dhe pastrimi i organizmit, e personalizuar për çdo individ, për të zëvendësuar mineralet, por edhe për të eliminuar metale toksike. Mineralograma kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.
4: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
7: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
8: Dëgjoba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
7: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore?
7: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
8: Po si i kaluam ne, oba?
7: Super.
8: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
7: O, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
8: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
4: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unyt.edu.al.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
13: O vite!
12: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: Ovital!
12: Ovital, cilësi në 4 stinë.
14: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
15: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
16: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
15: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
4: Ora 19:00.
5: And now the news on Club FM.
17: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
18: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj përmes rrjeteve sociale organizatës Reporterët pa Kufi, pas një raporti të tyre mbi lirinë e medias në Shqipëri, të renditur në vendin e 83 të indeksit botror. Rama tha se nuk ka pretenduar kurrë se organizata mat komunikimin e qeverisë, por sugjeroi që të konsultohet me raportet e institucioneve që bëjnë këtë në mënyrë profesionale dhe objektive. Ndryshe nga sa është pretenduar dikur, madje më shumë se një herë, Agjencia për Media dhe Informim duket se ka qenë një ide shumë e mirë në shërbim të lirisë informimi. Mimit, përfundoi kryeministri. Këshilltari i grupit të Partisë Demokratike Marash Logu akuzoi majorancën për shkeljet të drejtave kushtetuese të opozitës, duke u ndalur tek refuzimi për ngritjen e komisioneve hetimore për çështjet me Gonigal, zgjedhjet e 14 majit, fondet e IPARD-it, sistemin TIMS dhe shembjen e segmenteve rrugore. Logu tha se sipas kushtetutës, kërkesa 1/4 të deputetëve për komision është detyrim ligjor për kuvendin dhe jo vendimi i shumicës. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu mori pjesë në konferencën rajonale mbi klimën që po zhvillohet në Tiranë, me nevojën për bashkëpunim më të fortë dhe veprime konkrete përballë sfidave klimatike. Kuçiu shpreh se sfida nuk është nëse vendet janë të bashkuara, por nëse bashkimi është i mjaftueshëm dhe në kohën e duhur. Zëvendës kryeministri identifikoi tre prioritete kryesore: financimin, të dhënat dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Investimet e shqiptarëve në pasuri të paluajtshme jashtë vendit kanë shënuar nivel rekord duke arritur në rreth 760 milion euro sipas të dhënave të Eurostatit. Rritja lidhet kryesisht me vende si Greqia, Italia dhe Spanja. Sipas analizës, investimet jashtë vendit përbëjnë rreth 2.5% të produktit të brendshëm bruto, duke treguar interes në rritje për asetet imobiliare në Evropë. Shet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
17: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
19: A e dini si thot komshia ime filozofe për pushimet familjare?
20: Ato janë si këngë dasme, por në refren gjithmonë është dikur që qanë.

në Jersey në Angli 5 maj 1983, aktori që do të luante si Supermani në disa filma, Man of Steel, Justice League gjithashtu, The Count of Monte Cristo, Immortals apo Stardust janë edhe disa prej filmave të tjerë ku ai ka luajtur. Ishte pjesë e show The Tudors, gjithashtu dramës fantazi të Netflix The Witcher, luajti në 2006 në filmin Red Riding Hood, edhe për krah Tom Cruise në 2018 në Mission Impossible Fallout. Daft Punk, Julian Casablancas, Instant Crush.

0: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okej? Okay?
1: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
0: A, mos fillo tani.
1: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
0: Okej, okay, kjo ja vlen.
1: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Man in Black, Will Smith, Craig David është 45 vjeç, sot lindi në Southampton në Angli, 5 maj 1981, artisti, vokalisti dhe tekstshkruesi britanik i cili do të këndonte Rewind nga Arthur Dodger. Më vonë do të vinte një hit i tij numër 1 në Britaninë e Madhe që ishte Fill Me In dhe sigurisht Walking Away apo 7 Days edhe hitet e tjera që ai do të sillte më vonë në industrinë e muzikës që do të shndroheshin në këngët identifikuese edhe për karrierën e tij. Albumi Born to Do It ishte një prej albumeve që në një klasifikim, në një sondazh të MTV të kanalit famshëm muzikor në 2009 u cilësua dhe ishte pjesë e listës me njëherë pas Michael Jackson si një prej albumeve më të mira të gjitha kohrave. Walking Away, Craig David.

0: Ora 19:30 minuta.
1: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I ku kjo thash? Mos më afro, më tha. Jam e vetë punësuar.

Sheryl Crow, rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Richard Grant. Është 69 vjeç sot, lindi në 5 maj në 1957, aktori i cili do të ishte regjizori i një filmi ku luajti dhe rolin në fakt në With Nail and I, në një komedi të zez. Mori pak më shumë fam kur luajti John Stewart në 92-shin në filmin e famshëm Bram Stoker's Dracula. Edhe gjithashtu fitoi, mori një nominim për Oscar në kategorinë aktorit më të mirë jo protagonist. Can You Ever Forgive Me ishte një tjetër film ku luajti. Në 2019 në shfaq në Always Be My Maybe, ishte pjesë e përpara se të zhvendosej në Londër, ishte pjesë e një kompanie teatrale ku luante dhe jepte edhe shfaqje aty. Nga ana tjetër, shumë interesant ky fakt, ka qenë pjesë e një filmi komedi, Filth and Wisdom, regjizore të cilit ishte Madonna. U shfaq gjithashtu edhe në Spice World për krah vajzave të Spice Girls, këtë herë për krah Victoria Beckham në filmin e tyre. Në seritë e Disney Loki, një emër shumë interesant i ekranit të madh. Mall, Eugent Bushpepa.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stil.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto 3 këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi, interesi.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: 21 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja njoftoi se Partia Socialiste do t'i propozojë kuvendit ndryshime në kodin rrugor dhe penal, me qëllim forcimin e sigurisë rrugore dhe ashpërsimin e masave ndaj shkeljeve. Në një replik, deputeti demokrate Arjan Doja tha se Shqipëria ka ligj për dënime deri në 20 vjet, por nuk zbatohet, ndërsa kritikoi edhe mungesën e sheshave dhe lojrave për fëmijë në lagje. Gjyqtari Ervin Metalla, i shkarkuar në 2019 nga procesi vettingut për pasuri dhe dyshime financiare, ka fituar çështje në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Strasburgu vendosi se shkarkimi ishte jo përpjestimor dhe shkel Konventën Evropiane. Komisioni për punët e jashtme të Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, duke vlerësuar progresin drejt BE-s dhe duke cilësuar vendin si një nga dy kryesuesit sipas komisionerës Marta Kos. Kreu Demokrat Sali Berisha tha se Partia Demokratike do të bashkëpunojë për zbatimin e rekomandimeve të raportit të Parlamentit Evropian dhe se mbetet e hapur për antarësime të reja. Në gjykatën kushtetuese u shqyrtua ankimimi deputetëve të Partisë Demokratike për ngritjen e dy komisioneve hetimore, për çështjen me Gonigal dhe për zgjedhjet e 11 majit. Demokratët kërkojnë që kushtetuesja të detyrojë kuvendin të krijojë komision për verifikimin e lishmërisë së zyrtarëve të lartë në lidhje me ish-agentin e FBI-s dhe për kontrollin e veprimtarisë së organeve të pushtetit qendror dhe vendor. Zëvendës kryeministri Albana Kociu mori pjesë në konferencën rajonale mbi klimën që po zhvillohet në Tiranë, me nevojën për bashkëpunim më të fortë dhe veprime konkrete. Kociu identifikoi tre prioritete kryesore: financimin, të dhënat dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Investimet e shqiptarëve në pasuri të palueshme jashtë vendit kanë shënuar nivele rekord, duke arritur në 760 milion euro sipas të dhënave të Eurostatit. Rritja lidhet kryesisht me blerjet e pronave në vende si Greqia, Italia dhe Spanja. Krerët më të lartë të shtetit zhvilluan sot omazhe në varrezat e dëshmorëve. Ceremonia shtetërore u zhvillua pranë monumentit nën Shqipëri. Në Akademinë e Sigurisë u nderuan 231 punonjës të policisë së shtetit të rënë në krye të detyrës, emrat e të cilëve janë gdhendur në memorialin për ta. Drejtori i Përgjithshëm Skënder Hita u shpreh se kjo ditë është një kujtesë në nder të sakrificës së tyre. Rumania do të hyjë në një periudhë me shumë mundësi të gjatë negociatash politike pas mocionit të mosbesimit për qeverinë aktuale. Ajo duhet të përfundojë reformat kritike të mandatuara nga BE-ja deri në muajin gusht për të zhbllokuar rreth 11.4 miliard euro. Ukraina ka propozuar një armpushim pa afat me Rusinë që pritet të nisë në mesnat. Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se nuk ka marrë asnjë kërkesë zyrtare nga Moska për armpushimin dyditor të propozuar nga pala ruse që përkon me ditën e fitores. Tensionet në Gjirin Persik janë rritur pasi Emiratet e Bashkuara Arabe deklaruan se kanë interceptuar raketa dhe dron të lëshuar nga Irani, duke paralajmëruar kundër përgjigje. Një sulm shkaktoi zjarr në një zonë nafte dhe plagosi 3 persona, ndërsa u raportua edhe goditje ndaj një anije në ngushtinën e Hormuzit. Teherani ka mohuar akuzat. Në rajon Arabia Saudite, Katari, Kuvajti dhe Bahreini dënuan ashpër sulmet, duke cilësuar kërcënim për stabilitetin dhe sigurinë detare. Jordania i quajti ato shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar. Ushtria Gjermane po përgatitet për një mision në ngushtinën e Hormuzit për pastrimin e minave detare. Marina Gjermane ka eksperiencë dhe ka aktualisht 10 anije të pajisura me dron dhe zhytës të specializuar, duke bërë atë një burim të rëndësishëm brenda NATO-s. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio do të takohet të njëjtën me Papa Leonin e 14, The Guardian shkruan se udhëtimi ka për qëllim të zbusë marrëdhëniet e Washingtonit me selinë e shenjtë. Kina vendos robot humanoid për të ndihmuar policinë e trafikut dhe këmbësorët në kryqëzimet kryesore gjatë festave. Robotët sinjalizojnë trafikun me lëvizje të krahëve dhe ndërveprojnë me kalimtarët. Caktohen data dhe oraret e play-offit në kategorinë e parë në kampionatin vendas. Në gjysmëfinalet e 7 majit, Iliria luan me Besën dhe Pogradeci me Kastriotin. Fituesi do të takohen në finalen e 11 majit, ku skuadra triumfuese do të sfidojë vendin e 8 të superiores për një vend në elitë. Pas barazimit 1-1, Arsenali dhe Atletico Madrid luajnë sonte gjysmëfinalen e kthimit në Champions League, me skuadrën që kualifikohet për finalen kundër fituesit të Bayern Munich Paris Saint-Germain. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton
0: kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Crocodile Rock ishte Elton John. Do të flasim pak për Met Galan, s'kemi folur fare, po kemi shumë kohë për të folur për këtë në fakt. Dhe për një lajm që ka të bëjë me një emër që dihet tani, ka vite të tëra që jo vetëm në Met Gala, po në Halloween kryesisht, ajo cilësohet si mbretëresha e Halloweenit për guximin e saj në dukje edhe në mënyrën se si paraqitet edhe shfaqet, supermodelja Heidi Klum. Ka disa transformime që janë, duhet kemi një kështu tani, besoj, një nivel matjeje Heidi Klum. Nga një deri te Heidi Klum, këtë herë u bë statui. Ishte një skulptur e gjitha, ishte ajo që la pa fjalë, si një statui ishte vërtet e transformuar në mënyrë të tillë, shumë ishin entuziast në internet, shumë të tjerë që ishin pjesë me të galas, personazhe të famshëm, nuk e humbën rastin të kishin një foto, video të postonin e të publikonin në rrjetet sociale, po ishte vërtet shumë bindse, dukej realisht si një statu, një transformim për të cilin u përkujdes artisti Mike Marino, i cili u frymzua nga vepra klasike Veiled Christ. Për të krijuar iluzionin e pëlhurës, që në fakt nuk është pëlhur, u përdorën materiale si lateksi dhe spandeksi, duke e bërë pamjen të dukej thuajse e pabesueshme, dhe ishte vërtet e tillë. Shumë e përshkruan këtë dukje si diçka që i përket më shumë një galeri arti se sa një event i mode, por pikërisht për këtë arsye, Heidi Klum edhe një herë tjetër arriti ta vjedhë vëmendjen më të madhe, duke u dukur njëkohësisht si vepër arti, po edhe si një skenë një filmi horror vende vende. Ajo tha se Met Galaja është skena ku moda mund të shndrohet në art të gjallë, dhe ajo e shfrytëzoi këtë mundësi siç bën gjithmonë në mënyrën më të guximshme të mundshme. Island in the Sun, Weezer.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.

Still Loving You, ishin Scorpions. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Është 20:21 minuta. Do t'i hedhim pak një sy historisë së muzikës. 5 maj për të ndalur tek 1962. Është pikërisht viti kur Chris Montes do të regjistronte Let's Dance. Buffalo Springfield performuan koncertin e fundit në Long Beach në Kaliforni në 1968. Ndërsa në 1969, një vit më vonë, në 5 maj në atë viti, artisti Stevie Wonder do të takohej me presidentin e kohës Nixon në shtëpinë e bardhë. Ndërsa në vitin 1984, Chrissy Hynde nga Pretenders dhe Jim Carrey nga Simple Minds do të martoheshin. Ishte viti 1986 kur u bë me dije që Cleveland, Ohio do të zgjidhej si qyteti ku do të ndërtohej Rock and Roll Hall of Fame. Dhe nga ana tjetër, ishte viti 1999, 5 maj aty viti kur Garth Brooks do të ishte artisti i dekadës, u shpalli till në ceremoninë 34 të çmimeve të muzikës country. Superstition, Stevie Wonder.

Superstition, ky ishte Stevie Wonder. Do të flasim për kinema tani. Organizatorët e festivalit të filmit në Cannes kanë bërë publike jurinë nëntantarëshe, e cila çdo vit vendos përveç fituesve të tjerë, edhe atë që rrëmben trofeun më të rëndësishëm të festivalit Palmën e Artë. Ky edicion i 79 i festivalit të filmit në Cannes nis më 12 maj për pak ditë, ndërsa 7 ditë para hapjes, fiks një javë, u prezantuan antarët e jurisë programit, kryesor konkurues. Kryetari i jurisë do të jetë regjizori Park Chan-wook, ndërsa pjesë e jurisë do të jenë gjithashtu edhe emra shumë të rëndësishëm edhe të njohur të kinema, si aktorja Demi Moore, Chloe Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Niga, Laura Wandel, Diego Cespedes apo Paul Laverty. Moore dhe Skarsgård kanë qenë të pranishëm vitet e fundit në Cannes me projekte që më pas u kanë sjellë edhe vëmendjen në Oscar. Filmi The Substance i Demi Moore është faq premierë në festival në 2024, ndërsa vitin e shkuar në Cannes u prezantua edhe filmi Sentimental Value ku luan Skarsgård. Festivali i filmit në Cannes konsiderohet një prej më prestigjozve të kinemas në botë, i mbajtur pikërisht në Rivierën franceze, prezanton filma të rinj të gjitha zhanreve, përfshirë edhe dokumentari, themeluar në 1946-ën. Festivali është vetëm me ftesa dhe zhvillohet çdo vit në Palaj de Festival atje. Ky në fakt është një edicion jubilar, është viti i 40, edicioni 40 i festivalit. Por gjithsesi do të ketë sigurisht detaje edhe gjithçka tjetër që pason aq sa mund të publikohet si juria në këtë rast përpara ditëve të festivalit, të cilat sigurisht do të jenë të mbushura me premiera, me filma, me tapetin e kuq edhe me prezencë të personazheve që her pas here shfrytëzojnë edhe ata dalje të tilla për të qenë apo për të ardhur edhe një herë në qendër të vëmendjes. Kjo është Zaz. Yes.

0: e 32.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Imazhet e hershme të lëshimit të Artemis 2 treguan një iPhone duke lundruar brenda anijes kozmike. NASA është shumë e rrept kur bëhet fjalë për sendet që transportohen në hapësirë me astronautët. Me udhëtimin Artemis 2 rreth hënës, kjo është hera e parë që agjencia po i lejon ekipazhit të mbajë iPhone në hapësirë. Kjo ishte hera e parë që një iPhone ishte kualifikuar për orbit dhe përdorim të zgjatur nga toka. Megjithatë, ndërsa është testuar për rënje, temperatura ekstreme dhe madje edhe drita me intensitet të lartë, nuk duket se Apple kryen ndonjë testim antigravitacional. Raportohet se iPhone i lejuar nga NASA nuk do të përdoret në një mënyrë kritike për misionin. Ato do të përdoren nga astronautët për të dokumentuar përvojën dhe për të kapur momente të rëndësishme.
1: High Tech Time.
0: Kompania britanike Bentley, marka e njohur e automjeteve luksoze, po hyn në botën e makinave plotësisht elektrike me një model të ri SUV që do të jetë më i vogël se Bentley Taiga aktuale dhe që tashmë po tërheq vëmendjen e klientëve të saj më të pasur. Mike Rocco, drejtuesi Bentley-t për tregun e Amerikës së Veriut, tha se gjatë testeve të zhvilluara në qytete si Miami dhe Los Angeles, 8 nga 10 klientë intervistuar deklaruan se do të blinin këtë makinë, gjë që u vlerësua shumë pozitivisht nga prodhuesit. Edhe pse Bentley tashmë ofron modele hibride, kjo do të jetë era e parë që kompania futet në segmentin automjeteve elektrike. Rocco tha se kur ky SUV të dalë në treg, ai nuk do të promovohet kryesisht si elektrik, por si një Bentley i ri. Pra fokusin do ta vendosin te karakteristikat e përgjithshme të automjetit dhe jo vetëm tek lloji i motorit.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët në të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Euphoria ishte Ana Liza, Jaffar Jackson, Nipi Michael Jackson, i cili është nën petkun e Gjogjajt të ti, bëri debutimin në Met Gala. Kur them në petkun e Gjogjajt, ka qënë edhe metaforikisht, edhe realisht të herë, sepse ka veshur një prej kostumeve të Michaelit në Met Gala, edhe sepse jemi të këto premierat, filmi Michael sapo ka dalë, u shfaq 24 prill për herë të parë në ekranin e kinemas, është ajo periudha të paktën ajo çfarë sjell edhe pasqyron filmin nga fundi viteve 60 deri në 1988, dhe ai shfaqet me kostume identike, kopje të sakta të veshjeve që Michael Jackson ka mbajtur realisht, dhe një prej këtyre kostumeve e veshi edhe në Met Galan këtë herë. Edhe sigurisht e tërhoqi të gjithë vëmendjen, sepse edhe filmi këto kohë ka shkaktuar goxha debate të forta, apo edhe interes shumë të madh. Kështu që është një kostum që mbante veshur Michael Jackson, i zi me ndërthurje të arta dhe me disa qepje edhe interesante dhe motive të bukura edhe shumë elegante, kështu që ai ishte prej atyre që e vodhi vëmendjen në Met Gala këtë herë. Beat it, Michael Jackson.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëja forget se t'japin një të ri.
0: Më tha

Joe Jonas, but this could be. Është fundi i këtij programi edhe për sonte. Ju përshëndes me një frazë të Quentin Tarantinos, gjithmonë sa i takon filmave. Kur më pyesin nëse kam bërë një shkollë filmi, unë thjesht të përgjigjem jo, kam shkuar në kinema. Father figure, George Michael, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
1: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
2: kam qenë tani për mëson, se do të jam motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as më. Old laser.
1: Very on the top of my phone grave. Për lehtë,
3: pra të s'ka
1: kuptim. Oh, hip mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
4: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stil.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Komisioni jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, i cili përshëndet angazhimin për integrimin në BE, të bazuar në konsensusin mes forcave politike dhe mbështetjen e gjerë qytetare, si dhe në hapjen e të gjitha grup kapitujve vetëm brenda 13 muajsh. Raporti vlerëson edhe rëndësinë e adresimit të korrupsionit në të gjitha nivelet për të rritur besimin dhe në luftën kundër krimit të organizuar, si dhe në bashkëpunimin me Agjencitë të Bashkimit Evropian. Gjykata kushtetuese shqyrtoi padinë e Partisë Demokratike për ngritjen e dy komisioneve hetimore, për parregullsi në zgjedhjet e 11 majit dhe për çështjen me Gonigal. Këshilltari i grupit parlamentar të demokratëve Marash Logu deklaroi se kriteret për ngritjen e komisioneve janë të plota. Demokratët kërkojnë që kushtetuesja të detyrojë kuvendin të krijojë një komision për verifikimin e lishmërisë së zyrtarëve të lartë në lidhje me ish agentin e FBI-s dhe një tjetër për kontrollin e veprimtarisë organeve të pushtetit qendror dhe vendor. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit nënshkruan një marrëveshje për përgatitjen e paketës së dytë të dosjeve për nominimin në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale dhe regjistrin e praktikave të mira të UNESCO-s. Paketa përfshin dollin, rritjen e mikpritjes shqiptare, dijen dhe traditën e plisit, festivalin folklorik të Gjirokastrës, në ritualet e pranverës Moti i Madh. ADF-ja do të mbështesë financiarisht procesin me $350,000 amerikan. Ndërsa ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar do të sigurojnë përgatitjen cilësore të dosjeve. Këtë të diel Barcelona do të presë Real Madridin në një El Clasico vendimtar ku edhe një barazim do të mjaftonte për titullin pas 11 pikëve avantazh. Kërkesa për bileta në Camp Nou është tepër e lartë. Të larta janë vlerësuar edhe çmimet, ku për një bilet VIP duhet të paguash nga 1750 euro deri në 12500. Sezoni i kaluar vendosi rekord për klasiken me 13.8 milion euro. Në ato kohë një bilet kushtonte mesatarisht 554 euro. Vetëm biletat VIP shënuan 4.2 milion. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Bramu kthyem nga pushimet dhe kuptova që kisha kuptuar dy gjëra të rëndësishme. E para, pavarësisht nga ditët e qëndrimit, pushimet janë gjithmonë të shkurtra. Dhe e dyta, urgjentisht duhet të ndryshoj dyshekun në shtëpi. Mjaft më.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood.
2: Platforma e transmetimit Netflix popullon për zhvillimin e dy serialeve të reja të frymzuara nga drama e njohur krim Peaky Blinders. The Hollywood Reporter shkruan se një nga projektet do të përqendrohet në personazhin e Duke Shelby, djalit të Thomas Shelby, i cili do të portretizohet nga Jamie Bell. Personazhi i Duke u prezantua për herë të parë në sezonin e fundit të serialit original dhe në projektin e ri ai do të jetë në qendër të historisë. Seriali zhvillohet në periudhën e pasluftës, disa vite pas ngjarjeve të serialit original, dhe do të ndjek ngritjen e Duke në rolin e tij në zhvillimin e mëtejshëm të perandorisë kriminale të familjes Shelby. Seriali original Peaky Blinders u transmetua nga 2013 deri në 2022 dhe fitoi popularitet të madh të gjithë botën. Muajin e shkuar u publikua filmi Peaky Blinders: The Immortal Man.
0: Club goes to Hollywood.
2: Aktoreja e njohur Sharon Stone, 68 vjeç, ka kritikuar mënyrën se si sot paraqiten skenat e nxehta në filma dhe seriale, duke thënë se shpesh i duken të neveritshme. Ajo foli për këtë gjatë një interviste në emisionin CBS Mornings, ku po promovonte pjesëmarrjen e saj në sezonin e 3 të serialit shumë të ndjekur Euphoria. Meqë seriali HBO-s njihet për përmbajtje provokuese, biseda nuk vonoi të prekë edhe temën e lakuriqësisë të skenave intime. Fituesja e çmimeve prestigjioze u shpreh se nuk i pëlqen as pak mënyra e drejtpërdrejtë dhe ashpër me të cilën sipas saj shfaqen sot këto skena në media. Sot kur ndesh në televizor skenat e nxehta, zakonisht thjesht i kaloj me shpejtësi. Nuk dua t'i shoh, tha aktorja. Nuk dua të kaloj nëpër atë seksualitet të dukshëm dhe të vrazhët, shtoi Sharon Stone.
0: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
3: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
4: Club FM, kap autobuzin.

kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zgënjur pasi jam unë transportuesi I magjis. Club FM

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: and Kosovo.
1: Ora 22.
0: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj përmes rrjeteve sociale organizatës Reporterët pa Kufi, pas një raporti të tyre mbi lirinë e medias në Shqipëri, të renditur në vendin e 83 të indeksit botror. Rama tha se nuk ka pretenduar kurr se organizata mat komunikimin e qeverisë, por sugjeroi që të konsultohet me raportet e institucioneve që bëjnë këtë në mënyrë profesionale dhe objektive. Ndryshe nga sa është pretenduar dikur, madje më shumë se një herë, Agjencia për Media dhe Informim duket se ka qenë një ide shumë e mirë në shërbim të lirisë informimi. Përfundoi kryeministri. Këshilltari i grupit të Partisë Demokratike Marash Logu akuzoi majorancën për shkeljet të drejtave kushtetuese të opozitës, duke u ndalur tek refuzimi për ngritjen e komisioneve hetimore për çështjet me Gonigal, zgjedhjet e 14 majit, fondet e IPARD-it, sistemin TIMS dhe shembjen e segmenteve rrugore. Logu tha se sipas kushtetutës, kërkesa 1/4 të deputetëve për komision është detyrim ligjor për kuvendin dhe jo vendim i shumicës. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu mori pjesë në konferencën rajonale mbi klimën që po zhvillohet në Tiranë, me nevojën për bashkëpunim më të fortë dhe veprime konkrete përballë sfidave klimatike. Kuçiu shpreh se sfida nuk është nëse vendet janë të bashkuara, por nëse bashkimi është i mjaftueshëm dhe në kohën e duhur. Zëvendës kryeministri identifikoi tre prioritete kryesore: financimin, të dhënat dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Investimet e shqiptarëve në pasuri të paluajtshme jashtë vendit kanë shënuar nivel rekord duke arritur në rreth 760 milion euro sipas të dhënave të Eurostatit. Rritja lidhet kryesisht me vende si Greqia, Italia dhe Spanja. Sipas analizës, investimet jashtë vendit përbëjnë rreth 2.5% të produktit të brendshëm bruto, duke treguar interes në rritje për asetet imobiliare në Evropë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dea, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari, sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur shumë,
0: Klab FM, Kabe Radio.
1: Në rafteri vrave kërko.
0: Më pyetën sa turist dje në Rinas. Ore, për çfarë është i njohur Voskopoja? Po ja, për kishat, malet, qortimet e heshtura, po ka dhe diçka tjetër. Delet janë më të zgjuara se gjysma e parë.

dini kundër shonë miqë të vjetër nga të rinjt? Miqë të vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qëra fjala, puti, pse kështu? Baby, please.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në 2009 në një garë që u zhvillua në Rom gjatë kam

0: lohet notari më i suksesshëm në histori.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
2: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: Oma, si e, qa bone?
2: Hajde se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Caffè Borbone e ti senti un re.

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam pun.
0: A ta shes?
1: Yeah, nuk kam shansë gjej pun.
0: Club FM, Cap

0: Shkoja ime po lute me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

Dhe tu më lëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos. Edhe ai ka radio.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Komisioni jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, i cili përshëndet angazhimin për integrimin në BE, të bazuar në konsensusin mes forcave politike dhe mbështetjen e gjerë qytetare, si dhe në hapjen e të gjitha grup kapitujve vetëm brenda 13 muajsh. Raporti vlerëson edhe rëndësinë e adresimit të korrupsionit në të gjitha nivelet për të rritur besimin dhe në luftën kundër krimit organizuar, si dhe në bashkëpunimin me Agjencitë të Bashkimit Evropian. Gjykata kushtetuese shqyrtoi padinë e Partisë Demokratike për ngritjen e dy komisioneve hetimore, për parregullsi në zgjedhjet e 11 majit dhe për çështjen me Gonigal. Këshilltari i grupit parlamentar të demokratëve Marash Logu deklaroi se kriteret për ngritjen e komisioneve janë të plota. Demokratët kërkojnë që kushtetuesja të detyrojë kuvendin të krijojë një komision për verifikimin e lishmërisë së zyrtarëve të lartë në lidhje me ish-agentin e FBI-së dhe një tjetër për kontrollin e veprimtarisë së organeve të pushtetit qendror dhe vendor. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit nënshkruan një marrëveshje për përgatitjen e paketës së dytë të dosjeve për nominimin e listën e trashëgimisë kulturore jo materiale dhe regjistrin e praktikave të mira të UNESCO-s. Paketa përfshin dollin, rritjen e mikpritjes shqiptare, dijen dhe traditën e plisit, festivalin folklorik të Gjirokastrës, në ritualet e pranverës Moti i Madh. AADF-ja do të mbështesë financiarisht procesin me $350,000 amerikan. Ndërsa ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar do të sigurojnë përgatitjen cilësore të dosjeve. Këtë të diel Barcelona do të pres Real Madridin në një klasiko vendimtar ku edhe një barazim do të mjaftonte për titullin pas 11 pikëve avantazh. Kërkesa për bileta në Camp Nou është tepër e lartë. Të larta janë vlerësuar edhe çmimet, ku për një bilet VIP duhet të paguash nga 1750 euro deri në 12500. Sezoni i kaluar vendosi rekord për klasiken me 13.8 milion euro. Në ato kohë një bilet kushtonte mesatarisht 554 euro. Vetëm biletat VIP shënuan 4.2 milion. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtojmë.

Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bërë botox, një qer pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuan njëra asaj. Çfarë ke bër? Un bëra pulë me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha dhe menjëherë plak.

dhe? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos. Edhe ai ka radion.

Dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

shoku i sikur ylli polar u thoshte të tjerëve: "Shok, lëvizni se po na numërojnë." Po, sa shumë paskam birdje. Klab FM, lëri.

0: Ja, po shohanën. Hana është e bukur. Ja, po të shofë ty. M'fal, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

A e dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. Edhe jetojnë

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jem i lumtur pa u grit pak me ju. Qum të ëmbël. Club FM

dëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të botës.